Die hand is aan die ploeg, die agteros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir landbou mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbousektor aangaan, terwyl 'n koppie boeretroos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:45. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potseer.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.

kraaie klamwind oor die duine, sout wat om jou lippe lê, spore in die wit sand na ou geruste uisterhek.

Ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, sonoggende van 6 tot 7:00 hier op Hartklop FM.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol. Hart

Goeiemôre, liewe vriende. Vanoggend wil ons met mekaar saamgesels uit Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 18 tot 20. Ons tema: vervul met die Heilige Gees. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Liewe vriende, as Christene word ons vandag deur verskeie dinge in hierdie wêreld beheer. Die beïnvloeding en intimidasie is oneindig groot en kan 'n mens heeltemal op 'n dwaalspoor lei. Die mag van sonde, ons eie belange en my eie ek, maak dat ek deur selfliefde en eie belange gedryf word. Paulus roep ons op in Efesiërs 5 vers 18 om nie toe te laat dat ons deur hierdie wêreldse dinge beheer word nie. Maar ons moet toelaat dat die Gees van God ons beheer. As ons deur hierdie wêreldse magte beheer word, dan ervaar ons 'n leegheid. Ons ervaar gebondenheid. Ons ervaar selfs vrees. Maar as ons toelaat dat die Heilige Gees ons beheer, dan ervaar ons vreugde, lewe en die krag wat die Heilige Gees aan ons gee. Om met die Heilige Gees vervul te word beteken dus om nader aan God te lewe. Dit beteken om God se teenwoordigheid te ervaar.

vir haar. Om te weet, ek is nie alleen nie. God is by my. Ek hoef nie te vrees nie. Om deur die Gees gelei te word, beteken, ek kan die regte keuses maak. Nou, almal van ons weet, keuses is dikwels moeilike besluite wat geneem moet word, kan soms 'n eensame proses wees, veral as dit moeilike besluite is, maar as die Gees van God ons lei, dan weet ons die keuses wat ons maak, is die regte keuses. Om deur die Gees gelei te word, is om 'n lewe van gehoorsaamheid en heiligheid te leef. As kinders van God wil ons altyd gehoorsaam wees voor God. En ons wil heilig lewe. Ons as kinders van God wil altyd in gehoorsaamheid tot God lewe. Ons wil heilig in afsondering, amper vir God een kant gesit wees. Ons kan alleen so lewe as ons toelaat dat die Heilige Gees ons lei. As die Heilige Gees ons lei, ontvang ons krag elke dag. Ons strewe baie maal om op ons eie tot eer van die Here te lewe, maar dikwels besef ons hoe onmoontlik dit is. En ons besef, ons het krag nodig, ons het hemelse krag nodig, om tot sy eer te lewe en om sy getuies te wees. En alleen die Heilige Gees, die Gees van God, kan aan ons hierdie krag gee. As die Gees van God ons lewens beheer, dan verander ons houding. Dan verander ons woorde. Dan verander ons optrede. Daar kom vrede in ons harte in tye van storms. Vreugde in moeilike tye. En selfs liefde vir ander mense. Ook al doen hulle onreg en kwaad aan ons. Ja, God wil hê. Ons moet nie net eenmaal aangeraak word nie, maar God wil hê ons moet daagliks vervul word met sy Gees en met sy teenwoordigheid. Geliefdes, die wêreld het mense nodig wat vervul is met die Heilige Gees. Mense wat draers van die lig in tye van donkerte is, wil u nie u hart oopmaak vir God en wil u nie toelaat dat sy Gees u beheer nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vul ons opnuut met die Gees, sodat ons breekbaar en u koninkryk kan wees. Lei my, verander my, en gebruik my tot eer van u naam. Laat ons lig bring waar daar duisternis is. Laat ons in omstandighede van dood sy lewe bring. Laat ons waar daar vyandskap en haat is, u agape liefde verkondig en uitlewe. Vul ons met u Gees, sodat ons tot u eer mag lewe. Amen.

0: Woensdag 10 Junie, 6:00 en tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Goeiemôre. Die speaker van die nasionale vergadering Sara Gugongelwa Madila het gesê die nasionale vergadering blaas lewe in 'n Namibië se gedeelde geskiedenis en gemeenskaplike doel deur die name van voorsate te verleen aan die ruimtes waar demokrasie geanker is. Gugongelwa Madila het dit gesê tydens die amptelike hernoemingsplegtigheid van die nasionale vergadering se komiteekamers, die kamer self en die biblioteek.
1: Through these arrangements, we ensure that their legacy continues to inspire not only us, but future generations, reminding us all of the responsibility we carry to uphold democracy, peace, justice, and viable progress.
0: Die kamer self is hernoem na wyle Dr. Mosé Penani Chitindero, die biblioteek na Professor Pieter Kashavivi en die blou komiteekamer na wyle Ignatius Chigwameni. Die grootste komiteekamer, C1 konferensiekamer, is na wyle Dr. Theo Ben Gurirap hernoem.

0: Franse politici het 'n minuut se stilte eerbiede vir 'n 11-jarige meisie wie se dood landwyd verontwaardiging veroorsaak het. Liana se liggaam is verlede week gevind daar nadat sy vermis geraak het. Dit het toe aan die lig gekom dat die hoofverdagte in die saak verskeie kere by die polisie aangemeld is vir die seksuele misbruik van jong meisies. Ten spyte hiervan is Jerome Barella nooit ondervra nie. Yael Braun-Pivet is die president van die Franse Nasionale Vergadering.
1: Protéger. Tel est le devoir premier de la République.
2: Protection is the primary duty of the Republic. Yet, my dear colleagues, in recent days the Republic has cruelly and collectively failed in this duty. It has not been able to protect those who should have been protected. The tragic death of 11-year-old Liana has shaken and wounded the nation.
0: Jou weer vir vandag, die binneland sonnig en matig tot warm oor die suide, elders warm tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Temperature op Karasburg 10-23, Keetmanshoop 10-23, Mariental 8-24. Hentiesbaai 10-17, Swakopmund 12-17, Lüderitz 12-19. Gobabis 10-25, Katima Mililo 13-29, so ook Rundu 13-29. Korrigas 16-31, Tsumeb 14-28, Oshakati 13-28. Okahanya 7-28, Rehoboth 8-25 en Windhoek 8-24. Getye, hoogwater 20:11 vanoggend, laagwater 10:05 vanmiddag en hoogwater vanaand weer 20:12. Sonsopkoms 27:07 en die son sak 14:06 vanaand. In die SADC-streek, Luanda, Lusaka, Harare en Maputo sonnig en warm, Gaborone en Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad bewolk en matig. Die wind aan die Kaap lig suidoos tot suidwes. Temperature in die moederstad 10-17, Johannesburg 5-19, Gaborone 6-23, Maputo 14-25, Harare 7-25, Lusaka 11-26 en Luanda 21-25. Wat gebeur op die markte? Die Namibiese dollar verhandel teen 16.52 teen die Amerikaanse dollar, 22.10 teen die pond en 19.06 teen die euro. Goud staan op $4,258 en 71 Amerikaanse cent per fynons en 'n vaatjie Brent 3 olie begin die dag op $94 en 25 Amerikaanse cent per vat. Sportnuus, Mossadegh Hussein het 'n loopbaan beste 86 nie uit nie aangeteken, terwyl Nahid Rana 4 paaltjies platgetrek het toe Bangladesh Australië gister met 86 lopies in die reengetuiste die eerste van 3 eendag internasionale wedstryde geklop het. Dit was slegs Bangladesh se tweede eendag oorwinning ooit teen Australië na hulle beroemde 2005 verrassing in Cardiff. Mossadegh het 'n pyk algehele vertoning afgerond deur 2 paaltjies te neem om met die speler van die wedstryd toekenning weg te stap. Mehdi Hassan Miraz is die Bangladeshi kaptein.
3: We are very happy because the way we bat and Shanto and Tamim, the way they bat, I'm really, really excited that moment. It's been difficult for Musa because after a long time he came back and the way he shown his performance, it was excellent. And I think we need to perform that moment, and they shows that their character. And I'm as a captain, I'm really, really happy and keep going and just keep momentum.
0: So gesels die kaptein van Bangladesh, Mehdi Hassan Miraz. Jy luister na Hardklop FM.

Dis Dassie en Robbie Wessels met so 'n splinter nuwe ene koop vir jou 'n bakkie. Nou as jy nog 'n ene het, wel in Namibia gaan dit maar nie. Dit gaan baie baie beslis maar so iets wat nie. Reg so 'n ligte kouerige suidooste windjie wat vanoggend hier in die hoofstad waai met die temperature wat al reeds so by 7 grade vanoggend gedraai het. Ek sien die kook staan tans op 8 grade Celsius. So trek maar iets lekker warms aan voordat jy die huis vanoggend verlaat. Goeiemôre uit die veer op jou draadloos en ek en jy tot 9 vanoggend in mekaar se geselskap. Soek jy dalk rede vir 'n partytjie op hierdie klein Saterdag, Woensdag 10 Junie? Wel, dis balpunt pendag ter herdenking natuurlik van die uitvinding daarvan in 1943 deur Laszlo Biro van Budapest daar in Hongarije. Vandag ook ijsteedag, nie dat ek denk enige van ons ijstee gaan drink vandagie, ook kruie en speserye dag, nationale gestremdheidsdag, wat natuurlijk daarop gemik is om gelykheid voor die wet en in die praktijk vir mense met gestremdhede te bevorder. En is ook internationale dag vir dialoog tussen beskawings. So daar is genoeg rede vir jou om te partytjie, behalwe natuurlijk die feit dat het vandag klein Saterdag Ladies Night is. Onthou, ons het hulp nodig met verkeersnuus daar waar jy jouself ook al vanoggend bevind. Jy is meer as welkom om met ons in verbinding te tree by 061-291-2007-291-2008 of 'n SMS te stuur na 62223. Moet nie vergeet van hy vroeë verjaarsdag of huwelikse herdenkingsboodskappe 62223 vir SMS'e en WhatsApp stemnotas by 081756-1134. Maak net seker jou WhatsApp is nie langer as 30 sekondes nie. Gister was die vraag om jou aan die gang te kry. Sielkundiges het gevind dat gelukkige mense dit meer doen as ongelukkige mense. Eintlik 70% meer. Wat was dit? Praat. Maak dat of gelukkiger mense praat baie meer as die van ons wat ongelukkig is. Reg vanoggend, navorsing toon dat wanneer jy dit vir 'n vrou sê, jy gewoonlik die teenoor

gestelde effek kry van wat jy soek. Navorsing toon dat wanneer jy dit vir 'n vrou sê, jy gewoonlik die teenoorgestelde effek kry van wat jy soek. Speel saam 0612912007 of 8. Jy kan ons daai SMS stuur na 62323.

Coldplay feels like I'm falling in love. Dis blykbaar net so lekker koel hier tussen Windhoek en Okahanya. So as jy vanoggend op pad is Windhoek toe of dalk uit Windhoek uit op pad is elders in die land, maak maar seker dat jy sommer lekker warm aangetrek is want dit gaan 'n redelike koelerige dag wees. Ek net so vinnig gaan loer die maksimum temperature wat ons vanoggend hier oor die grootste dele van die binneland kan verwag is so by 24-25, 'n maksimum van so 28 grade Celsius. So as dit koud is vir jou, ja, dan weet jy presies wat om te doen vanoggend. Navorsing toon dat wanneer jy dit vir 'n vrou sê, jy gewoonlik die teenoorgestelde effek kry van wat jy soek. Mamie, ek wil hy 9 mm koop. Nee, ja. Ja, jy gaan definitief die teenoorgestelde. Wat gaan sy sê? Nee. So speel saam, 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer is 622-321. Reg, wat weet ons alreeds op hierdie dubbelsyferdag van Junie? Die eerste ene daarvan natuurlik. Inwoners van Windhoek het gisteraand onder leiding van die gemeenskapsaktivis Sean Garisep die munisipale geboue gesluit. Hy was blijkbaar veronderstel om 'n vergadering te moes gewees het en toe kom Sean en sy mense en hulle sluit dit. Ja, MTC gaan die gratis SMS voordeel wat tans aan kliënte aangebied word wanneer hulle lugtyd herlaai staat. So jy gaan nie meer hy ekstra SMS'e kry nie. Die ONL groep gaan die deure van die Haatliefs winkel en bistro op 15 Julie vergoed sluit om op koste te besnoei en op sy kern vleisverwerkingsbedrywighede te fokus. Die geregtelike dienskommissie het besluit om die werwingsproses vir Namibië se volgende aanklaer-generaal te herbegin nadat al 8 kandidate op die geselekteerde lys na bewering 'n skriftelike assessering gedop het. Hey! En 'n oud verkeersbeampte sê strukturele veranderinge aan openbare paaie en hoofwee benodig openbare kennisgewings en tydperke vir besware om deursigtigheid en die inkoop van die burgerlike gemeenskap te verseker. Alles waarvan ons alreeds op hierdie woensdagoggend klein saterdag van bewus is. Reg, kom ons kyk bietjie wat sê die koerante vanoggend. Die koerante begin op die Namibian met forgive us our small sins, offenders want petty crimes erased from their records. Ex-guard admits taking Namdia gems and regional airports fail to take off. Namibia's regional airports continue to operate at a loss despite ongoing investment in their maintenance and development. Republikein vanoggend, moontlike noodtoestand vir behuising, pogings om toegang tot sanitasie te verbeter. Regsadvies is van die prokureur-generaal ingewin wat voorgestel het dat die wet op ramprisikobestuur afgedwing kan word. Skool vervalle begrafplaas omheen. Die goewerneur van die Kavango Oos het die byna $1 miljoen verdedig wat gebruik is om 'n begrafplaas te omheen. Prioriteite mense, die dooies is belangriker as die lewendiger, die jonges wat môre se leiers gaan wees. Die Namibian Sun skryf Nassan claims it is unfairly targeted. The company has rubbish statements that service stations did not receive fuel after making upfront payments. Okongo homeowners still paying for unoccupied houses. More than a year after residents of Okongo's Block 103 housing development complained about paying mortgages for homes they could not occupy, homeowners say they are still paying monthly installments while also renting elsewhere as the houses lack essential municipal services. Wow. Palotti apologizes after backlash over protest remarks. Wat sê die New Era vanoggend? Breastfeeding on empty stomach. Hunger, sleepless nights, pain of children suffering, 3-month-old twins without nappies, walking barefoot in winter, and a desperate mother struggling to breastfeed on an empty stomach are realities confronting Elizabeth Stierman and her 7 children in dreamy opsis. Nou, daar's net een waarvan ons hoor, maar daar's duisende ander. Gaan 'n bietjie op Facebook, gaan kyk net hoeveel mense vra op Facebook vir hulp. Gaan kyk net 'n bietjie daar gaan nie 'n dag verby wat ek ten minste 1, 2, 3 iewers raak lees van mense wat hulp soekie.
Yeah. Government declares national emergency on housing. And Peter Deng's symbiotic link to NBC veteran broadcast scribe reflects on 37 years. Ek kan nie glo, hy's al 37 jaar by NBC nie. Wow. Dit wil gedoen wees. Dis die koerante.

Het ek julle nie al gesê, dis die stasie met die grootste musiekverskeidenheid. En ons doen dit in ons taal, Afrikaans, op Kutje. Dis so, met hy Amapiano klanke, praat Afrikaans tot by 24 minute oor 6. Goeiemorgen, uit die veer op jou draadloos, waar jy jouself ook al vanochtend bevind. Ons sal baie graag wil hoor hoe dinge daar op die pad daar uitsien, as daar enige uitdagings is. Skakel ons 061-291-2007 of 8, of stuur hy SMS'e na 622-23. Ons hommeltuie is in die lucht, en ons sien die westelike verbypad daar van die kragstasie tot die by die Katatura Staatshospitaal omgewing dra weer swaar verkeer, nie swaar verkeer in die ware sin van die woord hier, dis maar net, hulle moet verskriklik baie stadig verby die punt beweeg, 20-30 kilometer per uur, so as jy dalk windhoek nader, wees maar uiters versigtig, daar is spoedwalle op hy stukkie pad en het beïnvloed verkeer, so wees maar uiters versigtig in die betrokke omgewing. Jy het ook nog tyd om vir ons, as jy dalk vanochtend wil saamspeel, hierdie vraagie te probeer beantwoord, dis natuurlik alles te doen om jou aan die gang te kry op hierdie klein saterdag môre. Ja, woensdag 10 juni. Wat is die vraag? Die navorsing toon dat wanneer jy dit vir 'n vrou sê, jy gewoonlik die teenoorgestelde effek kry van wat jy soek. Ek wil hy 9 mm koop. Nee, jy lyk nie goed in hy rokkie. Nee, ook nie dit nie, maar dis net een woordjie wat jy gewoonlik sê, wat die teenoorgestelde effek, waar jy die teenoorgestelde effek kry van wat jy soek. So as jy dalk aan iets anders kan dink, ek sal baie graag van jou wil hoor, en jy kan saamspeel by 061-291-2007 of 8, ons SMS nommer hier in die atelier is 622-23. Reg, kom ons kyk of ons...

enige besonderhede het vir verjaarsdag. Nie enige op ons WhatsApp stemnota lê nie, definitief ook niks op ons SMS lê nie, maar as jy dalk vandag 10 Junie verjaar, jy deel het met die bekendes Elizabeth Hurley. Sy is vandag 61 jaar oud. Bill Burr is 58, DJ Quells is 48, Kate Upton is 34 en Sasha Obama is vandag 25 jaar. Wow. Wel, dis al die bekendes wat vandag hierdie baie besonderse dag met jou as verjaarsdag deel. As jy dalk nog iemand vanoggend met sy of haar verjaarsdag of 'n huwelikse herdenking wil gelukwens, jy kan dit doen via ons WhatsApp stemnota lyn 0817561134.

0: 6:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Die direktoraat van onderwys in die Kommastreek het die skoolplasingsproses vir 2027 begin. Die streeksdirekteur Paulus Ninkemboa sê ouers wat skoolplasing vir pre-primêr graad 1 en 8 vir volgende jaar soek, het tot 1 Julie 2026 kans om dit te doen. Ninkemboa het tydens 'n perskonferensie gesê die besluit en ons rekenaar wat doen nie vanoggend sy samenwerking so lekker wil verleen soos wat hy dit normaalweg doen nie. En hy hang, iewers, om een of ander rede. Ja. Dat is vreemd, baie vreemd. Ek het nie vir jy antwoord, ek weet nie precies wat hier aan die gebeur is nou nie, maar dinge werk nie soos wat ons dit wou laat werk het vanochtend. Kom ons probeer gou weer, as ons heel voor begin. Die direktoraat van onderwys in die Kommastreek het die skoolplasingsproses vir 2027 begin. Die streekdirekteur Paulus Ninkemboa sê ouers wat skoolplasing vir pre-primêr graad 1 en 8 vir volgende jaar soek, het tot 1 Julie 2026 kans om dit te doen. Ninkemboa het tydens 'n perskonferensie gesê die besluit is geneem om te verseker dat die proses op 'n ordelike, billike en deursigtige wyse uitgevoer word. Ninkemboa het ouers voorts aangemoedig om by meer as een skool aansoek te doen en beklemtoon dat die ministerie geen kind wil agterlaat nie.
1: Then we expect now from the 15th of June to the 30th of June for parents to approach different schools to give in their applications for their learners. And then by the 1st of July, that is the last day for application handing in.
0: Rebelle wat teen die militêre regering in Myanmar veg, het aan die BBC gesê dat hulle grond verloor weens die tekort aan mannekrag en toerusting. Nuwe hommeltuig tegnologie het en die gedwonge werwing van 10,000 dienspligtiges het die junta gehelp om verlore gebied terug te wen. Die regering beheer ten volle minder as die helfte van wat hulle van Myanmar gehad het nadat 'n opponerende alliansie van etniese en rebelle groepe 2 jaar gelede reuse vordering gemaak het. Kou Kang is 'n bevelvoerder in een van die rebelle groepe, die People's Defence Force.
2: Military forced conscription became the main challenging factor for us on the battlefield, as it gave the military limitless manpower. Our resources are very constrained. With limited funds, we cannot source required components as much as we want, and we cannot recruit new soldiers as easily as the military.
0: Jou weer, die binneland, sonnig en matig tot warm oor die suide, elders warm tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. En wat gebeur op die sportfront vanoggend? Wel, Oesbekistan is gereed om uiteindelik hulle wêreldbeker debuut as 'n onafhanklike nasie te maak na jare van net mislukkings. Jaloleddin Mashirapov, 'n speler wat al meer as 'n dekade deel van die Oesbekistan spanne, sê die span is gereed vir hulle groot oomblik. Hy verduidelik hoeveel Oesbekistan belê het in die bou van 'n groep wat gereed is vir die wêreldbeker en wat uiteindelik kwalifisering vir die land se nasionale beeld beteken.
3: This day first time my life like this I am happy. After 34 years 37 million Uzbekistan people watch this game, waiting for us. First time go World Cup, Federation help us, country president also help us. Everyone help. This is the result, go World Cup. But Uzbekistan not go only play in the group after comeback. No. Because now Uzbekistan, I know, good national team, good players.
0: Gaan hulle goeie rekenskap van hulle self gee? Ek glo hulle kan. Jy luister na Hardklop FM.

George Ezra, blame it on me. Ek kan ongelukkig die rekenaar se probleme op my blameerie, want hulle is net verouder. Dis maar al wat hier gebeur. So, vanoggend se vroeë vragie, navorsing toon dat wanneer jy dit vir 'n vrou sê, jy gewoonlik die teenoorgestelde effek kry van wat jy soek. Ooh la la. Nee, hy is definitief. Is jy okay? Nee, okay. Tot ziens. Jy lyk glad nie goed in hy rok nie. Ja, en ek wil 'n 9 mm koop. Ja, nee, dan gaan jy definitief die effek wat jy nie gesoek het nie. So, as jy dalk hynetjie kan beantwoord, asseblief speel saam 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62233. Nou het jy ook al gewonder hierdie fiktiewe karakters of hulle regte egte name het. Het Barbie byvoorbeeld 'n regte naam? Ja, Barbie het. Haar regte naam is Barbara Millicent Roberts. Ja, dis Barbie se regte naam. Peppermint Patty in die tekenprent reeks Peanuts se regte naam is Patricia Rayshard. Ja. Weet jy dalk wie is Oscar Zoroaster Patrick Isaac Norman Henkel Emmanuel Ambrose Diggs? Nee, ek herhaal weer, Oscar Zoroaster, Patrick Isaac, Norman, Henkel, Emmanuel, Ambrose Diggs. Hy is die Wizard of Oz. Melbourne Pennybags, weet jy wie is daai? Wel, dis daai tekening op die Monopoly board. Ja, die ryk man, Rich Uncle Pennybags. Sy regte naam is Melbourne Pennybags. En, het jy al ooit gewonder, wat is die regte naam vir die Michelin man? Hy ronde, rollerige mannetjie waarmee ek so gereeld die sport dryf. Sy regte naam is Bibendum. Bibendum. Waar laat hierdie name kom? Wel, gelukkig ook maar fiktiewe karakters. Kom ons gaan loer wat op hierdie dag 10 Junie daar in die verlede gebeur het. 61 jaar gelede word die eerste bioskoop op Loodrits in gebruik geneem. Die auditorium met 400 sitplekke het 'n wye skerm en al oor al my jare heen wat ek Loodrits besoek het ek nog nooit 'n bioskoop daar gesien. Nog nooit nie. 24 jaar gelede open die Nasionale Federasie vir Mense met Gestremdhede 'n advies toonbank om hulle lede en die gemeenskap met basiese regsadvies te bedien. En 15 jaar terug open Namibië se eerste nasionale vroue raadplegende konferensie in Windhoek. Vir die eerste keer vandag 23 jaar word die Spirit Rover gelanseer wat NASA se Mars eksplorasie rover sending afskop wat met die Opportunity Rover wat in 2004 gelanseer is tot middel 2018 voortgeduur het. Dit alles op hierdie dag 10 Junie daardoor uit die verlede.

Sink in die hemel in. Splinter nuwe enetjie van Barto, 16 minute voor 7. Jy luister na uit die vere en as jy sopas ingeskakel het, welkom, altyd lekker om die dag in jou geselskap te begin. So flissies met superintendent Morkel gesels. Hy man het nie 'n stemmie. So jy kan nou nie vanoggend ons verkeersverslag aan ons bring nie, maar hy het wel die belangrikste vir ons deurgestuur, soos byvoorbeeld dat die verkeerslig op die hoek van Robert Mugabe en John Meinert, daar by die Robert Mugabe kliniek op rooi flikker. Hy wys ook daarop dat daar nog steeds padwerke op Aviation en Auasweg is, motoriste word aangemoedig om baie versigtig te wees. Daar is ook padsluitings, dis die Sam Nujoma Rylaan se afrit na die westelike verbypad waar daar een baan gesluit is in 'n wes-oos rigting weens konstruksiewerk. Nou, jy sal bewus wees van 'n brug wat in daai omgewing gebou word, so wees maar bedag daarop. Die afrit van Ouas na Mandume de Mofayo is ook gesluit, Casino Straat in beide rigtings gesluit vir konstruksiewerk en dan natuurlik Bern Karelse wat vanaf die westelike verbypad altyd oop was wat ook weens konstruksiewerke gesluit is. Aan die weste kant, Ineus Pieter na Jemba se voetoorgang flikker op rooi en as daar kruisings met Ineus Pieter na Jemba waar ook probleme ervaar word, soos daar by Herefort, Rensburger, Industrial en die op- en afritte na en van die B1 wat natuurlik ook gesluit is of wat se verkeersligte

Bert Shange en Sweet Mama. By 18 minute voor 8. Goeiemôre uit die vere op jou draadloos en ons nog in mekaar se geselskap tot 9 uur vanoggend. Waar ons gesels oor wat is 'n ongemaklike situasie waarmee almal kan vereenselwig. Ja. Hier 'n paar interessantes wat ons gekry het. Die eerste een van Jill. Jill sê, wanneer jy probeer om iemand se hand te groet, die begin met die hand, dit nadat jy jou hande gewas het. Ja, en nou moet jy nou vinnig voordat jy dit groet, moet jy nou gou-gou jou hande hier aan jou rok of aan jou jean of iets afdroog. En dit kan nogal 'n baie ongemaklike situasie veroorsaak. Wanneer jy sê, goeiemôre, en iemand ignoreer jou 100%, sê Ellen, dan moet jy weet, dis 'n ongemaklike situasie. Nou hierdie enetjie is Heidi het van haar laat hoor. Sy sê dat dit gister met haar gebeur. Sy sê sy was in die middel van 'n vergadering en toe grom haar maag asof sy nog nooit vir 'n jaar lank geëet het nie. En haar net so rooi skynsel op haar wange verskyn. Robin sê wanneer jy besig is met 'n toespraak en dinge sê in 'n geselskap en jy het nie meer woorde nie en jy weet ook nie hoe om daai betrokke gesprek te beëindig nie. Ja, daai is nogal 'n baie moeilike enetjie daai. Ja. Ons het al gehad wanneer jy 'n seks of soen toneel saam met jou ouers op TV kyk, ja, daai is nogal 'n baie ongemaklike situasie. Daai ene maak jy saak hoe oud jy is nie. Definitief. Wanneer jy met iemand in 'n nachtklub probeer praat, en die persoon sê net ja, ja, ja, al vraag jy ook, hoe gaan dit, sê hy persoon net, ja. Weja. Karel sê, hy aangeplakte glimlach, wat jy op jou bakkie sit wanneer jy 'n aaklige geskenk ontvang het. Ugh, Karel. Wanneer jy water drink en dit gaan by die verkeerde gat af en jy hoes en hoes en hoes en kry nie opgehoes nie. Ja, nog so enetjie sê so Dario sê nee wat, daar's 'n ding wat vir hom definitief 'n baie ongemaklike situasie is. Wanneer iemand in 'n geselskap 'n grappie vertel en hy's die enigste persoon wat lag. En die res kyk hom aan soos 'n donkie 'n fiets kyk. Hy moet 'n moeilike ene wees, Dario. Ek het dit nog, ja, miskien het ek dit al ervaar. Maar ja, dit kan nog hulle tamaletjie wees. Gesels saam 0612912007 of 8 of stuur daai SMS'e na 62223. Wat is 'n ongemaklike situasie waarmee almal kan vereenselwig? Lorraine het ook van haar laat hoor, sy sê sy wil bitter graag. Sy wil bitter graag soos 'n rispe wees. Ja. Nou ek is baie nuuskierig, hoekom soos 'n rispe, ek bedoel, 'n rispe, ja, 'n wurm. Sy sê, hulle eet baie, hulle slaap per 'n rukkie, en dan word hulle prachtig wakker, as skoenlappers natuurlik. Sy wil dit ook probeer en doen.

Paniek met minute van hoop, bykans 10 minute voor 8. Goeiemôre uit die vere nog op jou draadloos tot 9 uur vanoggend. Was jy ook al in die situasie, vra Franco, wanneer jy in 'n geselskap staan, jy is 3 persone en die 2 wat waarmee jy in 'n gesprek is, praat oor iets waarvan jy niks weet nie. Gebeur gereeld hoor, gebeur baie gereeld. Melanie vra, het jy ook al in 'n winkel rondgeloop, kaal hand uit die winkel gestap en gevoel asof jy iets gesteel het? Want daai op baie betrokke stadium lyk dit almal kyk nou net vir jou. Dit is 'n moeilike ene. Raymond vra, het jy ook al 'n toilet besoek? Publieke toilet. Jou ding gedoen, gaan na jou wasbak toe, was jou hande, en dan kom daai water uit die kraan uit teen 'n miljoen kilometer per uur. Soveel so, dat jou hele voorkant van jou broek of rok sopnat is. En jy is by die werk. Hoe raak jy van 'n natkol ontsla? Hoe loop jy weg uit die badkamer uit, tafel toe dalk, waar jy verby talle mense moet loop, en allemaal kyk jy met hy vraande blik. Ek gaan hom net noem ouderling. Maar hy sê, hoe maak jy, en hy weet het al gebeur al, want hy het al gesien gebeur. Jy staan in 'n kosry by een van hierdie winkels so Spar of Woerman en Brok of waar het ook al is, en jy ruik hy lekker kosse wat die mense gemaak het, en daar bou drukking in jou maag op, en om een of ander rede kan jy dit nie keer nie. Nie in die stadium in elk geval nie. En jy laat het uit. En allemaal kyk jou met sulke vraende oë aan. Ja. En maak jy soos ek, jy van die trolley, jy los hom net daar iewers in 'n rak op pad na die voordeur toe, en jy's uit by die deur. Voordat daai mense, wat in die ry gestaan het, jou by die kasregister skry. Dan beweeg jy, my maat. En maak jy laat jy wegkom. Sterkte.

104 wedstryde, 3 toegewyde kanale, 10 Afrika spanne. Slaap kan wag, die wêreld kan wag, alles kan wag. Dit is die 2026 FIFA Wêreldbeker. Koop 'n Go TV dekodeerder en Go Tenna vir slegs $399 Namibiese dollar. Wees deel van die opwinding van 11 Junie tot 19 Julie, regstreeks op Supersport, slegs op Go TV.

Goeiemôre, sopas 8 uur en hier volg die nuus op Klop FM, gelees deur Rian Kloete. Eers die hooftrekke. Die minister van Onderwys, Innovasie, Jeugsportkuns en Kultuur mik daarna om uitstaande nie-klasgeldverwante studentegeld teen middel Julie uit te betaal. Verskeie lokale binne die nasionale vergadering gaan na voormalige speakers vernoem word. En Suid-Afrika beplan om minerale wat gebruik word in die vervaardiging van batterye vir elektriese voertuie by sy motorbedryf

aansporingsprogram te voeg. En nou die nuus in meer besonderhede. Die minister van Onderwys, Innovasie, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur, Sanet Steenkamp, mik daarna om uitstaande nie-klasgeldverwante studentegeld teen middel Julie uit te betaal. Die minister van Onderwys, Sanet Steenkamp, het in die nasionale vergadering gesê uitgebreide vergaderings is met instellings van hoër onderwys, tegniese en beroepsopleidingssentra en studente liggame gehou oor uitstaande betalings. Dr. Steenkamp sê dit is gedoen om te verseker dat geen student benadeel word nie. Sy sê instellings is versoek om nie studente toegang tot klasgelde, eksamens en akademiese uitslae te weier nie. Steenkamp sê die regering het die bykomende 247 miljoen Namibiese dollar aan die Namibiese Fonds vir Finansiële Bystand aan Studente of NSFAF beskikbaar gestel om die verwerking van studentebetalings te versnel. Uitbetalings na verwagting die week begin. Dr. Steenkamp het begrip uitgespreek vir die frustrasie en ongerief wat studente weens die vertraging ervaar het en gesê historiese en verrykende hervormings is onder streng implementeringstydlyne ingestel. Met betrekking tot menslike hulpbron en institutionele kapasiteitsbeperkings na die herintegrasie van die NSFAF by die Ministerie van Onderwys, sê sy verskeie ingrypings is reeds ingestel om doeltreffendheid te verbeter. Sy sê dit sluit die herontplooiing van personeel binne die NSFAF in, die goedkeuring van een bykomende 25 personeellede, die versterking van interne verifikasie betalings, as ook beter koördinering met instellings en belanghebbendes. Dr. Steenkamp het alle studente wat geraak is versoek om kalm te bly, aangesien die regering se gesamentlike fokus daarop gerig is om die akademiese vooruitgang, waardigheid en toekoms van elke Namibiese student te verseker. Die speaker van die nasionale vergadering, Sarah Kokengelwa Amadila, sê die parlement gaan nuwe betekenis aan Namibië se gedeelde geskiedenis en gemeenskaplike doelstellings gee deur verskeie lokale binne die instelling na haar voorgangers te benoem. Kokengelwa Amadila het die aankondiging gemaak tydens die amptelike herbenoeming van die nasionale vergadering se komiteekamers, raadsaal en biblioteek. Die raadsaal is hernoem na Dr. Mosei Penani Chidenderu, die biblioteek na professor Pieter Katsewivi en die blou komiteekamer na Ignatius Segwameni. Die grootste komiteekamer, konferensiekamer C1, is na Dr. Theo Ben-Gurirab vernoem. Die speaker sê die reëlings verseker dat hulle nalatenskap ten opsigte van demokrasie, huidige en toekomstige geslagte bly inspireer, terwyl het ook herinner aan die verantwoordelikheid om demokrasie, vrede en geregtigheid en 'n sinvolle doel te handhaaf. Die minister van internasionale betrekkinge en handel, Selma Ashipala Musafji, sê Namibiërs in Suid-Afrika verkeer nie onder enige bedreiging ondanks onlangse xenofobiese aanvalle in die land nie. Ashipala Musafji se reaksie volg na kommer deur die IPC parlementslid Rodney Kloete oor die veiligheid van Namibiërs in Suid-Afrika. Kloete wou weet of die ministerie oor 'n ontruimingsplan en begroting beskik. Ashipala Musafji het die publiek verseker dat die ministerie vinnig sal optree indien Namibiërs in gevaar sou wees, maar dat geen gevalle tot dusver aangemeld is nie. Sy sê die versekering wat hulle ontvang het is dat geen Namibiër se lewe in gevaar is nie, maar dat die situasie steeds gemonitor word. Intussen het 'n parlementslid van die IPCM, Lelani Brinkman, vra aan die ministerie van gesondheid ingestel of gestel om maatreëls in plek te Intussen het die parlementslid van die IPC, Lelani Brinkman, vra aan die ministerie van gesondheid gestel of maatreëls in plek is indien die hantavirus Namibië se landgrense sou bereik. Die minister van gesondheid en maatskaplike dienste, Esperance Lewindau, sê toesigspanne is reg oor die land ontplooi om te verseker dat virusse nie die land binnekom nie. Jy luister na die Sabarklop FM. Suid-Afrika beplan om minerale wat gebruik word in die vervaardiging

0: Verdiging van batterye vir elektriese voertuie by sy aansporingsprogram vir die motorbedryf te voeg. Dit is om plaaslike produksie van elektriese voertuie te bevorder en verwante voorsieningskettings te ondersteun. Die Suid-Afrikaanse regering sien tans sy beleid vir die motorbedryf om die wêreldwye skuif na elektriese en hybride voertuie, strenger uitlaatgasregulasies en toenemende mededinging van goedkoop invoere veral uit China en Indië aan te spreek. Die huidige lys standaard minerale wat vir aansporings kwalifiseer, sluit aluminium, staal en platinum metale in, maar nie minerale wat noodsaaklik is vir die vervaardiging van batterye vir elektriese voertuie nie. Die Internasionale Kommissie vir die Administrasie van Handel sê hy beplan om die lys uit te brei deur materiale soos seldsame aardmetale, yster, lithium, grafiet, koper en kobalt by te voeg. Die Internasionale Monetaire Fonds sê hervormings wat deur die Nigeriese regering ingestel is, het die landse ekonomie versterk, maar waarsku dat meer as 60% van Nigeriërs nou in armoede leef. Sedert president Bola Tinubu net meer as 3 jaar gelede verkies is, het hy 'n duur brandstofsubsidie afgeskaf wat petrolpryse vir dekades kunsmatig laag gehou het, die wisselkoers van die Naira, die landse geldeenheid geliberaliseer het en die belastingstelsel hervorm het. Hoewel ekonomies sê die beleidsveranderinge was lank al nodig, het armoede bly toeneem en teen die einde van 2025 'n aansienlike 63% van die bevolking geraak. In sy jaarlikse oorsig van Nigerië se ekonomie sê die fonds sterk hervormings oor die afgelope 3 jaar het beter makro-ekonomiese uitkomste gelewer en die land se veerkragtigheid versterk. Volgens die jongste amptelike syfers het inflasie in april versnel tot 'n jaarlikse koers van 15,7%, die hoogste vlak in 5 maande. Ontleders skryf die stygging deels toe aan hoër brandstofpryse wat verband hou met die voortgesette oorlog in die Midde-Ooste. Die president van Senegalse nasionale vergadering, Ousmane Sonko, hou vol daar is geen krisis in Senegal nie na sy groot uitval met president Bassirou Faye. Sonko het tydens 'n saamtrek van die PASTEF-party in Dakar gesê daar is geen institusionele krisisse in Senegal nie. Hy is verlede maand tot president van die nasionale vergadering verkies, kort nadat Faye om as eerste minister uit sy pos verwyder het. Faye het daarna 'n nuwe regering saamgestel sonder die deelname van die PASTEF-party. Sonko het intussen ook sy misnoë uitgespreek oor die uitstel van plaaslike verkiesings wat Januarie volgende jaar sou plaasvind. En ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Die minister van Onderwys, Innovasie, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur, Sanet Steenkamp, mik daarna om uitstaande nie-klasgeldverwante studentegeld teen middel Julie uit te betaal. Die speaker van die nasionale vergadering, Sarah Kugengawa Amadila, sê die parlement gee nuwe betekenis aan Namibië se gedeelde geskiedenis en gemeenskaplike doelstellings deur verskeie lokale binne die instelling na haar voorgangers te benoem. In Suid-Afrika beplan om minerale wat gebruik word in die vervaardiging van batterye vir elektriese voertuie by sy aansporingsprogram vir die motorbedryf te voeg. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 11:00 vanoggend met nuushooftrekke om 10:00.
1: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
2: Want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere.
3: I found you in the directory.
2: thousands of copies in circulation, plus an online platform that

0: works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@rabiesmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
1: Telecom Namibia. Sharing
2: your world. Baie dankie Rian vir die nuus om 8. Kom ons kyk wat nou die weer vir hierdie 10de dag van Junie in die binneland. Sonnig en matig tot warm oor die suide, elders warm tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik met die wind aan die kus, lig tot matig suidoos tot suidwes. Maximum temperature daar op Keetmanshoop 23, swak op Mount 17, Gobabis 25, Oshakati 28 en windhoek 'n heerlike 24 grade Celsius. Getye, hoogwater 20 oor 11 vanoggend, laagwater 10 oor 5 vanmiddag en hoogwater vanaand weer 20 voor 12 met die son wat om 14 minute oor 6 vanaand ondergaan. In die Sadekstreek, Luanda, Lusaka, Harare en Maputo sonnig en warm, Gaborone en Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad bewolk en matig met die wind aan die Kaap lig suidoos tot suidwes. Dit is jou weervoorspelling vir vandag, die 10de Junie, aan ons verskaf deur die Weerkantoor hier in Windhoek.

En hoe het Dr. Alban Ozila Dance daar in die 90s nie? My wereld, it's my life. Sing hallelujah. Daar was so baie gewees. Daar was so baie. En dis hoekom ons so fiets en so slank was nie. Maar dis so baie gedans het. Dit doen ons glad nie meer deesdae nie. En dis dalk iets wat ons weer aandag aan moet gee. Want ek bedoel, doen iets waarvan jy hou. Almal van ons hou van dans. Die meeste van ons in elk geval hou van dans. Want is lekker, het gee jou oefeninge, laat voel jou goed, die endorfine of wat jy ook al moet kry in jou lichaam om jou beter te laat voel, kom net uit as jy dans of lach, en dans maak dat jy, dan moet so 'n bietjie oefening ook in kry, ja, so ons moet dat meermale doen, definitief meermale doen. Pedro Benz het van hom laat hoor, hy sê, wanneer jy in 'n onderhoud sit vir werk en jy, en weens senuwees uit nood die toilet moet besoek, Pedro, dit het een keer met my gebeur. En ek beloof julle, dit was die slegste wat ek in 'n lang tyd Ek het op my betrokke stadium eintlik gedink, ek is die enigste persoon met wie dit gebeur. Totdat ek 'n bietjie gesels het met familie en vriende en hulle blykbaar 'n soortgelyke ervaring al gehad het. Wanneer jy iemand met 'n oop hand groet en die persoon maak 'n face en jy maak 'n face en die persoon maak weer 'n face. Of 'n oop hand. Wensel en na COVID gebeur het al hoe meer nie. Na COVID gebeur het al hoe meer. Jy kom met uitgesteekte hand, hy man het 'n face, dan maak jy 'n face, dan maak hy weer 'n oop hand. Ja, dit is nogal 'n verleentheid. Ja, die man voel nogal nie lekker nie. Memory het van haar laat hoor, sy sê, môre Felix, 'n ongemaklike situasie is wanneer jy iemand wat nou nie familie is nie groet en jy steek blad uit, groet hom of haar met die hand en kaplaks. Hier voel jy net 'n soen op jou wang. Of nog erger memory, jy is by 'n familiebijeenkomst en jy is gewoond as familie om te soen groet, maar nou om een of ander rede het jou tannie of oom of wie jy ook aan moet soen groet nou 'n koorsblaar. En my tannie die gewoonte, jy kom in vir hy soen en dan draai sy net haar wang so en dan plaks op die wang. Of, jy is een baie ongemaklike situasie waar jy inkom vir 'n drukkie en die persoon steek net sy of haar hand uit. Ja, hy is een moeilike ene. Monique het van haar laat hoor, ek wou net sê, dis ongemaklik wanneer jy met mense praat en jy sien daar is iets in die persoon se neus, maar jy kry dit nie reg om die persoon te sê nie. Nee Monique, kom ek vertel jou vandag, my sister, as jy dit ooit by enige mens sien, vat net so aan jou neus, selfs in die mond, as jy sal ook sien mense wat praat, het al sulke goedjies hier in die mond, sonder om dit vir hulle te sê, vat net so aan jou mond met jou hand en dan, vee net so daar by die hoeke uit, of as jy jou neus, die neus dalk een probleem het, dan wees net so met jou vinger daar, iewers by die neus, dis nou as jy te skaam is om te sê, maar ek is nooit skaam nie, ek sê daar is ietsie lekker hierdie, kyk 'n bietjie daar by jou neus, of so, jy weet, of soek ek daar speel, of so, maar ek hoor wat jy sê, Monique, dit het jare gevat vir my, om nie meer om te gee, om mense reg te help, want jy is altyd bang, mense gaan ongemaklik voel, maar, hoe langer hy persoon met 'n oop gulp loop, hoe slegter vir hom of haar. So, wees jy maar die eerste persoon om hom of haar reg te help. Wees jy maar die eerste persoon, maar ja, ongemaklik baie beslis. baie beslis. Nou, hier is 'n interessante ding op hierdie Wilde Woeste Woensdag. Dit is natuurlijk ook ons Wilde Woord Woensdag, ja. So, kom ons kyk na jou idiomatiese uitdrukking. Wie sal die kat die bel aanbind? Jy al enige hoor, wie sal die kat die bel aanbind? Wel, word in spreekwoorde en ander segwyses as 'n vraag gestel, terwyl ander bronne weer dit as 'n stelling weergee. Dus, die kat kan die bel aanbind. Maar wat beteken dit? Wie sal die gevaarlike werk doen? Dis wat dit beteken. Waar kom dit vandaan? Wel, as 'n ou spreekwoord uit 'n Espo's fabel leer ons hoe makkelijk dit is om groot planne te maak, maar moeilik is om hulle uit te voer. In die fabel story vergader 'n groep muise om te besluit hoe hulle die kat, hulle grootste vyand,
gaan oor rompe. 'N Jong meis stel voor om 'n klok om die kat se nek te bind sodat die muise tydig gewaarsku kan word as hy nader sluip. Dit het na 'n goeie plan geklink, maar totdat 'n muis gevra het, 'n ouerige muis gevra het, "Ja, maar wie gaan daardie klok om die kat se nek bind?" 'n Groot stilte het onder die muise neergedaal. Hierdie uitdrukking, al in die middeleeuwse Nederlands bekend, het selfs vroeër in 'n Griekse vertaling van die Panchatantra voorgekom, wat Indië se invloedrykste samestelling van dierefabels en towerstories uit die 3de tot 5de eeu na Christus is. Dit wys jou net hoe oud hierdie betrokke uitdrukking al is. Wie sal die kat die bel aanbind? Ja. 'N Moestuin is 'n selfstandige naamwoord wat ook uit die vroeë verlede van ons taal dateer. Wat beteken dit? Wel, dit beteken basies 'n groentetuin. 'N Groentetuin. Buite is oom Gielie besig in die moestuintjie en dan weer by sy vrugtebome. So het Mikro in Porseleinkat in 1955 daaroor geskryf. Of die vrou dwaal nog so 'n bietjie in die jong moestuintjie rond, traag om haar los te skeer van haar eie harde handewerk, het G.S. Preller in Oorlogsnag in 1923 geskryf. Of K. Skooman het in Vakkelig in 1966 geskryf, die moestuin is slegs gedeeltelik nog bewerk. Wie was daar om toesig te hou oor die werk? So moestuin is 'n groentetuin. 'N Groentetuin, en ek hoop jy het planne, veral met die dat dinge net duurder en duurder word, om 'n moestuintjie by jou huis aan te lê.

Lazy Liz Matron en Langpad, 26 minute oor 8, jy luister na Uit die Vere. Nou het jy geweet. Wetenskaplikes sê die beste manier om sarkasme in jou teksboodskappe oor te dra is om 'n knipooggesig emoji te gebruik. Ja, daarsonder word jou grappe dikwels heeltemal verkeerd geïnterpreteer. Navorsers het bevind dat die toon nie goed oor gewone teks vertaal nie, wat selfs ooglopende sarkasme stomp of opreg laat klink. Deur 'n knipooggesig by te voeg, gee dit lesers 'n belangrike wenk dat jy nie ernstig is nie. Andersins kan jou speelse steekie soos 'n belediging land of verkeerd geïnterpreteer word. En skielik skryf jy, ek het geskrets vir die volgende 5 boodskappe. Maar, nou dat ons weet hoe om dit aan te spreek, wel, die knip oog gesig emoji is jou antwoord. As jy dalk so 'n bietjie sarkasme wil oordra.

Dis 8:30 tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Die visiepresident het daarop werkgewers insluitende ministeries en regeringsagentskappe beroep om welstand ruimtes vir werknemers te skep. Lucia Witbooi sê die regering het reeds 'n formele werknemersgesondheid en welstandprogram ingestel en aangewese ruimte sal voorkomende gesondheidsorg in veel eisende werksomgewings ondersteun. Die visiepresident se beroep volg op 'n besoek aan die Old Mutual Welstandsentrum in Windhoek. Die fasiliteit bied werknemers 'n plek om te rus, te herstel en toegang tot basiese gesondheidsondersteuning te verkry wanneer nodig. Vir Witbooi kan selfs klein welstand areas 'n verskil maak vir werkers wat 'n kort pouse gedurende

0: gedurende die dag benodig. Een onderzoek deur die Verenigde Nasies het bevind dat Israëlse owerhede regstreeks betrokke is by aanvalle deur Israëlse settelaars wat tot die dood en ontworteling van Palestyne in die besette Wes-oewer gelei het. Een verslag deur die VN het bevind dat Israëlse owerhede die aanvalle deur settelaars fasiliteer deur finansiële en militêre steun en deur 'n klimaat van straffeloosheid deur die regbank en wetstoepassers te skep. Jou weer vir vandag, die Namibiese binneland, sonnig en matig tot warm oor die suide, elders warm tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. En wat jou sport betref, Liam Wright sal in die Verenigde Rugby Kampioenskappe speel vir 'n nuwe hoofstuk nadat die beseringsgeteisterde voormalige Wallaby kaptein 'n seisoen klip rugby in Brisbane gespeel het. Die 28-jarige het Australië teen Wallis in 2024 aangevoer met Joe Schmidt wat die flank bevorder het in wat die afrigter sy eerste toets in beheer was en Wright sy eerste toets in 4 jaar. Herhalende skouerbeserings het beteken dat hy die volgende seisoen beswaarlik weer gespeel het met die ongekontrakteerde Thai voormalige Queensland Reds kaptein wat van jaar na klip rugby met East terugkeer in 'n lae profiel terugkeer. Maar voor volgende jaar se wêreldbeker in Australië sal die losfees voorspeler met 6 toetse 'n professionele terugkeer met Ospreys maak. Hy is gereed om by voormalige Reds spanmaat aan te sluit en Ryan Smith in die Verenigde Rugby Kampioenskap te sluit wat spanne van Ierland, Italië, Skotland, Suid-Afrika en Wallis natuurlik insluit. Jy luister na Hartklop FM.
1: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

0: baai is natuurlik nog erger. So as ja. Ons hier in Belfast al so
1: klappertantes.
0: Ja, miskien sal Ingrid by geleentheid, wanneer sy op die beurt is vir ons oor die radio sê, hoe is die weer aan die kant. Maar ten spyte van dit, julle is die luisteraars, gebeur hier nogal heel wat dat ons harte warm maak en ons dwing om ten spyte van die koue toch die buitelig te trotseer, want die gebeurlikhede lok jou daartoe uit. Dis weer tyd, julle sê luisteraars, vir inskrywings vir graad 0, vir graad 1, vir graad 8, en soos ons weet, is daar gewoonlik voorafgaande vergaderings wat plaasvind nou vir die swak op moed streek van die ministerie van onderwys, vind daar 'n vergadering plaas vir die graad 1 inskrywings en die graad 0 inskrywings. Maar die graad 0 inskrywings se vergadering was nou al reeds gister aan. Maar vir die graad 1 inskrywing is dit vanaand 6:30 en dit is by die veeldoelige sentrum daar in Montesa waar hierdie vergadering dan plaasvind. So alle ouers wat kinders het wat graad 1 toe moet gaan, moet asseblief hierdie vergadering bywoon. Dit is vanaand om 6:30. In die Belfast Baai streek vind hierdie vergaderings plaas vir die graad 0 inskrywing. Dis nou die voorskoolse inskrywing. In Engels noem ons dit pre-primary. Dit is die 30ste Junie en die graad 1 se inskrywingsvergadering is die, nee, hierdie lyk mens die inskrywing self. Die vergaderings was die in Swak op Moed wat ek genoem het, maar vir Belfast Baai lyk het my die vergadering in Belfast Baai is die 11de Junie, dis nou môre, die 11de Junie, en dis in die Emanuel Reuters skoolsaal. Die inskrywing is vir die graad 0 die 30ste Junie en vir graad 1 die 29ste Junie. So ouers moet daarvan kennis neem. Die 29ste Junie moet u u kind gaan inskryf. Die 30ste Junie is dit die graad 0. Julle sien nou in hierdie koue, ek sê vir jou, ouers staan al die vorige dag vroeg, trotseer wind en weer net om kinders ingeskryf te word, te kry. Dan is die rugby seisoen is nou aan die gang en Saterdag speel die Kudu Rugby Club hier teen Rio Falcons op die Jan Wilkins Stadion hier in Belfast Baai. So die rugby begin al reeds 2 uur en dan weer 4 uur. Die tweede spanne is 2, die eerste spanne is 4 uur en dan vooraf 12 uur is natuurlik ook die vroue spanne wat dan speel. Is nou nie Kudu se vroue van haar se Coastal women's team, so hulle speel dan ook Saterdag hier op die Jan Wilkins Stadion. So dis weer rugby wat Saterdag hier in Belfast by plaasvind. Dan die Sunshine kindersentrum, familie en kindersentrum het Denier wat plaasvind die 12de Junie wat natuurlik mos Vrydag aand is Vrydag aand is, dis in die Belfast Baai stadsaal, dis 'n black tie geleentheid en kaartjies kan by Chantay Klaasen gekry word, 0813011487 en dit is 7:00 die aand wat hierdie geleentheid plaasvind. Die sprekers by hierdie geleentheid is die voormalige burgemeester van Belfast Baai, meneer Trevino Forbes, Chantay Klaasen, Barbara van Rooyen en dan Wendy Ashfield. Kom ons ondersteun hierdie veeldoelige sentrum, kinder- en familie sentrum. Dan die 4de Julie het die internasionale skool, hulle internasionale kosfees, is so 'n food fair waar verskillende plekke of verskillende lande, Suid-Afrika, Italië, Amerika, Duitsland, Portugal, Frankryk, Indië en Mosambiek se kossoorte, tradisionele kossoorte verkoop gaan word. Is daarvoor by die Belfast Baai munisipaliteit se parkeergronde van wat dan

0: 4 Julie van 9 uur tot 3 uur die middag sal wees. Die Rongo kultuurfeest vind plaas. Die 4 Julie nou hier is, word aangevraag as u 'n stalletjie wil hê, want hulle soek mense wat stalletjies wil oprig vir verkope. Dis nou kosstalletjie, iets om te drink. Die kan net 'n kosstalletjie, die kan net 'n drink, iets om te drink verkoop. Die kan 'n kos en 'n drank, drank nie, drank soos 'n drank nie, maar drank soos 'n iets om te drink, maar seker ook drank. Hy kan u eet, ja, enig iets wat u wil gaan verkoop, klere, wyn, tuisgemaakte produkte, dan kan u 'n stalletjie daar kry. Daar sal natuurlijk, dit is alles gaan op die Jan Wilkins Stadion plaasvind. So kontak gerus 081-637-5060, 081-637-5060, en dan kan u die stalletjie kry. Die laaste enekie, julle sê Dynamiek Hoërskool het mentoring seminar wat plaasvind die 4 Julie, 8 uur tot 1 uur, $200 per persoon. Dit vind in die Dynamiek Hoërskool se handloopbolet aula plaas. So dit is inspireer leiding en om te empower, om net weer 'n bietjie jou leierskap eienskap 'n bietjie te versterk. So kontak gerus die skool as jy belangstel en as jy meer daaroor te wete wil kom en as jy dit wil bywoon. Vir enige gebeurlikhede hier rondom ons, by ons, kontak 081-317-253, 081-317-253, dan maak ons seker dat wat by u gebeur, word bekend gemaak en is rigbaar en almal weet daarvan.
1: Altyd lekker om van julle daar aan die kus te hoor, jammer oor julle koue, maar ek weet ook daar is van julle wat daai koue geniet, veral ons van die binneland wat so vinnige draai kom maak en moeg is vir die hitte, geniet dit verskriklik baie, so ek is jaloers.
0: Baie dankie, julle sê, ek het nou by jou betroubare bron verneem,
1: ja,
0: dat Auntie Maria 'n groot pot sop op die stoof het,
1: ja,
0: en gemaak gerus en draai en kyk of jy nie dalk my deel vir jou.
1: As ek haar draai gemaakt, gaan daar definitief weer deel vir jou weesie, maar nou ja.
0: Maar dankie. Sharing is caring.
1: Dis inderdaad so, maar lekker sop is daar maar 'n lekker sop. Dankie Mark, mooi dag, mooi week.
0: Julle is nie tot de volgende keer luisteraars, tot ziens.
1: Tot ziens. Mark Beke is met nuus, daai die weste.
2: Nampos wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas in kennis stel dat die betalingssiklus vir Junie 2026 is as volg uitgevoer sal word. Die mobiele betalingsspan sal op 3 Junie 2026 hul werksaamhede volgens 'n spesifieke skedule begin wat daagliks op radio bekend gemaak sal word. Begunstigdes wat toelaas via hul Nampo smartkaart ontvang, sal van 2 tot 4 Junie 2026 toegang tot hul toelaas deur hul verkose betalingskanaal verkry. Kontant toelaas by Nampo's takke aan pensionarisse en begunstigdes van ongeskiktheidspensioen sal van 8 tot 10 Junie beskikbaar wees, gevolg deur die kindertoelaas van 11 tot 13 Junie en die basiese inkomste toelaas van 15 tot 16 Junie. Begunstigdes word herinner om stiptelik aan bepaalde betalingsdatums by Nampo-stakke gehoor te gee, aangesien die Nampo-stelsel slegs betalings aan spesifieke aangewese groepe toelaat. Begunstigdes wat veelvoudige toelaas ontvang, sal tydens 'n enkele besoek bystand ontvang. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hul aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver more.
3: Good news for pensioners. Express Credit now offers loans to pensioners from selected registered pension funds. You qualify for a 5-month term loan of up to 32,000 Namibian dollars. Applying is simple. Just bring your ID or passport, proof of pension income, such as your membership letter or latest fund statement, and your last 3 months'

0: bank statements. Call 081-95-00500 or visit any Express Credit branch to find out if your pension fund qualifies. Express Credit, money when you need it.
1: Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie nie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws, beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons ook by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 1700 of doen aansoek online by applications@paws.com.na.
2: Jy is betyds vir jou goue ouwe en Sandra het vanoggend hierdie enetjie van The Monkees laat nader trek.

The Monkees met I'm a Believer. Enige wat Sandra vanoggend vir ons laat nader trek het. 'n anonieme luisteraar môre was in 'n winkel vir inkopies, staan in die ry om my goedjies te betaal. Ewe skielik kom een van daai nuise wat 'n mens nie kan keer nie, maar per ongeluk kom die nuiste hart onder ook uit. Ek was so skaam, maar het net ernstig rond gekyk. Ooh, nee, hy dit is ek eers ernstig. Dankie vir 'n lekker saamkuier. Ons maak môre selfde tyd, selfde plek weer so. En tot dan, onthou die volgende. 3 groot noodsaaklikhede vir geluk is iets om te doen, iets om lief te hê en iets om voor te hoop. Mooi bly, pas jouself op.

0: Goeiemôre, goeie wense mense en baie welkom by ons Mosaïek oggendkuier program. Ek is Daniel Morgan en ek kuier net vir die volgende uur tydens ons goeie wense program saam met jou. Jy is ingeskakel net hier op Haarklop FM. Nou vir ons goeie wense program kan jy inskakel en regstreeks jou goeie wense boodskap oordra. Die nommers in die ateljee 061-291-2007 of 061-291-2008 as jy graag SMS boodskap wil stuur, is jy ook welkom om so te maak. Gebruik die koerwoord wense, gevolg deur jou goeie wense boodskap, stuur dit na 6223 en ek sal dan die boodskap regstreeks vir jou oordra. Dit is, die koerwoord is wense en die SMS nummer is 6223 of 62223 anders gestel. En dan net weer die nommers hier in die atelier, as jy graag wil skakel tydens ons goeie wense program, 061-291-2007 of 061-291-2008. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre Daniel, gaan dit goed?
0: Baie goed, dankie. Hoe gaan dit self?
1: Baie goed, lekker koud in die Weskus, sinwal gespaai, met 'n lekker mis oor die dorp.
0: Oeh, dit klink lekker snoes.
1: Ek bly om met jou te kuier weer in die goeie wense. Ek lê saam met jou goeie wense, mense Daniel.
0: Oeh, ja, my voorreg.
1: Ek het dan toe om 'n paar boodskappe vir oggend uit te stuur, Daniel, eers

0: aan die Piekie Boys en die Schiffers, die Coleman families, maar ook die Von Brun familie wat geraak is met die dood van aan Barbara Piek. Wel, ek sê alle sterkte die Here is nabij hulle wat gebroken is van hart en verslaaf van geest. En hierdie boodskap kom van om David Von Brun, die Morkels, die Jons en die Andersons, maar ook vanochtend aan onze bieren wat langs aan ons blij. Dit is Santi Anna en oom Gerald Moses wat vandaag 49 jaar getrouwd is. Wil ons ook baie, baie geluk sê met hulle 49ste huwelikse herdenking. Mag die hand van die Here wat hulle vir 49 jaar by mekaar gehou het, hulle hou en hulle dra. 1 Korintiërs 13 sê, nou bly geloof, hoop en liefde, maar die grootste van hierdie drie is die liefde en mag hulle altyd lief bly vir mekaar. En hierdie boodskap kom van myself, Kashifa, die Morkels, die Jons en die Andersons, maar ook alle inwoners van Bougainvillestraat in Narrewil en in al ons radiobrigades wens ek 'n geseënde woensdag toe. Mag die hand van die Here in hierdie dag oor elkeen uitgestrek wees en mag die Here vir ons gee die begeertes van ons hart en ons vul met vreugde. 'N pragtige dag vir jou in die ateljee en baie dankie vir die werk wat hardop vir ons doen. En hierdie boodskap kom van myself, Kashifa, uitval vir Spy.
1: Baie dankie vir die boodskap, Kashifa. 'N heerlike dag hier en 'n mooi week vorentoe.
0: Baie dankie, Daniel, as die Heere wil, gesels ons later in die week, as jy nog met ons kuier weer, as nie, met die volgende omroeper van hartop. Baie dankie, Daniel, 'n pragtige dag.
1: Dankie, Kashifa, bye-bye, goed gaan. Goeie wense, goeie môre.
2: Sorry, môre, Daniel, hoe gaan dit?
1: Goed met Annie.
2: goed, dankie, Daniel. Wakker geword, opgestaan, ons is gezond.
1: Amen.
2: Ja, ja, weet jy, ek kyk nou so op my foon en ek sien hoe die dood staan nie stil nie. Daar is weer so baie, baie mense, kennisse wat weer heen gegaan het, wat hulle geliefdes gelos het. En ek wil vanmorgen vir hulle sê ons dink aan hulle en ons bid vir hulle. Dan wil ek besonders, ja, ek vergeet verlede week het een klein niggie van my oorlede skoonma ook, en die babykloete ook afgesterwe, ek dink is dinsdag of woensdag, en ek wil ook vir hierdie familie sê namens die Kambroedie en die Klaasen familie, ons innige meegevoel aan die kindjies, en alle sisters, ja, al die familie, ons bid en vertrou dat die Here verder hierdie pad saam met hulle gaan stap, ek dink hulle gaan hierdie naweek vir haar te rusten leeg, en dan, wil ek vanmorgen vir Landie Bessinger hier in Rebels vir haar baie, baie geluk sê, ook vir Denver Kiesting. Hy is so bezig, dat ek nie eens weet of hy ingeskakel is nie. Hy verjaar ook vandag. Ek wil vir hulle alle seën toewens met die jaar wat volg, en ek bid goedheid en guns op hulle lewe af. So wil ek allemaal intrek wat verjaar en huweliksherdenking het. Mag die hand van die Here ook oor hulle uitgestrek wees, en voor hulle hierdie, sal uitstap in hierdie nieuwe jaar, en alle paaie gelijk sal maak, en hulle wense sal vervul. En hierdie boodskap kom vanmorgen van die Kimbroedies, hier uit Rebels uit, en vir allemaal wat inluister, bly maar warm, want ek hoor dis ijsig koud, en dit is sommer lekker koud ook hier in Rebels, so bly warm. Baie dankie, Tanya, vir jou, 'n prachtige dag, nee?
1: Baie dankie, Tanya Veronica, ook 'n geseënde dag vir Tanya verder.
2: Dankie, goed gaan.
1: Nee. Goed gaan, bye bye.
2: Bye bye.
1: Goeie wense, goeie môre. Goeie môre.
3: Goeie môre.
1: Gaan het goed vanoggend?
3: Dit gaan goed. Kan ek tog asseblief vir verjaarsdagboodskap aan my vrou stuur? Aan Renate Snijder. Renate, veel geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. En mag jy nog goeie moeder wees vir die kinders en vir ons. En dankie dat jy met die geleende toegelaat het om my ouers al die dag tot nou toe bij ons thuis is. Renate, geseënde dag, mag jy jou seën en baie lief vir jou. Welkom van jou man, lief Jappie.
1: Baie dankie vir die boodskap, geseënde dag, vader.
3: Okay, baie dankie, baie.
1: Bye-bye. Goeie wense, goeie môre.
4: Môre, Delinkie.
1: Gaan het goed vanoggend?
4: Nee, goed, dankie, jy.
1: Ook goed, dankie.
4: Delinkie, dis aan die Ipa. Ek wil toch net een boodskap stuur vanmorgen. En al die betroefdes, die Madons gesin van Kalkrand. Ek wil net vanmorgen my vriendin Sigrid baie sterkte met die heengaan met jou kind. Jy en jou familie, sy vrou, die en kinders, allemaal. Mag die Heere vir julle een God van baie en nabije wees. Jy het net vanmorgen, daar is niemand wat kan troos, soos God alleen kan troos, net hy kan vrede bring. En ek bid vir julle, ek dink aan julle, my sister die Heere sal vir julle deerdra. En dan wil ek toch ook net weer eens aan die Mekiet familie, Poppy Mekiet van Oma Massa, die brede familie daar is, net families op die plaas. Mag die Heere vir elkeen van julle toevoel in sy liefde van vertroosting, vrede, aanvaarding en berusting. Weet vanmorgen, die Heere maak seer, maar net hy kan ook die seer genees. Daarom moet julle so na as moontlik bly by sy voete. Bid gedurig, want God sal vir julle deerdra, Poppy. Dis baie moeilik om jou seer net het jaar na sy passe heen gaan. Verloor, maar die Heere maak nooit een fout nie, my sister. Hy sal vir jou deerdra en hy sal vir jou elke dag die liggie, as het donker is, sal God die sy lig van vertroosting oor jou laat skyn. En dan wil ek vir almal wat betroof is, wat oor die naweek so geliefdes verloor het. Ek denk so besonders aan die ouders van haar die jong kinders. Reobot en daar op die zwak op haar was by het bad. O, ek kan net vir julle vertroos en vrede bid. Maar die Heere God gee dat ons net in geloof sal bly bidend vir ons kinders. Mag die Heere vir julle deerdra in troefheid. Want hou net vanmorgen, God maak wees, maar hy laat nie wees nie. En hy vertroos soos niemand anders kan vertroos nie. Want julle allemaal wil ek vanmorgen gee, Psalm 91. Skuil maar net onder die Allerhoogste, die God van bescherming. En dan wil voor alles maaikies morgen sê, morgen maaikies, wens vir elkeen een prachtige woensdag toe. En mag julle gezond wees en die vreugde van die Heere uitleef aan mekaar. Dankie dat ons mekaar oor die radio kan ken. Ons ken al mekaar as een groot familie. Mag die Heere julle sê, my kinders wil ek ook net morgen sê, morgen, baie dankie vir julle sê liefde, dat gaan goed met my. Ons is al right. En dankie dat julle omgeef vir mekaar, ook my kleinkinders. Almas baie lief vir julle. En bly by die voete van die Heere. Moet nooit vergeet wat julle in julle ouerhuise geleer het nie. Alle vreugde vir my familie is ook almal daar in Leeuwarden, Slip, Oral, Windhoek, broers en susters en kinders. En daarna bid vir julle, ek dink aan julle. En mag elkeen vanmorgen uit my stem hoor. Geseend wees met die salving van die Heilige Geest van God. Bly in geloof. Laat ons bid sonder ophou. Baie liefde met Nientjie. En dankie vir jou werk wat jy vir ons doen. Ons waardeer dit. More Ina, daar wat jy is. Dankie Lentjie.
1: Baie dankie Tannie Eva. Mooi dagie vader. Goed gaan.
4: Baie dankie kind. Bye.
1: Bye bye.
5: 11 minuut oor 9, jy is ingeskakel hier op Hartklop FM. Ons is bezig met goeie wense. Kyk na goeie wense boodskap wat ons vanoggend hier ontvang het. Goeie wense, goeie môre, Psalm 147 vers 7. Hemelse Vader, ek wil vandag vir u dank lied sing. Dankie vir alles wat u elke dag vir my gee. Dankie vir u versorgende liefde vir u hand, wat ek in die natuur kan raak sien, en dankie dat u my beskerm, en vir my u vrede, en vir u vrede, wat my deel is, dis aan Ousie Poppy, Maasdorp, ook my kleinkind, Amores, Esau, laat wense aan meneer Jeneker, ook van Senior Park, liefde, amen, van Oma Mara. Oor na volgende boodskap, ek wil net baie sterkte toewens aan die Strong familie met die skielike heengaan van Sir Gladys Strong, van SR Gladys Strong. Sy was 'n goeie verpleegster en ons sal haar altyd onthou en veral vir Hatta wat

0: al die jare met haar was en omgegee het, weet dat dit nie ongesiens by God verbygaan nie. God sal jou seën sterkte vir jou. Goeie wense, goeiemôre.
1: Daniel, goeiemôre.
0: Gaan dit goed vanoggend?
1: Dit gaan goed en met jou.
0: Baie goed, dankie.
1: Daarsy. Ja, ek wil toch volgen net een paar boodskapie stuur. Dit gaan aan Sophie Scobie, Maaikie. Ek hoop jy is okay. Sophie Orlam, Maji van Wijk en Swak op Mond. My sister Regina en Swak op Mond. Katrina van Wijk en Windhoek. Maaikies, ek hoop jylle is fijn. Maar dan wil ek net volgen vir my oom daar in Arroep. Sê geluk met jou verjaarsdag. Ek weet nie hoe groot is die getal nie. Maar ja, jy spoeg, mos jy is een jong man. En ek hoop hierdie dag sal net goedheid en guns vir jou beteken. En dat jy al die dae van jou leven in die huis van die Here mag bly. Sy naam is Omkanties. En ek hoop jy geniet hierdie verjaarsdag. Maak sommer self vir jou een koek. En Teniel, ja, hierdie boodskap kom van Sophie Plat.
0: Baie dankie, Tannie Sophie. Ek hoop Tannie gaan een lekker dag verder hê.
1: Jy moet lekker geniet daar in die atelier.
0: Baie dankie.
1: Ook, ja, vir Inkie ook waar sy vandag rondloop. Ek hoop, dit is een goeie dag
0: vir
1: jou, Ingrid.
0: Sy,
1: en alles
0: sien. Sy sal daarom later vanochtend weer in julle geselskap wees. Sy is net vanochtend in een vergadering.
1: Sy beter bietjie daar kom kyk. Wat
0: ja,
1: gaan aan, ja.
0: Sy
1: maar
0: sal...
1: jy moet lekker werk ook, tot sy dan nou die
0: license
1: kom oorneem.
0: Mooie
1: dag.
0: Dankie, Tannie Sophie, dieselfde dag. Goed gaan.
1: Dankie.
0: Bye bye. Goeie wense, goeiemôre.
2: Hartelijk goeiemôre. Gaan vanmôre.
0: Baie goed, dankie. Hoe gaan het self?
2: Dankie, Taliban vrede, Taliban liefde. Dit gaan goed, dankie. Ons is altyd uitgepraat en spreek ons altyd deur ons goeie weer. Lieflik koud vanmôre van laas week af toe mis. Die grieskommers lê laag op die grond.
0: Hmm.
2: Maar ons is dankbaar. Baie dankie.
0: Baie dankie, Taliban. Ek hoop jy gaan veilig op die pad wees waar ek wil jy vandag ry.
2: ek is deesdae 'n pen pusher.
0: Oh, okay. Nee, dit is goed om te hoor. Daarom veilig.
2: amen, ja, amen. Een mooie en geseënde dag met een warm glimlach. Baie dankie.
0: Baie dankie, Taliban. Ook een geseënde dag vir jou verder.
2: Goed gaan.
0: Bye-bye.
3: Kwart oor 9. Ek denk ons had een vinnige musikale breek. Hier is ons in die boete met ons God is groot.

0: Sinai Botha met Ons God is Groot. 18 minute oor 9 is ingeskakel hier op Hardklop FM. Ons is besig met goeie wense. As jy graag wil deelneem, kan jy skakel hier in die ateljee om regstreeks jou goeie wense boodskap oor te dra. Skakel 061-291-2007 of 061-291-2008. Jy is ook baie welkom om 'n SMS boodskap te stuur na 6223. Gebruik die kodewoord wense, gevolg deur jou goeie wense boodskap. Stuur dit na 6-222-3.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
2: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere weg en kom hoor elke woensdag wie het murg en al pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
0: Goeie wense, goeie môre.
3: Môre, Delinke.
0: Môre, Tannie Baba. Hoe gaan het vanochtend?
3: Weet wat, het gaan baie goed, Delinke. Weet jy, ek wil nou nie ingebel het, maar weet jy wat, as mens was die ouder wel goed had, dat slaap jy was, en die slaap so lekker, so koud is.
0: Joef, ja.
3: Wakker, ek hoor as bestemme, dus dan nou, ek moet praat. Delinke is op die lijn.
0: Tannie Baba, ek gaan oor so paar maande by Tannie kom kuier.
3: Moet nie so sê nie.
0: Ja, ek kom die einde Julie, begin Augustus, kom ek vermis Namibie, of my juffrou Namibie en my juffrou tiener Namibie, bykie Gobabis toe. Nou kom maak ek 'n draai daar by Tannie.
3: O, jyne, die linkie moet laat weet vir ons.
0: Ja, ek gaan vir Tannie laat weet.
3: Jyne, dat ek alle honde pas maak rondom my.
0: Ek is dan baie lief vir die honde, Tannie kan hulle maar loslaat.
3: Ai, jyne, die linkie, nee, ek sal bly wees. Linkie, kom ek hier schrapiekies te maakie, kom ek sê goeiemorgen vir my grootmense. Ek is baie lief vir hulle allemaal. En die Spanje, en die Eva, en die Maria. O, hulle is toch so baie. Ja, ek kan vir hulle sê, weet wie dag, die Heere saam met elke ene van hulle. En ons wil die dag met ons geniet, solank as wat ons nog kan. Ja, die linkie, daar wil ek toch vanmorgen vir my sister Popelie opsê. Morgen, ek met die blauwe oogjes, die linkie, ek het gesê, daar gaan op keer, en dit was so lekker geweest.
0: Oh, dit klink lekker.
3: Is so stout. Koekies het vir ons gespoot is gebak en wat het goed is. En sy wil net ek, want samen daar kom leer op die bed. Ai, my ou sister Popelie, Popelie, ek is lief vir jou. En jy moet jy ook weer die Heere samen met jou. Sit nou maar weer vandag reg op met jou blauwe oogies, en dan kyk jy uit by die vensters, hoor jy. En koekies, dankie wat jy vir ons betekent. Daar by Popelie en Oulierie Meikie. Julle moet weet die Heere saam met julle. Ja, daar wil ek vanmorgen vir my kinders ook net sê, morgen, ek wil vir hulle sê, een prachtige dag, en ek wil vir hulle sê, die Heere is saam met elke ene van hulle. Hulle wat nie lekker voel nie, jy weet net, liewe Jesus, sal die wonde wat so seer is, kom self met sy nade self. Ja, daar wil ek in elke ene vanmorgen wat bedroef is, wat hartseer is, wil ek net sê, weet die Heere is saam met julle. Elinkie, kom laat ek vir jou sê, jy moet die dag geniet daar waar jy sit op die stoel, en ons is baie lief vir julle allemaal. En, joh, die dag is een lekker dag. Ons moet homself inkleer, en vir ons die beste, mooiste kleertjie vat. Niemand sal vir ons die kleer kies, die ons met ons self kies. En ons is blij en ons is dankbaar. En die Lena en oom Paul ook een mooi dagetje. Die linkie, laat het juig en 'n mooi dag toe, hoor jy?
0: Baie dankie Tannie Barbara, dieselfde vir Tannie en bly maar warm daarso. Wat Tannie is.
3: Ek sit onder die kompersetjies, Tannie.
0: Is goed so, Tannie Barbara. Goed gaan, bye. Goeie wense, goeie môre.
4: Goeie môre, Tannie. Gaan jy lekker dat boodskap instuur? Ek wil ook 'n boodskap aanstuur vir my vrou, Kalien Niels, hier in Arwap, en vir Rudolf Niels Kandies, my oom en my vrou. Hulle het 2 jaar, al 2 vandag, op diezelfde dag. Ek wil vir my al 2 vandag, vanochtend, een geseende en een voorspoedige jaarsdag willen. En mag die heren op hierdie dag willen goeie seëninge gee, en hulle wat oud is, dat die heren die gezondheid nog sal gee en een mooi leefwijze. Voor mijn vrouw wil ik zeggen, ik is nog baie lief voor haar. Ik waardeer nog alles wat ze nog doen voor mij in die leven. Ze is een jong vrouw en ik is een grijzerige oman. Maar ik waardeer alles wat ze doen voor mij. Ik is nog baie lief voor haar. En dat die heren haar op die pad zullen. En alles wat ze doen in die kerk is goed. En goed voor die heren en is goed voor die mens. Dat ze zo aanhoudt, ik waardeer dat wat ze doen. Mag die heren haar dag, maar een mooie dag voor haar geven. Ons wil alle, altijd alles om haar, voor hulle gee wat hulle wil heen, maar ons waardeer wat hulle doen voor ons. Liefde is tussen ons. Mag die heren een mooie dag en een geseënde dag voor hulle toewens. Dankie, baie dankie. Bye-bye.
0: Goed gaan, bye-bye.
4: Ek kom van Jan Niels.
0: Baie dankie Jan, lekker dag verder.
4: Bye-bye.
0: Bye-bye. Goeie wense, goeie môre. Baie goed, dankie. Hoe gaan het self?
5: Dankie.
0: Die is net so bietjie sag. Ek is net bang, maar die boodskap gaan nie mooi gehoor kan word nie, as jy dalk so bietjie nader aan die foon kan praat.
5: Oké. Kan jy my nou beter hoor?
0: Ja, beter hoor, dankie.
5: My boodskap gaan aan my moeder daar op groot op Brikabekers. Sy is bietjie nie wel nie. Ek wil net sê, mami, ek is lief vir jou, ook hier aan die zon. Aan my broer daar in Walvis met sy kinders. Dirk, ek is lief vir jou. Pas jou kinderkies mooi op, alle sterkte. En dan aan my kinders. Daddy is baie lief vir julle. Mag julle een mooie dag het. En Angeline, keer lekker daar bij jou sister. Aan my neefs, op groot op. Julle mag een mooie dag het. En dit alles komt van Dirk en Katima. Mooie dag dan.
0: Baie dankie Dirk, ook een mooie dag vir jou.
5: Baie dankie.
0: Bye bye. 26 minute oor 9 is ingeskakel hier op Hartklop FM. Ons is besig met goeie wense. Kyk na 'n paar goeie wense boodskappe wat ons hier in die ateljee ontvang het. Goeie wense, môre die boodskap gaan aan Helen Kush. Sy moet 'n lekker dag hê en ek dink aan haar, my oudste dogter. En ek dink aan my oudste dogter. Die boodskap het daar afgesny. Ek is seker of dit die volledige boodskap is nie. Ek vra om verskoning as dit nie is nie. Partykeer sny die boodskappe so af op die SMS-lyn. Oor na volgende boodskap. Goeiemôre Teniel. Ek wil net vir pa kantjies sê veel geluk met die verjaarsdag. Ek is baie lief vir pa kantjies. Hoop ek sien binnenkort vir pa kantjies, die boodskap kom van Charlene. Wense, goeiemôre, ek wil net vir my skoonsister Juliana van der Weyen van de Loederitz geluk wens met haar verjaarsdag, mag net goed het en gins haar volg al die dae van haar lewe, mag God haar ryklik seën, Spreuke 31, dit kom van Riva van der Weyen, Melvin en die kinders van Loederitz. Jy is welkom om nog deel te neem aan ons goeie wense program. Jy kan skakel by 061-291-207 of 061-291-2020.

0: 0800 1208. Stuur die SMS boodskap na 6223. Goeie wense, goeie môre.
1: Goeie môre, Daniel. Ja. Ek wil toch een... my gaan dit goed. Ja, nee, ek het nog nie eens gekyk. Die eerste vrou hoe dit gaan, want ek het klaar gehoord, dit gaan goed met jou.
0: Nee, net so.
1: En jy wil vir aan die baba lokke hier. Maar ek wil toch net vir... ek wil toch net vir aan die baba, aan die Spanie, aan die Maria Nitschke. My radio vriende om Tommy en Tiens en hulle se vroue, en dan is dit Theo en sy vrou Nicolien en Taliban wat ek ook gehoor het wat vanoggend na lang tyd ingebel het. Ek wil net vir hulle sê alle seëninge en vir oom David en even Yvonne Olofier, ek weet nie hoe sit, laat ek nie Yvonne sy naam noem nie, maar ek wil ook nie uitlaat nie, ek wil vir Sophie Skoubie, Sophie Plat, en Kry Swart, en vir Bonnie Kloete, wil ek net sê, mag die hand van die Here oor julle uitgestrek wees, en dan wil ek aan my skoondochter Landie, wat ook vandag vir jaar sê, Landie, laat die hand van die Here oor jou uitgestrek wees, en een ding is verseker, ek sit nou vanochtend in Windhoek en jy is in Reeuwood. Ek kom tot die punt, even vir jou, Denise, jy praat, en die landse mense hoor jou stem. Die landse mense hoor my stem, en ons stemme strek tot aan die buitenwijke van Afrika. En dit is een groot eer, en daar komt die Bijbel tot sy reg, wat vir ons allemaal sê, en elke oog sal ons sien, en elke tong sal belei, en as my stem so ver strek, dan kan ek nie anders op te glo, dat dit wat die Bijbel sê, dat ons elke ene die Heere sy aangezig sal aanskou, en met daar die wete, wens ek allemaal een Godgegewe geseende dag toe, en as jy kan, speel toch die song van William Peterson, wat sê, sonder dwalt in die duister.
0: Weet u nog precies wat is die snit se naam? Ek is nou nie...
1: Sonder dwalend. Ja, van okay. William Peterson.
0: Okay.
1: Want Inkie het gister iets genoem dat ons onze land, laat ons onze landse sangers die geleentheid moet bied. En daarom vraag ek die specifieke song. En Inkie en Sarel, jylle moet God gegeven het in de dag. En vir Jelester en allemaal jylle die gemeenskap van jylle wat die aanbieders van Radio Hartklop. Oeh, jylle doen een wonderlijke werk, man. Ek eer die Heere daarvoor. En een mooie dag vir jou, ne?
0: Baie, baie dankie. Ook een geseënde dag verder. En as ek die snit kan opsoor op ons systeem, dan speel ek om verseker.
1: Ja, ek glo jylle sal om het. Maar jylle sal om verzekerlik het, ne? Maar, oké. Okay. En as jy nie dit het nie, dan kan jy ook enige ander snit van William Peterson speel.
0: Oké, 100%.
1: Oké, dankie.
0: Goed gaan, bye-bye.
1: Mooie dag vir jou, ne?
0: Dankie, die selfde dag.
1: Okay, dankie, bye.
0: Bye-bye. 29 minute voor 10. Ons kyk na nog 'n paar goeie wense boodskappe wat ons hier in die ateljee ontvang het. Veels geluk nog, Aerta Feigang, met jou verjaarsdag. Ek bid jou seën toe. Lief vir jou, dat die boodskap kom van Carol. Oor na volgende boodskap, veels geluk nig, Millie Peters, met jou verjaarsdag, mag net goedheid en guns jou portie wees in die nuwe lewensjaar, geniet jou dag, die boodskap ook van Carol. Die boodskap is nie reg oorgedra nie, dit is Baby Kush van Ochimise, wat moet lekker dag hê, so sê haar dogter Jacqueline. Die boodskap ook ontvang. En dan, ja, kom ons luister na die muziekversoek wat aangevra het. Hier is William J. Peterson met Sonder Dwalend.

0: allez, mon petit monsieur, rien de là. Donc, les roues clopées. Et elle est seule, seule. Mais là, rien de là. Il y a des gens qui sont là. Quand est-ce que je suis là? Om van iets van Nanny Jackson, ek kan hem in die handen vir hulle speel.
1: Dit is recht so, ek maak so vir oom.
0: Ok, dan, en ek gesê die dag van u ook.
1: Baie dankie vir oom ook, een lekker dagje verder en een mooie week voor en toe.
0: Baie dankie.
1: Goed gaan. Bye bye. Dit is bijna 20 minute voor 10, kom ons kyk nou nog een paar goeie wense boodskappe. Die boodskap gaan aan my seun Jamal Cam in Omaruru. Wens jou net een mooie dag toe, jou week was baie hard, maar vanmorgen het jy mos weer een breek. Ek verlang jou, wens allemaal een mooie dag, die mooie dag toe, die boodskap kom van Memory. Oor na volgende boodskap, veels geluk my vriendin Monique Jansen met jou geboortedag. Ek bid jou net goedheid, goeie gezondheid, vrede en vreugde toe. Geniet jou dag en ongelukkig het die boodskap kort geknip. Dit lyk soos dieselfde nommer, die boodskap kom ook van Karel. Ja, sy stuur liefde. Ek vra om verskoning Karel, partykeer as die ligtheid nie genoeg is op mense self nie, dan sny die boodskap kort. Ja, partykeer gebeur dit maar op ons systeem, ek vra om verskoning daaroor, maar die boodskap vir Monique kom van Karel. Jy het nog so 10 minute oor om te skakel hier in die atelier, skakel 061-291-2007 of 061-291-2008, jy is welkom om, ja, jou goeie wensboodskap nog rechtstreeks oor te dra, jy tot 5 minute voor 10 om jou SMS-boodskap in te stuur. Goeie wens en goeie môre.
2: Goeie wens en goeie môre. Hoe gaan het môre?
1: Baie goed, dankie. Hoe gaan het self?
2: Ja, dit gaan baie goed. Ek wil dan net 'n boodskap sê aan Mama Pikkie, aan Betania. Van Mama Pikkie sê, Mama, ek is baie lief vir jou. Jy moet op die dag geniet en moet lekker warm bly. Dit kom met alle liefde van die seun, Lloyd, en Balfour Baie.
1: Baie dankie vir die boodskap, Lloyd. Mooi dag, vader.
2: Dankie. Bye-bye.
1: Bye-bye. Goeie wense, goeie môre.
3: Goeie môre, Daniel. Hoe gaan dit, Daniel?
1: Baie goed. Hoe gaan dit met Annie vanoggend?
3: Ach, dit gaan goed, Daniel. Ja, is lekker warm hier in Oekraïne. Maar ons sê, ons het elke dag dankie vir die Here. Ons het die son sien opkom. Alles is ook koud en alles is ook warm.
1: Mm.
3: Ons waardeer alles vir die Here en ons toe vertrouw. Daniel, ek wil net vanmorgen sê, dankie ook Daniel, dat jy vanmorgen weer op die blauwstoel sit, en geniet net die dag, en wanneer Daniel huis toe gaan, gaan mooi huis toe, en gaan drinken om jou teetje, soos sy eie oom daar, wat ons altyd sê. Maar ek wil vanmorgen net aan al die hartkloppers sê, morgen, mag jylle een baie mooi en een geseende dag het, sorry dat ek opzet jylle, maar ons vertrouw die Here dat jy elke dag net een geseende dag sal het. Maar ek wil vanmorgen net gauw aan sê, en hulle wat vandag verjaar, hier wil ek sê, denkingsvier, wil ek sê, baie, baie geluk, met die verjaardag mag God so goed het in gins, al het net by jy bly. Ewel is jou, dankie vir hy prachtige boodskap. En so ook, ek het gehoord, Ewel is jou, jy moest nog nie kan nie by die verjaardag wees van Landie nie, maar ek weet, die belangrikste is die gebed. Jy het vanmorgen vir haar gebed. En so, jy moet nie bekommer om worry, omdat jy nog nie daar is nie, maar ek geloof en ek vertrouw die Here daar die gebed ook vanmorgen gehoor. En dan wil ek ook net sê, hulle wat toch bedroef is, dat vanmorgen siek is, want ons weer baie sterkte. Sister Sarah, ons denk aan u ook, waar u ook dier die dood gaan, waar u sister se kind moest met die naweek moet begrawe, mag die Here ook vooruit met u hulle wees as familie. En dan wil ek toch ook net vanmorgen aan my man ook net sê, baie sterkte vir die dag, want dis die dag ook wat maar heen gegaan het. Ja, vandag is die 2 jaar nie meer saam met julle nie, maar soos vanochtend vir jou gesê, my man wees vrede, toe sy gelewe het, jy alles vir haar gegeen, en alles gedoen dit wat sy van jou verwag het. So, daarom wil ek ook vir die familie sê baie sterkte, ons bid vir julle, vir die dag. En dan wil ek ook aan my man en my kinders nog snel sê, dankie, my familie in Wolfensbaai, die bouwmans, die persoons, en ook in Marienthal, die Kobeerskies, die Pekers, die Esreitsens, en so ook hier in Windhoek, Rosie, en so ook Sissy, een baie mooi dag verder. Nou, ek het my vriendin sê, achter in die Naomi, een baie mooi dag. Maar ek wil toch vir Aletta sê, Aletta, besef nou, I am dier gehad,

0: Wil ek vir jou sê, gaan mooi plaas toe man en gaan geniet die teekie daar. En weet, ek jy is nie uit my hart, ek nie, jy is in my hart. En uit my, jy sê uit my gedagte sê, maar jy is in my hart, ja. En so ook Else Benel, baie mooi dag. En die Ellen Groenewald, ek kan jou nie vergeet nie. En so ook dan die Nona Troon en op Brokaal, vir julle drie, vir julle sal ek nie kan vergeet nie, maar een baie mooi dag. Weet jy, Daniel, ek wil eindelijk die vandag gebel, ek wil eindelijk morgen, want weet jy, morgen verjaar, een groot, groot moeder. Maar ek sal maar morgen probeer, kijk of ek kan inkom. Sy is oma Lena beset hier in Okahanje, en sy verjaar morgen, dan word sy 103 jaar, ja. Groot, groot moeder, maar ek vertel hier dat ek toch morgen ook sal neerkom, om toch net vir haar te sê, oma Lena, ons dank aan u. Baie mooi dag, Daniel, gaan mooi huis toe. En ja, werk lekker vandag. Mooi dag, Peter.
1: Dan. Baie dankie, Tannie. Ook een mooie dag vir Tannie Vader. Goed dankie, gaan.
0: Dan. Maar weet ek, ek sê toch denk, net vir Tommy sê, morgen om Tommy. Ek is vanmorgen so blij om Tommy sy stem te kan hoor. Sophia Plat en sisters en dan Sarah, ons dank aan eerlijk. Mooi dag, dan verder, bye.
1: Goed bye gaan, bye. Bye. Goeie mense, goeie morgen.
2: Goeiemorgen.
1: Hallo, gaan het goed vanochtend?
2: Ek is jammer. Ek kan sê nie oor die radio praat, maar ek sê baie dat ek vir die geleentheid. Ek wil graag vir my vrienden, alle, vraag, onderwijs met haar verjaarsdag, en vir my vrienden, ach, Benton, die Noorse Stelnet, wens vir haar alle sterkte toe. En vir my zwaar wil ek ook graag sê, en vandag, die huwelijk herdenking, 49 die huwelijk herdenking, lekker vier, tot sê waar het wordt vandag bederf. En die hele jaar in het atelier, is die hele alle voorspoed ook voor toe, die hele persoon toe. En wij dan, die geleentheid wat ik nog gekreeg. Ja, en ik zeg u baie dankie, vir die geleentheid wat ik gekreeg om nog te gaan te gaan. So, baie dankie vir julle allemaal, lief vir julle. Dankie.
1: Dankie vir die boodskap. Goed gaan, bye bye. Goeie wense, goeie morgen.
3: Goeie morgen, hoe gaan dit daar?
1: Baie goed, dankie, hoe gaan dit self?
3: Nee, dit gaan goed. Ek wil toch nie daar vanmorgen aan my sister se kind wat gister geboorjaar het, Delano Farmer. Ek wil net vir hom sê, Delano, volle 10 jaar, het jy gister gaan maak, happy birthday. En ek is toch blij dat jy koek alleen opgeëet het. En ek sal opmaak daarvoor. Omdat ek nog nie kan van die koek gekry het. Ja, en dan my schoonsister, sy kleinkind ook daar nie kan van Windhoek. Kamo Poel, het ook gister geverjaar. Ek van sê, Kamo, geluk met jou verjaarsdag. En ek weet, dat was goed geweest. Ons het gister gepraat. En mag jy liewe heren, jylle net verder vat en jylle sy kind wees. En jylle verder vat en jylle sy jonkheid. En mag jy dat sy paie net gelijk wees. Want hy kyk altyd meer na die kinders. Hy sê dat die kindertjes na my toe kom en verander hulle nie. Maar weet, God is altyd saam met julle. Hy bewaar julle op die skoolterreine en hy bewaar julle ooral. En dan wil ek daar vir Rina. Rina Lou daar in Karlsburg. Wat nou vir hom missie sou daar in my plek waar ek gebore is. Ek vraag sê, nee, jy sal nie kan die stofstraat geloop het die. Ek sal self kom loop en ek het daar groot geword. Geniet maar jou dag met jou kleinkind daarin. 3 maanden is lang, ja. Ons sal altijd aan jou dank en geniet maar jou tijd daar samen met jou kind en jou kleinkind in. Ja, nie ons bij jou wachten. En dan aan juffrou Marjorie, daar in die kant van Reewoord, wat haar pa sal erachter is te lee. Ik heb vanmorgen vir juffrou Marjorie beke sê, wie die Heere is nooit aan, samen met julle en is hier in rouw. Met julle. Ek sien sy het een foto opgezet van dat juffrou, wat ook hier by Educate gesterf het. Sterf dat juffrou en die heren doen toch nie een werk sonder dat hy nie weet daarvan nie. En laat het goed gaan en toelien, dat jy ook een goeie dag het daar. En die atel via en dat kom van Loretta.
1: Baie dankie vir die boodskap, Loretta. Mooi dag en een mooi week voor en toe.
3: Alright, dankie die selle.
1: Goed gaan, bye bye.
3: Bye.
1: Goeie wense, goeie morgen.
4: Goeie morgen, Tullien. Welkom op die stoel weer.
1: Dankie, dankie. Lekker om weer saam met die goeie wense mense te kan kuier.
4: Ja, nee, wat. Tullien, ek wil net vanochtend vir my familie, my sister en my broer Darren Loetrit. Sy vandag sal ons oudste broer verjaar het. Manietje, Pieter Zwart. Hij is zo vandaag 78 geleden. Ons dankt die Heere voor het leven wat hij aan hom gegee gehad het. En ons dankt die Heere dat ons herinneringen van hom het. Die dag toe hij sterf, toe sê my ma, wie sal nou my ketels regmaken en my eister regmaken as hulle stikkend is? Maar die Heere het toch voorzien. Voor sy kinders wil ek ook net sy ding vandag aan die mooie herinneringen. Dankie vir die grafsteen wat daar is, wat ons kan herkenning gee aan hom. En mag die dag, sy geboortedag, ook vir ons iets beteken in die lewe. En mag dit met hulle goed gaan. Vir Andy Sylvie wil ek net sê, sterkte, ons bid vir u en weet die Heere is met u en so die breë familie. Ek het so gedink, ek sal by die begrafenis wees, maar toe is daar ook een ander sterfgeval wat ek moes bygewoon het, maar in gedachte was ek met julle. Mag die Heere verder met julle hierdie pad loop. En allemaal wat bedroef is en wat siek is om Tommy, ek hoor om Tommy is terug in die koue weer. Pas vir om Tommy mooi op. En al die groot mense, mag die dag geseen wees aan die baba. En aan die wie en Lola, laat het goed gaan met julle. Alle zinningen. Bye-bye, Deline.
1: Bye, dankie vir die boodskap.
4: Dankie,
1: mooi
4: dag
1: voor jou,
4: bye-bye.
1: Dankie ook, een mooie dag. Tot
4: ziens.
1: 10 minuten voor 10, dit brengt ons aan die einde van ons oproepen van ons Goeie Wense program. Jy het nog so 5 minuten om jou Goeie Wense boodskap in te stuur tot 5 minuten voor 10 na 6223. Die volgende boodskap ontvang, goeiemorgen, wil toch net 'n boodskap stuur aan die familie wat al geliefde seuns so moet verloor. Hulle geliefde seuns so moet verloor, maar ja, God is altyd met hulle en ek bid vir vertroosting en vir krag en vir genade. God sal julle trane afdroog, wens vir julle alle sterkte. Die boodskap kom van uit die verre suide, hier uit Arawap en vra ook vir die snit Blue Eye Boy. Ek sal definitief, as ons om op die systeem kry, sal ek om kan speel. Vir nou, oom Tommy se versoek, hier so is Manny Jackson met palms van my hande.

Skies, luisteraars, vir die stilte op die lig. Ons gaan nou oor na 'n volgende versoek wat aangevra het, Blue Eyed Boy. Ek is nou nie seker of ek die regte weergawe van die snit is nie, 'n snit het nie, maar hierso is Jordan Owen met Blue Eyed Boy.

3 minute voor 10 en dit bring ons aan die einde van ons goeie wense program. Ons het geen verdere goeie wense boodskappe hier in die atelier ontvang nie. Jy kan môre weer tussen 9 en 10 inskakel vir goeie wense. Ek groet dan eers vir nou. Ek sal later vanmiddag weer tydens jeugjoernaal van 2 tot 4 saam in jou geselskap wees. Vir nou kan jy ingeskakel bly vir die res van die mosaïek program, onder meer vir gemeenskapsuur en 'n lekker saamkuier saam met Ingrid Kesting. Sy is net in, sy sal oor 'n paar minute dan weer aansluit en verder saam met julle in vandag se program kuier. Hier is ons Lammy en Yvonne met 'n lang arm 2. Tot die volgende keer, tot ziens!

0: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

Is ingeskakel op Haarklop FM en hier vir hom gedien hier hooftrekke gelees deur Alistair Baron. Goeiemôre. Vise-president Lucia Witbooi het werkplekke insluitend regeringsministeries en agentskappe versoek om ruimtes wat die welstand van werkers versterk in te rig. Die Namibiese Uitsaai Korporasie, die NBC en die Namibiese persagentskap NAMPA het hulle lang vennootskap herbevestig om samenwerking op die gebied van instand of inhoudsdeling, verskoon my, hulpbronbenutting en die koördinering van nuuskamers verder te verdiep. Die elektrisiteitsvoorsiening Eskom in Suid-Afrika het 'n nuwe sakeeenheid bekendgestel wat fokus op die ontwikkeling van grootskaalse hernubare energieprojekte. Meer as 50 sterftes wat met mazels verband hou is sedert April in die Sentraal-Afrikaanse Republiek aangeteken. En Hamas sê vordering word gemaak in voortgesette gesprekke met Palestynse groeperings en bemiddelaars in Egipte oor die skietstilstand in Gaza en die uitvoering van 'n padkaart vir vrede wat deur die bemiddelaars voorgestel is. 'n Volledige nuusbulletin kan vanoggend om 11:00 gehoor word.

0: Ons tyd nou 18 minute oor 10. Goeiemôre en baie welkom indien jy nou by ons aangesluit het. Elser, goed om jou terug te hê. Baie welkom terug en baie dankie vir die nuus hooftrekke wat jy dan vir ons so laat gebring het.
1: Ja, baie dankie Ingrid. Goeiemôre aan ons luisteraars en ook baie welkom van my kant. Dit was goed om weer terug te wees. En ja, ons was ongelukkig vinnig in 'n vergadering wat so 'n bietjie langer geneem het as wat ons gedink het. Maar ja, die nuus hooftrekke is daar en ons is tans met die gemeenskapsuur besig en dit is daar die spesiale tyd van die dag waar ons saam stil staan by die mense, die gebeure en die stories wat ons gemeenskap uniek maak.
0: Ja nee, absoluut, baie welkom weer eens by ons gemeenskapsuur. Dis ook die plek waar ons die mense vier wat daagliks 'n verskil maak, waar ons mekaar beter leer ken en waar ons herinner word dat 'n sterk gemeenskap gebou word deur mense wat omgee.
1: Ja, vandag hou ons jou natuurlike hoogte van die jongste nuusgebeure. Ons kyk na die weer vooruitsigte vir die dag en ons gesels oor wat inwoners kan verwag. So bly ingeskakel om seker te maak jy is voorberei vir alles wat hierdie dag mag inhou. Maar voordat ons voortgaan met ons program, wil ons graag 'n belangrike kennisgewing met u deel.
0: Ja, ons is bewus daarvan dat sommige luisteraars tans uitdagings met die gehalte van ons uitsending ervaar. In sekere gebiede mag die klank gedemp vermom of selfs klink asof dit van onder die water af uitgesaai word.
1: Ons wil u verseker dat hierdie tegniese uitdaging onder die aandag van ons tegniese span is en met die nodige erns hanteer word. Die probleem word tans toegeskryf aan tegniese druk op die Irongo sender waar sekere noodsaaklike komponente en onderdele 'n vervanging benodig om die stelsel weer optimaal te laat funksioneer.
0: Ja, soos dikwels die geval is met tegniese infrastruktuur, kan die uitwerking van verslete of foutiewe komponente soms op die kwaliteit van die uitsaai sein weerspeel word. En dis presies die situasie waarmee ons tans te maak het.
1: Ons tegniese spanne werk dan nou egter onverpoosd om die probleem te identifiseer, te stabiliseer en uiteindelik reg te stel. Alle moontlike oplossings word ondersoek om die uitsaai gehalte so spoedig moontlik na die standaarde terug te bring wat u van Hardklop FM verwag.
0: Ja, ons doen daarop 'n beroep op u, ons gewaardeerde luisteraars, om gedurende hierdie tyd begrip en geduld aan die dag te lê terwyl die nodige tegniese herstelwerk afgehandel word.
1: By Hardklop FM bly ons verbind tot die beginsels van professionele uitsaaiwese, betroubare dienslewering en die verskaffing van gehalte inhoud aan die gemeenskappe wat ons bereik.
0: Ons vra dan ook om verskoning vir enige ongerief wat hierdie tegniese uitdagings moontlik kan veroorsaak en bied dan ons opregte verskoning daarvoor aan.
1: Dankie vir u loyaliteit, u ondersteuning en u geduld gedurende hierdie tyd.
0: Ja, later in die program ontmoet ons weer 'n besonderse gemeenskapspersoonlikheid, iemand wie se betrokkenheid en toewyding help om ons gemeenskap sterker, warmer en meer omgee vir mekaar te maak.
1: En hierdie week plaas ons die kollege mense wat 'n belangrike rol in die geskiedenis van Hardklop FM gespeel het.
0: Ja, ons fokus val spesifiek op die oud bestuurders van Hardklop FM, die leiers wat deur die jare gehelp het om die stasie te bou, te ontwikkel en te vorm tot die stem van die gemeenskap wat dit vandag is.
1: Ons bring helde aan hul visie, hul toewyding en die nalatenskappe wat hulle agtergelaat het. Dit is mense wie nie net 'n radiostasie bestuur het nie, maar wat gehelp het om 'n platform te skep waar gemeenskapsverhale gehoor kon word.
0: Ja, anders daar's altyd iets spesiaals wanneer ons terugkyk na die mense wat die fondasie gelê het waarop ons vandag voortbou. Hulle stories herinner ons daaraan dat sukses nie die werk van een persoon alleen is nie, maar die resultate van passie, harde werk en diensbaarheid.
1: Absoluut, maar kom ons kyk eers na die nuusgebeure van vanoggend. Die minister van Onderwys, Vernuwing, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur, Sanet Steenkamp, sê die ministerie mik daarna om alle uitstaande nie-klasgeld, verwante studentegeld teen middel Julie uit te betaal. Steenkamp het die versekering in die nasionale vergadering gegee en sê uitgebreide konsultasies is met instellings vir hoër onderwys, tegniese en beroepsopleidingssentrums as ook studenteliggame gevoer om die kwessie van uitstaande betalings aan te spreek. Volgens Dr. Steenkamp is die gesprekke daarop gemik om te verseker dat geen student benadeel word of akademiese nadeel ly as gevolg van administratiewe vertragings nie.
0: Met betrekking tot menslike hulpbron en institutionele kapasiteitsuitdagings na die herintegrasie van die Namibiese studente finansiële bystandfonds NASFAF by die ministerie sê sy verskeie ingrypings is reeds in werk.

0: ingestel om operasionele doeltreffendheid te verbeter. Nou hierdie maatreël sluit die herontplooiing van personeel binne die NASFAF in, die goedkeuring van 25 bykomende personeel aanstellings, die versterking van interne verifikasie en betalingsprosesse, as ook verbeter koördinering met opleidingsinstellings en ander belanghebbendes. Dr. Steenkamp het studente wat deur die vertragings geraak word versoek om geduldig en kalm te bly en beklemtoon dat die regering se gesamentlike fokus daarop gerig is om die akademiese vooruitgang, waardigheid en toekoms van elke Namibiese student te beskerm.
1: Die speaker van die nasionale vergadering, Sarah Kokengelwa Amadila, sê die parlement gee nuwe betekenis aan Namibië se gedeelde geskiedenis en nasionale erfenis deur verskeie fasiliteite binne die instelling na voormalige parlementêre leiers te vernoem. Kokengelwa Amadila het die aankondiging gemaak tydens die amptelike herbenoeming van die nasionale vergadering se komiteekamers, raadsaal en biblioteek. As deel van die proses is die raadsaal herdoop tot die Dr. Mose Panani Chitendero raadsaal ter ere van die Namibië se eerste speaker van die nasionale vergadering.
0: Die parlementêre biblioteek dra voortaan die naam van professor Pieter Kachiwiwi, terwyl die blou komiteekamer hernoem is na Ignatius Shegwameni ter erkenning van sy bydrae tot die land se politieke en parlementêre geskiedenis. Kokengelwa Amadila sê die herbenoeming dien as 'n blywende huldeblyk aan die leiers wie se visie, diens en opoffering bygedra tot die versterking van Namibië se demokratiese instellings. Ja, dit was van die nuusgebeure vir vanoggend. Jy is ingeskakel op Hartklop FM. En of dit nou familiegeskiedenis, gemeenskapsverhale of die geskiedenis van 'n radiostasie is, elke storie het waarde en verdien om bewaar te word.
1: Ja, so bly ingerus of bly gerus saam met ons vir die volgende uur vol nuus, inspirasie, gemeenskapsverhale en interessante feite.
0: Ja, dis die gemeenskapsuur op Hartklop FM waar die hart van die gemeenskap warm klop.
1: Lekker om jou hier by ons te hê, of dit nou met 'n koppie koffie, 'n beker sop of wat ook al 'n kombersie oor die bene is. Kom ons begin ons programme. Lekker, lekker program wat voorlê en jy's natuurlik hier op Hartklop FM ingeskakel saam met ek en Ingrid. Dis al die pad tot en met 12:30 Ingrid, nê?
0: Ja, absoluut.
1: En natuurlik as daar verkeersprobleme is, laat weet ons van hierdie verkeersprobleme. Dis by 6223 of skakel ons in die ateljee by 0644175111.

0: Ons tyd nou 29 minute voor 11 is ingeskakel op Hartklop FM. Ons is net besig om te soek na ons gemeenskapspersoonlikheid vir die dag. Maar moontlik gaan ons, ek weet nie of alles dat het nou in sy sak gedruk het, toe hier ingekom het die, met die wat hy so lang klas hier by die werk was, wat ons amper hele week. Maar ja, ons het weer gekom by een van my insling gedeeltes van die program, die dag van die dag.
1: Ja.
0: Dis ons internationale dag.
1: Dis die dag van die dag.
0: Die dag van die
1: en
0: dag.
1: Dis altyd interessant om te hoor wat mense reg oor die wêreld besluit het, verdien sy eie dag op die almanak.
0: As jy weer by die almanak. Maar in elk geval vandag begin ons met wat baie mense se dors kan lees en dit is nationale ijsteedag.
1: Ja, nou kyk, as jy al ooit op 'n warm Namibiese dag gesit het met 'n glas ijskoue ijstee in jou hand, sal jy verstaan hoekom hierdie drankie sy eie dag dan nou gekry het.
0: Ja, want dit is vir my, geef my koffiedag, geef my Milo dag, maar teedag.
1: Ijsteedag. Dis dan baie lekker.
0: Dit is eintlik, ek het destyds het ek my eie ijstee gemaak met rooibos tee. Mm. En dan het ek nou verskillende geure gemaak, soos die kaneel enetjie, waar jy nou die kaneelstok ingooi. Mm. Daar's niks so lekker soos 'n kaneelstokkie nie. Kaneelpoeier proem vir my soos niks. Maar die stok proem soos 'n stok, 'n baie lekker stok, maar in elk geval. Interessant genoeg, bestaan tee al vir eeuwe, maar ijstee het eers in 1904 behoorlik bekend geword, tydens die St. Louis wêreld tentoonstelling in Amerika.
1: Ja, die weer was glo so warm dat mense nie lus was vir warm tee nie. 'N Slim tee handelaar Ingrid met die naam Richard Blashenden, het toe besluit om sy tee dan nou koud voor te sit.
0: En die res soos hulle sê geskiedenis en vandag word ijstee wêreldwyd geniet. Sommige hou daarvan soet, anders sonder suiker, maar die belangrikste is dat het lekker koud moet wees.
1: Ja, absoluut. En ek wonder nou hoeveel mense sit vanavond met 'n glas ijstee op die stoep terwyl hulle wag vir die koue.
0: Ek dink dit is die regte tyd vir ijstee nie.
1: Ja. Maar dalk in ander dele van die wêreld waar dit gevier word, is dit seker somer. So ja, kom ons gee dit maar die binnenvet van die bout. Dit is seker somer in daardie dele.
0: Maar weet jy, alles er gepraat van ijstee nie, het jy al ijskoffie probeer?
1: Ja.
0: En is maar nog, dis nog lekker.
1: Dis nog lekker ook.
0: Ek weet, daar is 'n plekje in Windhoek, nie? Wat lekker koue koffiedrankies verkoop, maar my gunsteling was 'n karamel. Het was nog een meng met iets, maar het is verskrikkelijk lekker, maar ijskoffie doen het net nie vir my nie. Koffie moet warm wees, ek hou van warm koffie. Nie dat ek drink een beker koffie vir die dag, en dan sal ek miskien met 'n koffiekeier weer 'n koffietjie drink, maar ijskoffie doen het nie vir my nie.
1: Ja.
0: Maar ja, van iets verfrissends, beweeg ons nou na iets wat jou sommer lekker of sommer laat krap nog voordat jy daarvan hoor.
1: Ja, ach nee Ingrid, ek weet klaar waar jy in hierdie gesprek op pad is.
0: Ja, vandag is ook nationale weelhuisvoorkomingsdag.
1: Jo, nou kyk, is daar die klein goeikies wat jy nie kan sien nie, maar wat jou laat voel asof jy die hele nacht in 'n doringbos geslaap het. Jy krap jou hier, jy krap jou daar, jy krap jou sommer deur mekaar.
0: Nou, Alistair, ek het regtig nie gedink dat 'n dag in 'n weelhuis gewy word. Maar nee, ja. Sal ek sê, weelhuis is al eeuwelank 'n probleem vir mense. En trouwens, selfs die beroemde Griekse filosoof Aristotel het al oor hulle geskryf.
1: Maar kan jy dink, Ingrid, die mense duisende jare gelede al met dieselfde probleem gesukkel?
0: En het raak nog meer interessant. In die ou dae het sommige mense selfs geglo dat weelhuise medisinale eienskappe het.
1: En weet jy nie die wie eerste besluit het om dit te probeer nie, Ingrid? Ek weet nie. Om uit te vind dat dit dan nou so goed is. Van ek het gehoor dit werk vir as jy gepik word van 'n slang.
0: Dan moet jy wat wat?
1: Ek weet nie wat moet jy met die weelhuis doen nie, maar iets moet jy met hom doen van dit help. Die weelhuis sê seker maar die gif uit.
0: Dit is vir my 'n verskriklike grillerige affære, maar nou ja.
1: Ja, maar ek dink ek sal eerder by 'n apteek gaan aanklop.
0: Ja, nee, definitief. Nou, Nasionale Weelhuis Voorkomingsdag is in 2019 ingestel om mense bewus te maak van die probleem en hoe belangrik dit is om vroeg op te tree wanneer besmetting voorkom.
1: Want as hulle eers ingetrek het, lyk dit amper of hulle huur betaal, want hulle wil nie weer uit nie. Ingrid, weet jy dat mense sê, dit is 'n vuile huis, wat weelhuise dan nou aantrek.
0: Is dit rarig?
1: Is dit rarig? Dis hoekom ek nou vir jou vra, want ek weet,
0: ek het
1: na
0: met hulle te doen gekring.
1: Na oosweer is daar ook altyd 'n probleem met weelhuise. Mense sê gewoonlik, maar as iemand wat gekom kuier het,
0: saamgebring het.
1: So ja, daar's baie redes, maar baie mense voer aan dat dit as gevolg van 'n vuile huis is.
0: Ja, jy praat nou so van mense wat het saamgebring het en die oosweer. As jy kyk, vat Walvisbaai byvoorbeeld. Ek weet, wanneer het kom by oosweer, dan is ons geneig om hierdie klein rooi bosluisies te kry. En hulle kom met die wind. Glo dit of nie, maar ja, dis definitief die gaste wat jy vir die naweek wil hê nie.
1: Absoluut. En dan eindig ons vandag met iets wat baie lekkerder klink as 'n weelhuis.
0: En jy gaan my nie glo nie. Vandag is ook Nasionale Swart Koeidag.
1: Nou, voordat iemand begin wonder wat 'n koei met die radio te doen het en internasionale daans, praat nie van 'n regte koei nie.
0: Glad nie. Dis eintlik die black cow. Nou, dis eintlik 'n baie bekende Amerikaanse drankie wat gemaak word van wortelbier en vanilje roomys.
1: Basies 'n roomys koeldrank wat jou sommer weer soos 'n kind laat voel.
0: Party mense gebruik self sjokolade roomys in plaas van vanilje en dan noem hulle dit sommer 'n brown cow.
1: Ja, maar is dit nie maar Ingrid soos wat ons nou sal sê 'n float?
0: Ja, float. Ons het gewoonlik 'n Coke. En vanilla roomys of
1: ja,
0: jou geur. Dan

0: Ek het agterna gedink, dis eintlik vir my.
1: Ek het ook altyd
0: gedink.
1: Ek het ook altyd gedink, hoekom sal 'n mens so iets wil drink? Want agterna smaak my jou maag is ook omgekrap. Alles is net nie lekker nie. Sjokolade

0: spell that one.
1: Wat noem mens 'n float dan nou in Afrikaans?
0: 'n Drankie wat jy weet of hy gas of vet wil in het.
1: Flotter.
0: 'n Vloeier. 'n
1: Flotter.
0: 'n Drywer. Definitief nie 'n roeibootjie nie.
1: Nee, definitief nie. Maar 'n swart koei dag Ingrid, dit word nou vandag gevier. En dit is dan nou op hierdie 10de Junie.
0: Ja, soos Alistair al gesê, dit word elke jaar die 10de Junie gevier as 'n viering van hierdie eenvoudige maar geliefde drankie. Nou, ek sou nie sê, ek sou nie regtig sê geliefde drankie, want ek het dit nog nooit geproe nie.
1: Mm. Ja, het jy nog nie?
0: Wat?
1: Het jy eie een gemaak?
0: Maar is dit oor die swart koei?
1: Ja, dis seker die swart koei.
0: Maar hulle praat vir 'n bier.
1: Ja, maar hulle sê ook kinders kan dit drink, so ek glo maar, hulle sê seker maar
0: miskien 'n stout.
1: Ja.
0: Kan ek weet stout is swart.
1: Maar kan kinders dit drink?
0: Ja, sommige het mos nou nie alkohol in nie.
1: OK. Ja.
0: Dis net soos nie alkoholiese bier.
1: Mm.
0: Maar dit sal net nie dit maak nie vir my sin dat 'n kind selfs 'n nie alkoholiese bier wil drink nie, want hoekom sal jy die smaak van bier wil dis nie 'n lekker smaak nie. Vir my ja, vir ons wat groot mense is, maar 'n kind 'n bier smaak. Hoe kan dit lekker wees?
1: Hoe weet jy?
0: Ja, kinders is deesdae fyn proevers so.
1: Ja. So vandag kan jy kies 'n glas ystee, 'n wortelbier, flotter.
0: 'n Flotter?
1: Of net dankbaar wees dat jy nie met weelhuise opgeskeep sit nie.
0: Ja, en ek dink dis 'n absolute uitstekende plan.
1: En daarmee is dit ons dag van die dag vir vandag wat afgehandel is, ons internasionale dag. Net hierna bring ons vir jou dan ook ons gemeenskapspersoonlikheid vir vandag.

0: Ja, ons tyd nou 12 minute voor 11 is ingeskakel op Hartklop FM. Ja, natuurlik vandag ons gemeenskapspersoonlikheid, voormalige bestuurder van en ook omroeper van Hartklop FM, Tia Willemse, wat natuurlik 'n baie groot indruk op ons luisteraars gemaak het. En ons, ek kan maar sê, ons Hartklop FM-stasie met 'n ysterhand regeer het. So, hier is Tia Willemse.
1: Ons gesels hierdie week as deel van ons gemeenskapsuur met voormalige bestuurders van Hartklop FM en ook van die Afrikaanse radiodiens van die NBC, die Afrikaanse radiodiens van die destydse SWAIK. En iemand wat twee keer deel was daarvan is Tia Willemse. Tia, welkom by Hartklop FM.
2: Hallo Andries, baie dankie.
1: Tia, jy was twee keer by die SWAIK en toe by die NBC. Wat het jou die heel eerste keer na, kom ons sê maar, na die SWAIK toe gebring?
2: Dit was maar 'n heel toevallige ding wat met my gebeur het. My suster, wat nou nie meer leef nie, Wilma, het destyds vir my gesê, wil jy nie, stel jy nie belang om radio te doen nie, en vir my 'n aansoekvorm gegee. Ek het dit gedoen en toe beland ek by Andre Henning in 'n kantoor waar ons eers gesels het, 'n onderhoud gedoen en daarna stemtoets. En om eerlik te wees, ek het nie verwag dat ek die werk sou kry nie. So ja, dit was maar baie toevallig. Daar was nooit intensie enigszins dat ek eendag 'n radioomroeper sou word nie.
1: En toe die tweede keer wat jy teruggekeer het na die radio toe?
2: So, kom ons sê maar, 'n kruispad in my lewe, redelik persoonlik gewees op daai stadium, en toe het ek net gesê nie, wat ek is nou nie lus meer vir die circus wat hier aan die gang is nie, so ek het toe nou terug radio toe, op daai stadium was Marius Millard, was hy die bestuurder gewees.
1: En toe het jy toe nou een volgende keer weer teruggekom, en toe was jy die mediabeplanner gewees?
2: Ja, die mediabeplanner. Kan jy glo, Andries, nooit op enige stadium het ek vir myself gesê, dis waarin ek wil gaan nie. Ek onthou, Brandlin, wat toebestuurder was, het vir my gesê, luister, daar is 'n bos beskikbaar, stel jy dalk belang. En ek het soos in gedink, kom nie, kom ek probeer. En ja, ek dink jy weet, ons was redelik lank in toetse, wat ons onderwerp moes word, om hierdie mediabeplannerpos te kon kry, en daarna was het ook onderhoude, en dit was nogal wat my betref senitergend.
1: En hoe het die radiolandskap verander van die eerste keer wat jy so was, tot die, nou die meer onlangse keer?
2: Daar is nogal baie, baie groot veranderinge wat ingetreed, maar tot 'n sekere mate ook nie, sal mense sê, want radio bly radio. Maar weet jy, ek mis die presisie van die eerste keer toe ek by radio begin werk het. Ek mis die ou manier van dinge doen, die bandmasjiene, die platespelers en die absolute presisie waarmee dinge moes gedoen word op daai stadium. Dinge het so bietjie verander in terme van die kwaliteit en die standaard in dit is nog net my mening. Ek dink dit het redelik daar te redelike gemak ingetree. Mense is nie meer so sterk ingestel op korrekte Afrikaans, om hoe dinge korrek te doen nie. Jy weet, ons moes destijds muziek speel, instrumentaal, knap voor die nuus, en hy moes mooi uitloop tot die seconde, voordat jy die nuus nou kon aankondig. Daar het ook baie ander dinge ingetree. Ek dink jou radio het baie jonger klank en 'n jonger stem die jy sal gekry, en natuurlik tegnologie, wat 'n baie, baie groot rol deesdae speel, wat ook jou radiolandskap sommer drasties verander het, en dinge vir die radio aanbieders sommer net heel wat makliker maak deesdae.
1: Wat is na jou mening die vernaamste rol wat radio oor die algemeen speel?
2: Andries, radio is en sal altyd die grootste en belangrikste bron van inligting en opvoeding wees. Ek dink nie daar's enig ander medium wat radio kan en sal wil vervang nie, want dit is maar nog die manier waarop die meeste, en ek praat van 'n groot persentasie van veral die Namibiese bevolking, ingelig word en opgevoed word. So dit is 'n rol wat geen ander medium ooit sal kan vervang nie.
1: En Hartklop spesifiek, en dan nou spesifiek in die Namibiese konteks?
2: Hartklop is die hartklop van die Afrikaanse sprekersgemeenskap in Namibië. Dit bou bru, dit verstewig bande, dit vestig vriendskappe en hardklop het net 'n diep voetspoor getrap in baie mense se harte en lewens. En ek vertrou en hoop dat hardklop nog vir baie lank die hardklop van die Afrikaanssprekendes in Namibië gaan wees.
1: Ek kan onthou wat so 'n belangrike rol radio gespeel het in my grootword, maar

0: Wat 'n verskil dink jy kan radio tog nog vandag maak?
1: Andries, ek dink die grootste probleem op hierdie stadium is, en dis nou maar net 'n waarneming wat ek gemaak het, is dat radio nie meer so aggressief wil self bemark nie. Ek dink mense onderskat ook die effektiwiteit van radio, omdat hulle so gebombardeer word met sosiale media. Jy kan net soveel WhatsApps en soveel TikTok-video's kyk, maar radio kan weer 'n baie belangrike rol speel eer weer te begin om stories te vertel, om prentjies te teken met woorde, want ek mis veral vervolgverhale. Anders, dit was so 'n integrale deel van ons grootwordjare, dink ek, en ek voel dit is een van die goed, en nou het ons soveel stories om vir ons kinders te vertel. En ons kinders kan weer stories vir hulle kinders vertel. En radio kan daai rol speel. Radio kan die rol speel, want ek gebruik tans radio as deel van my onderrig materiaal in my klas, waar ek kinders half dwing om radio te luister, sodat hulle Afrikaans kan verbeter, sodat hulle woordeskat kan uitbrei. So radio het nog steeds 'n baie groot rol te speel.
0: Jy het nou radio genoem saam met 'n klomp ander media forums, onder andere dan nou sosiale media, en daarso is al hoe meer 'n neiging om ook in ander van hierdie media forums betrokke te raak, dis nou radio. Hoe kan ander media forums vandag radio help?
1: Ek dink dit speel, op hierdie stadium is dit alreeds besig om 'n aanvullende rol te speel, en dit kan net al hoe meer aanvullend gebruik word om radio se effektiwiteit, se doeltreffendheid verder te verstewig. Want Facebook-uitsendings is 'n baie goeie manier van doen, maar dit is ook beperkend tot 'n groot mate. En radio het net daai oef wat maak dat mense eerder sal radio wil luister as na Facebook, want onthou, radio is mobiel. Jy kan dit saamvat waar jy kan. Jy hoef nie voor 'n televisie te sit om na radio te luister nie, soos wat jy loop, soos wat jy ry. So kan jy radio vat, en dit is wat radio nog radio maak. Dit is wat om die mees effektiewe medium maak. Maar soos julle gebruik alreeds WhatsApp, daar's mense, ons kan TikTok gebruik om radio aan te vul, en sulke kort potgooie op hierdie verskillende mediums kan radio net aanvullend gebruik om dan hulle doeltreffendheid verder te verstewig.
0: En is dit waar groei van radio vir ons voorlê, want sy horison moet tog op 'n manier verbreed word?
1: Baie beslis, Andries. Jy sal al hierdie mediums moet integreer, veral omdat jy sien jong mense is al hoe meer en meer hulle word toegerus deur die skole en deur hulle ouers en wie ook al. Dis steeds daai die manier om te gaan. So ons moet net radio 'n bietjie meer ook vernuwend aanwend en wegbeweeg van veral die inmenging van politiek wat maak dat mense tot 'n sekere mate nie meer so geneig is om na radio te luister nie. En dan sal hulle eerder luister of iets doen wat vir hulle meer vermaak bied as om na 30 minuut of uur lange toespraak in 'n taal te luister wat nie noodwendig hulle taal is nie.
0: Tia, ek en jy het al gepraat hieroor, so ek weet dis dalk 'n moeilike vraag, maar as daar nou 'n radio geleentheid is of twee is wat vir jou uitstaan bo al die ander wat jy al beleef het, wat sal dit wees?
1: Andries, ons het een jaar, ek Rochelle Lok ook destyds, ons het opleiding ondergaan, en Julia Malo van die SAIK was ons fasiliteerder vir hierdie betrokke opleidingssessie. En weet jy, die manier waarop drama byvoorbeeld vervaardig word, die goed wat gebruik word om klank, die klank, die effekte van sound effects, wat is dit in Afrikaans? Byklanke.
0: Byklanke.
1: So help ek myself. Om byklanke in drama in te werk, was vir my 'n fantastiese ervaring gewees. Die ander ene was hoe dat ons 'n hoorbeeld gedoen het oor tienerswangerskappe, en toe was dit net kort na onafhanklikheid, en toe was dit nog nie so algemene ding dat tieners, soos wat hulle deesdae swanger raak, die hoorbeeld, die samenstelling van die hoorbeeld, Andries, dit was vir my die grootste pret. En ek weet nie eens of die moderne aanbieder deesdae weet wat 'n hoorbeeld is nie, wat 'n dokumentêre program is nie. As ek luister na hoe afgewater uitsendings deesdae geraak het, jy weet dan is wat ek bekommerd oor die kwaliteit van programme.
0: Aan die woord die voormalige bestuurder ook van Hartklop FM wat 'n lang pad met die radio ook al loop en nou besig is met haar tweede of 'n derde liefde onderwys, maar onderwys lê jou tog ook na aan die hart, Tia.
1: Dit is eintlik die eerste liefde, want kinders en jong mense en hulle toekoms en wat hulle met hulle lewens aanvang, lê vir my so na in die hart. Ja, jy weet, radio kan hy verskil maak, radio kan hy impak maak en dis wat 'n mens graag wil sien. Jy wil graag sien dat 'n kind wat die potensiaal dit sal besef deur hom of haar bewus te maak van sy of haar identiteit en die potensiaal wat in hom of haar opgesluit lê en hoe dat ons kan help om daai potensiaal, daai vaardighede te sluit sodat die kind uitstap en sal sê, "Jo, ek het as gevolg van onderwyser ABCD het ek geword wat ek vandag is."
0: Tia, baie dankie dat jy saam met my in die luisteraars gekuier het.
1: Groot plesier, Andries.
2: Goeiemôre, dit is 11 uur en jy volg die nuus op Hartklop FM, gelees deur Riaan Kloete. Visiepresident Lucia Witbooi het werkplekke insluitend regeringsministeries en agentskappe versoek om ruimtes wat die welstand van werkers versterk in te rig. Witbooi sê die regering het reeds 'n formele program vir werknemersgesondheid en welstand ingestel en dan toegewyde ruimtes vir komende gesondheidsorg in 'n veeleisende werksomgewing sal ondersteun. Die visiepresident se beroep volg na 'n besoek aan Old Mutual se welstandsentrum in Windhoek. Die fasiliteit bied werkers 'n plek om te rus, te herstel en basiese gesondheidsondersteuning te ontvang wanneer dit nodig is. Old Mutual het die fasiliteit gevestig nadat die maatskappy die impak besef het wat persoonlike en gesondheidsuitdagings op werknemers kan hê. Die Namibiese uitsaaikorporasie NBC en die Namibiese persagentskap NAMPA het hulle langvennootskap herbevestig om samenwerking op die gebied van inhoudsdeling, hulpbronbenutting en die koördinering van nuuskamers verder te verdiep. Die NBC se direkteur-generaal Mnisha Munjo sê hoewel mediahuise mekaar dikwels as mededingers beskou, deel albei instellings uiteindelik dieselfde verantwoordelikheid en dit is om die openbare belang te dien en Namibië se media-omgewing te versterk. Sy het die behoefte aan nouer samewerking tussen die twee organisasies beklemtoon. Die twee instellings het verskeie sleutelgebiede vir samewerking geïdentifiseer, soos groter uitruiling van inhoud, gesamentlike nuusdekking, koördinering tussen streekkantore, die vervaardiging van mini-dokumentêrprogramme en die vergelyking van redaksionele en operasionele praktyke. NAMPA se waarnemende uitvoerende hoof Yata Kathondo sê daar is 'n dringende verwagting van die ministerie en die kantoor van die president om tasbare resultate te lewer. Die elektrisiteitsvoorsieningsinstelling Eskom in Suid-Afrika het 'n nuwe sakeeenheid bekendgestel wat fokus op die ontwikkeling van grootskaalse hernubare energieprojekte. Die eenheid vorm deel van Eskom se plan om teen 2040 oor tot 32 gigawatt hernubare energiekapasiteit te beskik. Eskom, wat voorheen 'n staatsmonopolie was, voorsien steeds die grootste deel van elektrisiteit in Suid-Afrika, die kontinent se grootste ekonomie, deur sy netwerk van hoofsaaklik steenkool aangedrewe kragstasies. Die maatskappy het vroeër aangekondig dat hy teen 2040 hoofsaaklik op skoon energiebronne wil staatmaak. Eskom Green sal aanvanklik binne Eskom Holdings funksioneer, voordat dit as 'n vol filiaal met 'n onafhanklike direksie sal word. Die eenheid sal fokus op energie-intensiewe sektore soos mynbou en vervaardiging en kontrakte vir hernubare energie aanbied wat deur energieberging ondersteun sal word. Meer as 50 sterftes wat met masels verband hou, is sedert April in die Sentraal-Afrikaanse Republiek aangeteken. Die gevalle is in die noordoostelike deel van die land aangemeld, veral in die dorpie in Jifa. Die burgemeester van die Ohanda gemeenskap, Mohammed Kassanda, sê die meeste van die slagoffers is kinders. Die regering het nog nie amptelik op die uitbrekings gereageer nie. Masels is 'n hoog aansteeklike virussiekte wat deur druppels uit die neus, mond of keel van besmette persone versprei word. En Hamas sê vordering word gemaak in voortgesette gesprekke met Palestynse groeperings en bemiddelaars in Egipte oor die skietstilstand in Gaza en die uitvoering van 'n padkaart vir vrede wat deur die bemiddelaars voorgestel is. Die media-raadgewer van die hoof van Hamas se politbureau, Tahar al-Nunu, sê die Hamas-afvaardiging en ander nasionale groeperings het 'n gesamentlike nasionale padkaart aanvaar wat deur die bemiddelaars aan hom voorgelê is om die uitvoering van president Donald Trump se vredesplan te voltooi. Al-Nunu sê gesprekke duur voort oor die implementering van die skietstilstand ooreenkoms insluitend onopgeloste kwessies uit die eerste fase en die versterking van Palestynse politieke regte. 'n Hamas-afvaardiging onder leiding van sy leier Khalil al-Hayya, saam met verteenwoordigers van ander groeperings, het onlangs in Kaïro aangekom vir die meerdaagse samesprekings. Die ontwikkeling volg te midde van 'n verbrokkeling van die skietstilstand tussen Hamas en Israel, wat in Oktober 2025 bereik is. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 1 uur vanmiddag.

0: Ons tyd nou 9 minute oor 11. Goeiedag en welkom weer eens by ons program. Vandag bespreek ons 'n onderwerp wat baie mense raak, maar waaroor daar steeds nie genoeg gepraat word nie. En dis, soos hulle deesdae sê, geslagsgegronde geweld. En dit is 'n baie ernstige probleem wat 'n groot impak op individue, families en gemeenskappe het. Alister, as ons net kan terugkyk na hierdie soos die Engelsman sê, die gangrape wat nou weer gebeur het, jong seuns wat 'n vrou verkrag het. Dis ook 'n teken van geslagsgebaseerde of geslagsgegronde geweld.
1: Ja, en dit is die tragiese deel daarvan, Ingrid. As jy nou praat van die verkrachting is hartseer, maar dit is inderdaad 'n belangrike onderwerp en geslagsgegronde geweld sluit nie net fisiese mishandeling in nie, maar ook emosionele, seksuele en finansiële mishandeling. Dit kan enige persoon raak, ongeag ouderdom, kultuur of dan nou agtergrond.
0: Ja, en baie slagoffers voel dikwels alleen en bang om hulp te soek. En sommige is bang dat hulle nie geglo sal word nie, terwyl ander vrees oor wat sal gebeur as hulle uitpraat. En daarom is dit so belangrik dat ons hierdie gesprekke voer.
1: Bewustheid speel 'n groot rol in die voorkoming van geweld. Hoe meer mense die tekens van mishandeling verstaan, hoe beter kan hulle ondersteuning bied aan iemand wat hulp nodig het. En dit is ook belangrik dat ons jong mense leer oor respek, toestemming en gesonde verhoudings.
0: Ja, en ons moet ook onthou dat die gevolge van geslagsgegronde geweld dikwels lank na die voorvalle voortduur en dit kan 'n persoon se emosionele welstand, sy selfbeeld en selfs hul vermoë om ander te vertrou beïnvloed.
1: Dit is waarom ondersteuning van familie, vriende, gemeenskappe en professionele dienste so belangrik is, Ingrid en luisteraars. Niemand behoort alleen deur so 'n ervaring te gaan nie.
0: Ja, en vandag het ons natuurlik die voorreg om met Samantha te gesels, iemand wat bereid is om haar ervaring met ons te deel en ons hoop dat haar verhaal bewustheid sal skep en ander sal aanmoedig om hulp te soek wanneer hulle dit nodig het.
1: Ja, Samantha, baie dankie dat jy vandag by ons aansluit en bereid is om jou ervaring met ons luisteraars te deel.
0: Nee, die mikrofoon so klein bietjie nader trek. Jy kan maar weer die luisteraars groet.
2: Goeiemôre luisteraars.
0: Ja, Samantha, baie dankie dat jy vandag jou storie met ons deel. Vertel vir ons 'n bietjie wanneer jy begin besef het dat die situasie waarin jy was nie normaal of aanvaarbaar was nie.
2: Ek het eintlik al van dag 1 af besef, maar 'n mens wil nie altyd aanvaar nie. Omdat 'n mens bang is om met sulke situasies uit te stap of weg te stap van dit. Omdat 'n mens altyd dink wat sal ander mense sê wanneer jy wegstap van dit af.
0: Vertel ons 'n bietjie van jou verhaal.
2: Ek was 10 jaar in 'n verhouding. Soos ek ook vir Alistair gesê het, waar ek nooit 'n stem gehad het. En wanneer kinders betrokke is, dan is dit altyd baie moeiliker om weg te stap. En ook wanneer jy financieel nie in staat is om na getrouwenskap te kan kyk. Maar wat ek op my pad geleer het is dat wanneer mens op die Here vertrou, dan is niks regtig onmoontlik. Dit was regtig moeilik. Maar vandag kan ek sê dit was die moeite werd gewees.
1: Samantha, nou vertel my, wanneer

0: het jy die eerste keer besef dat wat jy ervaar het, geslagsgegronde geweld is?
1: Ek sal sê, 'n groot gedeelte van my lewe het deur dit gegaan. Omdat ek op baie jong ouderdom alleenig die wêreld moet vuis. Nie omdat my hoorsie daar van my wil wees, dit is 'n keuse wat ek self gemaak het. So, maar in my verhouding, soos ek gesê het, eintlik van die begin af, maar jy kyk, soos hulle sê, 'n mens kyk verby die red flags. Omdat jy bang is om uit te stap, van jy sal altyd wonder wat sal mense sê. En ek sal sê, dit is eintlik een van die grootste foute wat jy as 'n mens kan maak, om altyd te worry wat die volgende persoon sal sê. Want op die einde van die dag is dit jou eie well-being en jou kindersinne wat daar onder lê.
0: Nou, wat was die grootste uitdaging wat jy gedurende hierdie tyd moes hanteer?
1: Toe ek nou uitstap.
0: Oh nee, terwyl jy nou nog in die verhouding was.
1: Ek sal sê my kinders, omdat hulle moes sien wat ek deurmaak. En jy, dis net moeilik, Jalliste. Eerlik, even om vanmorgen hier te kan sit en dit deel met soveel mense wie nou ook nie redig van my ken nie, en mense oordeel altyd vir jou. Soos baie mense het af my gevra, hoekom het jy nie lank al uitgestap nie? Maar dit is nie altyd makkelijk. Dat jy moet iets self experience in die lewe voordat jy kan vir iemand sê, maar hoekom het jy dit nie so of so gedoen nie? So dat, soos ek sê, die grootste uitdaging was reg my kinders gewees.
0: Ja, en partij van ons het dieselfde situasie, maar ons hanteer dit anders. So baie kere kan iemand vir jou sê, ek was ook al daar deur, dit en dit moet jy doen. Maar daar is altyd 'n verskillende reaksie op iemand anders en hoe hulle dinge hanteer. En is goed om raad te gee, dis goed om vir my te sê wat ek moet doen, hoe ek het moet doen, wat het jy gedoen om deur dit te kom. Maar het is nie so eenvoudig vir jou dalk om jouself te doen wat hierdie persoon gedoen het nie. En dis hoekom ons altyd, moet jy nie steur daaraan nie. Eerstens is wat ek sal sê, moet jy nie steur aan wat ander mense vir jou wil sê nie. Op die einde van die dag is dit jou eie paadjie wat jy stap. Dis jou eie skoene waarin jy loop. En mense kan vir jou raad gee, soos wat ek sê, moet nie vir my verkeerd verstaan nie. Daar is niks fout met raad nie. Maar soms is dit net anders in my geval. En dis hoe ek het hanteer. Geef my die raad, wees daar vir my, maar hou op om te oordeel.
2: Ek wil net, ek stem 100% saam met jou, Alistair, as ek terugdink aan, ek het met haar ook iets bespreek, wat nou oor die paar dae gebeur het, en my eerste antwoord vir my suster was, wees net 'n suster, moet nie vir my antwoord, moet nie vir my luister om te antwoord nie. Luister net om te probeer verstaan. Luister net om daai ondersteuning te gee. En ja, dis soos Alistair sê, mense het kritiek. Hulle gaan jou oordeel. Hulle gaan sê, ja, maar jy het dit miskien veroorsaak. Hulle sê gewoonlik, jy het gesoek daarvoor. So moenie jou steur aan wat mense sê nie. Ek was nou vir so'n klein oomblik, moes ek gou aandag gee aan iets, en ek het nou nie 100% gehoor waaroor precies jylle gepraat het nie, maar ek sal graag wil weet, hoe lang in hierdie verhouding, jy het gesê 10 jaar lang, het jy, was jy in 'n verhouding, het kan sê toksiese verhouding, want dit is wat dit is. Wanneer het dit begin?

0: baie vroeg in ons verhouding begin. Maar soos ek vir alles gesê het, ons kyk altyd die red flags voorbij. Want in jou hart het jy hoop dat die persoon sal verander.
1: Oh.
0: En vooral omdat jy soveel van jouself gee in baie goeie opsigte. Maar een mens kan nie een mens verander.
1: Oh.
0: Net die Here kan iemand verander. En jy as persoon kan verander as jy wil verander.
1: Wat het jou die moed gegee om die besluit te neem om uit te stap?
0: Ek het een vriendin wat vir my gevra het, waar sien ek myself in die volgende 5 jaar as ek nog so aangaan?
1: En wat was jou antwoord?
0: Ek het daar geantwoord. Ek het dit iets simpel het gebeur die oggend. Iets baie simpel, iets eenvoudig.
1: Mm.
0: En ek het net daar reg besluit. Ek het my goed begin pak en ek het tot vandag toe nooit weer teruggekyk. En dit is baie jare so goed wat jy mee sit, wat gemaakt het, dat jy tot by die besluit gekom het, om vir jouself te vraag, is dit redig die moeite werd om in dit te sit? Waar gaan ek opeindig? Waar gaan my kinders opeindig? Soos bijvoorbeeld, my seun het op 'n tyd in sy lewe gedink, dit is reg, dat 'n man 'n vrou moet slaan.
1: So. Wat het jou dit laat dink, dat hy so dink?
0: Hy het dit een keer gesê, as hy groot is, sal hy ook sy vrou slaan.
1: So.
2: Ja, dit vat my nou eindelijk bykie so paar tree terug,
1: so.
2: Ingrid, om te dink, dit is wat kan gebeur. Hoe oud is jou seun, as ek mag wel? Net so rofweg.
0: Hy is oor die 10 jaar.
2: Oor die 10 jaar. En dit is die ouderdom waar vaders moet begin intree om hierdie seun te vorm, om 'n man te word. Dis om en by hierdie ouderdom, nee Ingrid, dit is 'n piepertydse ouderdom waar jy moet gevorm word, en dit is waar die pa dan nou 'n baie belangrike rol speel. En as dit sy uitkyk is op die lewe, dan is dit baie, baie verkeerd. En dis hartseer om te dink, dit is wat gebeur. En nie net in jou geval nie, maar hoeveel ander jong mense sit met hierdie selfde, Ingrid, en dit is hulle uitkyk. En dan wonder ons in die toekoms, wanneer hierdie jong seun nou ouer is, waar vandaan kom al hierdie woede?
1: Ja.
2: Waar vandaan kom hierdie waar hy voel dit is reg om 'n vrou te slaan, en dit is waar het wortels geskiet het op 'n jong ouderdom. En dit is tragies om te dink. As ek dink aan die eenvoudigheid van die vraag oor waar sien jy jouself in 5 jaar? Baie dood eenvoudige gewone vraag wat jy vir iemand kan vra, maar dit dra soveel diepte. Omdat jy gaan sit en jy besin, en jy gaan sit en dink, waar sien ek my eintlik oor 5 jaar? En in die feit wat in hierdie tyd wat jy nou nie geantwoord het nie, het jy regtig baar gesit en dink, waar sien ek myself oor 5 jaar?
0: Absoluut, Alistair.
2: En dit kan soms 'n mens ruk. Dit ruk soms 'n mens as jy wonder, waar bevind ek myself oor 5 jaar? Selfs oor 1 jaar. Waar bevind ek myself? En die vraag bring jou eintlik terug na realiteit. Maar die feit dat die kinders so betrek is in so 'n mate, dat hulle voel, dit is wie
1: dis
2: ek moet wees,
1: ding, ja.
2: Is tragies.
1: Weet jy, Alistair, en baie keer, ons leer ons kinders dit, dat geweld die manier is om dinge op te los, deur ons optrede. as ons kyk na hierdie situasies, natuurlik ons nou baie verskillend. Hier is dit waar 'n pa, 'n vaderlike figuur, die moederlike figuur, fisies aanrand, emosioneel mishandel, finansieel mishandel. So dit is hoe, dit is iets wat blywend by hierdie kind is. Want dit is hoe my pa of die vaderfiguur in my lewe opgetree het. So ek moet, om 'n man te wees, moet ek dit doen. Geweld, mans moet geweld toepas.
2: Hmm.
1: En dit maak my bang. Want jy dink ook by jouself, want ek sou byvoorbeeld, sjoe, waar gaan my kind oor 5 jaar wees? Hoe gaan my kind oor 5 jaar optree? Hoe gaan my kind teenoor sy sibbe optree? Wat meisie kinders is. Moet hy hulle slaan om sy grootheid af te doen?
2: Samantha, wat denk jy is die grootste wanopvatting wat mense oor geslagsgegronde geweld het?
0: Ek sal sê,
1: wat denk jy wat mense misverstaan wat geslagsgebaseerde geweld betref?
2: Ek denk jy klaar een genoem dat het makkelijk is om uit te stap.
0: Ja, en soos Inkie ook gesê het, dit word altyd gesê, maar jy het gesoek vir dit. Ek werk dageliks met verskillende mense, en dit is regtig die mense wie vir my journey die moeite werd maak. En mense sal altyd oordeel, ongelukkig.
2: Mm.
0: Ja, luister, maak jy saak hoe jy iets doen nie, jy sal altyd geoordeel word. Soos byvoorbeeld, ek was nog vir so lank in hierdie verhouding en ek het nou uitgestap. En ek sal maar die woord het nou praat, maar soos ek sê, mense sal altyd vir jou as victim eindelijk blame, om te sê dat dit is wat jy gesoek het, dit is jou skuld, jy moes het so gedoen het, maar as jy in die omstandighede sit, dan besef jy, in die omstandighede besef jy redig, maar het is eindelijk moeilik, bijvoorbeeld om uit te stap, want as jy uitstap, dan is dit, jy moet nog veel self een plekje gaan kry, jy moet self sorg vir dit, jy moet self sorg vir dat, jy moet bijvoorbeeld nog een single mom wees, want baie keer, as jy uit een verhouding uitstap, dan gebruik baie mans die kind om jou te spuit. En in my omstandighede is dit ook ongelukkig so. Maar soos ek sê, my mense waarmee ek dageliks werk, maak dit vir my die moeite werd. As iemand voor my kom sit, ek het dit eendag vir iemand gesê, maak jy saak wat ek deur maak. Ek sit en gesels en lach en alles, maar wanneer jy uitstap in my deur, dan gaan sit ek en dan huil ek oor my omstandighede, dinge wat ek hier nou op hierdie oomblik kan verander.
1: So, was het vir jou moeilik om die verhouding finaal te beëindig?
0: Nee, glad nie, want ek dink albei van ons was maar net met mekaar op die einde van die dag, omdat ons gewoond was aan mekaar. Daar was lankal nie meer liefde nie. So emotionally en mentally was ek al lang al uit dit. So die dag toe ek gestap het, was dit was regtig vir my moeilik. Iemand tot vandag toe. Das regtig wat ek

0: Jammer kry, maar ek sal nooit weer terug gaan. Omdat dit het my lang gevat om myself weer te vind. En een van die dinge wat ek kon gewees het is, ek kon nooit myself gewees het. Ek beroof jouself om nie jouself te wees vir iemand wat eens vir jou waardeer nie. Iemand wat jou waarde as 'n vrou raak sien nie. Soos bijvoorbeeld, vir hom was het so makkelijk om van my te sê, Jace, ouwe, niemand sal ooit vir jou wil heen nie. En jy gaan sit redig in dit in. En daar was het tyd wat ek het redig geglo het. En omdat ek ook een meisie kan groot maak, my, dit is eintlik my biggest supporter, my meisiekind. Sy is nog baie klein, maar sy is my biggest supporter. En het, dit is amazing al dit door die lewe uitdraai. Ek het dit al vir baie mense gesê. Toe ek deur my omstandighede gegaan het, en ek het altyd gesit en huil in my bed. Dat ek altyd gesê, dankie Here vir hierdie omstandighede. En dankie dat U ook vir my uit dit het self vat. Dit wat redig waar baie kats om weg te stap. Want op 'n stadium was jy lief vir die persoon. Jy was lief vir die persoon omdat jy nooit kon gedink het dat die persoon sulke diepe dinge aan jou sou doen nie. En dan vraag jy jouself af, redig, waar sien ek myself, my kinders, in paar jaar se tyd? Want het mansmense soos hy word, hulle verander die redig, mense sê altyd they only change their victims en dit is redig die waarheid. Dit is sad, but it's true. Ek het eendag toe sê ek vir iemand nee, dat in een mabie self bijvoorbeeld het ons soveel brokenis broken vessels. Maar ons het altyd die neiging om mense van ander plekke te laat kom. Van Suid-Afrika, wherever, om 'n story te kom vertel. Maar die Bybel sê altyd, die Bybel sê dit begin by die huis. En dit is ons huis.
1: Ja, Samantha, die Ingrid, ek denk ek en jy is om en by seker dieselfde ouderdom. En dit breek eintlik my vaderlike hart vandag om te luister na jou. Omdat ek ook my kinders groot maak. En jy is ook iemand se dogter. En om vir jou so te sien, ek kan net nie dink dat ons as man soveel onreg aan vrouens kan doen nie. Dat jy so sit en ja, ek dink ek was gereed vir vandag se onderhoud nie.
2: Ja.
1: Maar ja, dit is vir my baie hartseer. Om te luister en om te sien wat gebeur. Ek weet nie, wat kan ek vir jou sê om vir jou beter te laat voel nie. Boonbehalwe dit iewers, soos wat jy in die begin gesê het, kan die Here mense verander. En dit is my grootste wens en hoop dat die Here ons sal verander om beter mans te wees, om vrouens met alle respek te behandel wat hulle nodig het. En op hierdie stadium is daar

0: netni dit wat ek graag wil sien nie.
1: Alles wat my weer ook 'n vraag wat ek vir Samantha wil vra is die feit dat dit is iets wat vir my uitstaan. Jy weet, daar's kinders wat uit hierdie verhouding, kind wat uit hierdie verhouding het gekom het, 'n kind wat gedeel word tussen hierdie twee individue. Is dit vir jou 'n uitdaging?
2: 'n Baie groot uitdaging, want byvoorbeeld op die stadium finansieel staan ek nie sterk soos byvoorbeeld wat hy staan nie. En om dit soms te balance is hy altyd maklik, want byvoorbeeld en ek is baie streng vir alles wat by haar kom. So hy weer gee vir alles wat sy wil hê. Ek sal byvoorbeeld vir haar vra, hoekom het jy dit geëet? Dan gaan sy sê, nee, maar my pa het gesê, kan dit eet, en vry ek vir hom. Dan sal hy sê, nee, maar dit is wat sy wou geëet het. So, sy kry alles reg by hom, sodat hy die cool parent kan wees. Maar, dit is redig, dit is moeilik. Dit is maar een van die simpel examples wat ek nou gemaak het.
1: Jy het nog gepraat, ons praat spesifiek finansieel. Sorg finansieel. Ek weet, dit is miskien nie iets waaroor jy wil praat, maar wat vir my baie uitstaan is die feit dat jy sê, finansieel is jy nie sterk genoeg nie, wat toch beteken dat daar is 'n probleem iewers.
2: Hy doen het op sy manier, wat hy voel is reg. En as ek nou sê financieel, sal ek, soos ek ook nou reg vir iemand gesê het, nee, ek het nie een groot salaris, he. Maar ek het nog nooit een maand geskip met my rent, bijvoorbeeld. Ek betaal dit elke maand, want dit is die eerste ding wat ek betaal. Ons sal elke aand vlees, bijvoorbeeld, eet, he. Maar ons gaan slap nooit honger, bijvoorbeeld. Want ek het een kliënt, een persoon waarmee ek werk. Het is eindelijk van hier, he. Sy is van Zuid-Afrika. En ek het die ochend, toe ek opstaan, het ek vir 'n vriendin van my iets gevra, en sy sê, het my gevra, kom het ek het die vroeger van gesê nie. En die is een blanke tan, en sy kom toe, en sy het van my en van my dochterke, elkeen toe een kook en een hotdog gebring. Want toe ek nou my vriendin vra, toe sê ek myself, ek gaan nie nou weer verder vra nie. En toe sê ek my dit bring, toe trek ek haar en toe sê ek vir haar, dankie, want ek het nou myself gesê, ek gaan nou nie verder vra nie, ek vertrou nou nie op Here vir ons en niets. En die Here is regtig amazing. Die dag toe ek gaan, toe gaan ek met niks. En ek het jy voel so bang, like in waar gaan die brood van môre afkom, waarop gaan ons slaap, wat gaan die mense sê? Dit is altyd aan mense myn focus. Jy het nog geblei byvoorbeeld in die dorp, in 'n goeie area, of die goeie area nie, ek sal sê luxury area, nou gaan blei byvoorbeeld in die location of in Narrewil, waar dit die, jy kom uit die selle area waar in jy was, of, so jy downgrade basically, so jy wonder altyd, wat gaan mense sê? En ek sal sê, soos Alistair vir my, dit is een van die grootste uitdagings, is, wat sal mense sê? Een mens focus altyd op wat gaan mense sê. En ek het uitgestap, net met my kleren. En ek kan julle vandag sê, ek het 'n plek vol meubels, nuwe meubels, wat ek hier een gekoop het, wat vir my gekoop was. Soos bijvoorbeeld, ek sê vir iemand een dag, om, as jy in jou eie huis in sit, om een ijskas open toe te maak, is iets doodgewoon vir jou, jy is

0: voorreg is om 'n yskas in jou eie plek te kan oop en toemaak. Van die almal het so die voorreg. As ek vanoggend vir ook gesê het om 'n shower te kan oopmaak waar warm water uitkom, is ook 'n voorreg. Van die almal kry die voorreg. So dit is die tipe dinge wat ek van my kinders leer. Want daar's 'n skripje in Proverbs wat sê beter is dit om 'n stuk droë brood te eet met liefde en vrede daarby as om 'n stuk vlees met haat en gedoos. En ek sal sê in ons generation draai ons die vers heeltemal om. Van mense sal wil jy wil in 'n fancy plek bly, jy wil 'n kwaai kar ry, maar wanneer jy van hand huis toe moet gaan, is dit vir jou so difficult om huis toe te gaan, want dit is nie eintlik waar jy wil wees nie. Maar jy gaan maar deur dit gaan, omdat dit kom terug, wat sal die mense sê.
1: Ja, jy klink soos iemand wat baie sterker uit die ervaring uitgekom het. En wat het jy oor jouself geleer deur die moeilike tyd?
0: Dat ek is 'n baie sterk mens as wat ek ooit sou kon dink. Dat 'n mens kan as jy wil. You are really able. As jy net hy een tree gee, jy kan regtig as jy wil.
2: Ja, ek dink vir my is dit eers nes die verby met die vraag. soos ek vir jou vroeër gesê het, ek dink ek was gereed vir die onderhoud nie, maar dit laat dink 'n mens en dit vat jou terug vir al as jy dogters het. Dan kan jy net nie dink dat so iets gebeur nie, want ek sit myself in die posisie dat as dit my dogter moes gewees het of een van hulle, wat sou ek gedoen het? En ek sou nie iets so uit hulle mond uit wil gehoor het nie. Is jy wat die mens vir hulle wens, is jy wat jy sien dat hulle lewe moet dit so gaan uitdraai nie. Maar ek is bly dat jy op die pad is waar jy is.
0: Dankie alles.
2: Tans, bly by die voete van die Here. En dis makliker gesê as gedaan, maar is baie lekker om daar te bly. Afdrand, opdrand, soms van die wa af, dan weer op die wa, solank jy daar bly en weet wie is die persoon wie jy moet na streef om te wees en wie jy moet agtervolg of wie jy moet volg. Iets wat ek nog vir jou sal sê is wat 'n groot las van jou skouers af sal haal. 'N Baie groot een. En jy gaan sommer baie, baie vrede voel. Jy gaan ook voel jy's ligter. En jy gaan voel jy kan aanbeweeg. Jy gaan voel jy kan enige iets doen. Is hou op om te dink en bekommerd te wees oor wat ander mense dink.
0: Yes.
2: Die oomblik toe ek het gedoen het, het ek gesien daar's niks wat jou kan keer nie. Daar's niks wat jou kan keer sodra jy ophou dink en bekommerd is oor wat ander mense van jou dink of wat ander mense gaan sê. Dan gaan jy vorentoe beweeg. En jy gaan hulle nog steeds in die tree speel, gaan jy vir hulle sien, want dis waar hulle hoort. Hulle hoort net agter ons, want dis al wat hulle doen om mense af te bring en mense net in daai groef Ingrid nog steeds te laat bly lê. In steede daarvan dat jy mense wil ophelp. Ja. As mense vir jou sê, ek het hierdie ding van jou gehoor, dan sê jy, is waar.
0: Ja.
2: Nog voordat hulle begin praat, dan sê jy, dan is waar, glo die mense.
0: Precies.
2: Is 100% waar. Dan sê jy, dis waar. Ek wil nie antwoord nie, ek sê jy mos klaar, dit is die waarheid. Glo wat hulle sê, jy hoef niks verder van my te vra nie. Of wat? Ja, maar ek dink, ek gee nie om wat jy dink nie.
0: Yes.
2: Regtig waar, dit

0: dit vir my baie gehelp, want ek was ook op 'n stadium so waar ek bekommerd was oor wat mense sê en wat mense dink en wat. Maar dit help vir jou absoluut niks. Absoluut niks. So maar sodra jy dit van jou skouers afkry en net besluit ek haal vir jou vandag af.
1: Yes.
0: Dan gaan jy sien, dinge gaan vir jou baie ligter voel.
1: Ja.
0: En jy gaan dinge vermag wat mense gedink het jy kan nooit vermag nie.
1: Yes. Ja, nee, ek wil ook net vir jou, ek wil net daar byvoeg, Alistair, mense is so geneig om woorde te spreek, om te sê wat hulle dink hulle gehoor het, om te sê wat hulle gedagtes is rondom dit. En woorde maak soms so seer, maar spreek vry. Want weet jy, ek het geleer in hierdie lewe, as jy saam gaan loop met hierdie, wat hierdie persoon op jou lewe geplaas het, wat hierdie persoon wat vir jou mishandel het, op jou gesit het, dan gaan jy later vooroorloop. Want hy las lê so swaar op jou skouers. Weet jy, en dit is so lekker om net jou skouers agter toe te laat en net my skouers uit te stoot en te sê, I am. En ek wil ook net vir die luisteraars daar buite sê, dink twee keer voordat jy praat, dink oor wat jy sê, dink hoe jy dit sê, en dink vir wie jy dit sê, want weet jy wat, jy weet nie wat die persoon dra nie, jy weet nie hoe na waar die persoon aan breekpunt is, en jy weet nie waar die persoon gaan nie, en ek wil vandag vir jou sê, Samantha, jy's 'n sterk vrou, die feit dat jy vandag hier sit, en jou story met iemand deel, wat dalk deur dieselfde gaan, kan dalk die persoon die moed gee, om uit te stap, om 'n nuwe begin te maak. Baie van ons is bang. En ek wil vir die luisteraars sê, moenie omdat ek sê ons dink dat ek nou deur dit gaan nie. Ek noem dit maar net dat baie van ons net omstandighede wil kom, want ons dink dis waar ons moet wees. Die Here het ons hier geplaas. Die Bybel sê tot die dood ons skei. Onthou, jy het die man gevat, dalk het die Here hom nie vir jou gegee nie. Dis maar is maar net op 'n ligte noot gesê, maar moenie As jy in so 'n verhouding is, dit is nie wat die Here vir jou wil hê nie. Jeremia 29 vers 11 sê, ek weet wat ek vir julle beplan. So moenie sit. As jy vandag hierdie stem hoor, en ek wil vir jou vra, enige laaste woorde wat jy kan vir iemand daar buite gee vandag?
2: As ek dit kon gedoen het en dit survive het, kan enige mens dit doen en dit survive, want die Here kom nog dagliks vir 'n mens deur. Ek sê altyd ook, die Here sal nooit kan werk as 'n mens die Here allow om te werk. Soos die woord sê ook, word stil en weet dat ek God is. Baie keer word ons die stille, ons wil self die werk doen, en dan het jy baie vraag rondom dit. As jy sêle bijvoorbeeld soos, ek sal nou vir my kind sê, maak my die kombuis skoon, maar dan doen ek het self. Dan, wat was die use? Ek het vir haar gevra om dit te doen. En by die Here werk het ook precies dieselfde. Ons vraag vir die Here baie dinge, maar dan voel ons gaan het maar self doen. En dan backfire dit. En dan baie keer blameer ons Here, wat so onregverdig is. Maar ek sal sê, stap uit haar klop. As jy kan, haar klop. En dan wil ek toch hierdie lees. We are healed to help others. We are blessed to be a blessing. We are safe to serve, not to sit around and wait for heaven. En dan wil ek ook net hê, julle moet toch vir my, of vir julle, hierdie is een van die liedjes wat regtig vir my getraad het, en dan gee ek ook vir julle vandag vir Psalm 91, in die beskerming van die Allerhoogste.
0: Wat een liedje is dit, nou?

Ja, ons tyd nou 10 minute oor 12 is ingeskakel op Hartklop FM. Dis alweer tyd vir vraas vry. Ons weet mos op 'n Woensdag, Donderdag en Vrydag is daar geen werksversoekies nie. So, dis iets vir iets gesoek, iets aangebied of iets te ruil. Jy is natuurlik meer as welkom. Ons nommer in die ateljee 6223. So stuur gerus jou versoekie. Ons vat versoekies net so tot 20 minute voor, dan gaan ons groet. So is meer as welkom.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Ja, die tyd nou 24 minuutje oor 12 en dit het alweer groetheid geword vir ons. Baie, baie dankie en elkeen wat vandag ingeskakel was, saamgekeier het met ons of net geluister het. Dankie vir jou teenwoordigheid. Ja, ek moet seker sê van my Ingrid Kistien.
2: Ja, Ingrid, dankie. Vir die woensdag is mis woensdag. Jy is besig om uit te hardloop uit tyd uit vir jou woensdag sessies. Ja, dit was lekker om saam te kijken.

0: Kuier luisteraars, baie baie dankie vir u teenwoordigheid vandag op die program. En ons gesels weer, dit is 'n môre as dit Here se wil is. En ons hoop julle het die program geniet vandag. En op hierdie Woensdag, 'n bietjie swaar, maar ons, ek dink is ook nodig en dit het mense dit moet hoor.
1: Dit is. Ja. Ons gaan soms deur so baie dinge en dan weet ons nie, soos iemand net op jou skouer wil leun. Hier is skouer.
0: Ja. Van my kant, Alistair Baron.
1: En van my Ingrid Kesting.
0: Is dit nou?
1: Tot ziens.
2: Van 87,6 tot 92,5. Regdeur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
3: Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hartklop FM in vir weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou weegskaal. Elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hartklop FM.

0: Dis ingeskakel by Hardloop FM. Tyd vir ons gloef kwessies wat krap. En hier by ons in die ateljee is Kristie Kuilder, politieke wetenskaplike en ook verbonde aan SurveyWares. Welkom Kristie.
1: Dankie Andries. Goeiemôre.
0: Ek is baie dankbaar jy vra nou nie vandag vir my 'n teenvraag toe so bijvoorbeeld as jy nog lief vir my of Kristie, ons het gedink om as aanknopingspunt vandag nie oor messe nie, maar oor spoedhobbels te gepraat, want ek dink 'n klomp mense voel asof daar 'n dolk in hulle vermoë om by die werk en by die huis te kom gesteek is met 'n klomp spoedhobbels wat opgerig is op die westelike verbypad hier in die hoofstad Windhoek. Nou, vir ons luisteraars wat miskien buite Windhoek is, hierdie spoedhobbels het nie noodwendig so groot uitwerking op jou nie, maar ons wil dit as 'n beginselsaak gebruik, want ek weet op Henties Baai is daar ook nogal 'n redelike polemiek oor van daai spoedhobbels wat daar so opgesit is en waaroor daar party sedankarre nie eers ordentlik kan oorry nie. Maar ek het toe nou sommer by jou gehoor, kan ons nie daaroor gesels nie, want ek het nogal autokrasie, het ek in gedagte, maar toe sê nie Andries, ons kan dan nie so ernstig wees
1: nie. Ja, ek dink, dis 'n interessante voorbeeld wat 'n mens, 'n alledaagse voorbeeld wat 'n mens miskien kan kyk vanuit 'n bepaalde meer filosofies, teoretiese hoek. Kom ons begin by iets soos wetgewing. Elke samelewing maak wette en daardie wette het bepaalde bedoelings. En gewoonlik is daar 'n samelewingsgerigte doel aan wetgewing. So wette wat vir ons vertel wat ons mag en nie mag doen nie en hoe ons dit mag doen en hoe ons goed nie mag doen nie, het gewoonlik word geskep in 'n poging om positiewe nagevolge te hê. Dinge wat vir ons as 'n samelewing tot voordeel kan strek en die mees ooglopende gaan wees byvoorbeeld goed soos jy mag nie steel nie of jy weet, daar's wetgewing wat sê jy mag nie mense om die lewe bring en so aan nie, en dan's daar nou baie ander dinge. So
0: dus byvoorbeeld as ons nou oor spoedwalle praat, dit sal nou nogal gepas wees om rondom 'n skool waar daar baie veral laerskoolkinders is om daar so miskien toe te sien, jy mag 'n ou nou byvoorbeeld nie vinnig ry nie.
1: Maar voordat ons by dit kom, as ons kyk na wat ons het nou 'n verbypad. En hierdie pad loop om die dorp eerder as daardeur. En dit beteken dan dat hierdie pad gee aan motoriste 'n groter vryheid om te beweeg. Met ander woorde, daar is 'n afwesigheid of 'n beperktheid van dinge wat die vloei van die verkeer stadiger maak en moeiliker maak. Hier is een of twee plekke waar daar nog verkeersligte is, maar op 'n verbypad is daai gewoonlik nie. Dis nie die standaard nie. Die idee is om die verkeer oor 'n groter afstand vinniger te laat beweeg. Daarom het ons ook gewoonlik hoër spoedbeperkings op verbypaaie. En so min as moontlik hobbels.
0: Belemmernisse.
1: Faktore wat hierdie ding. So die verkeer vloei redelik doeltreffend. Want dit is teen 'n hoër spoed en daar is minder beperkings op die vloei van die verkeer. As jy die pad deur die dorp neem, het jy gedurig deur beperkings en baie van dit het dan te doen met die volumes motors, maar ook die feit dat hulle gereeld moet stop by verkeersligte of stoptekens en so aan. So dis die een ding. So ons bou hierdie paaie en is wonderlik. Ek bly nie ver van die verbypad af nie. So van my huis af is dit omtrent 2 minute voordat ek op die verbypad is. En daarvandaan kan ek ry regdeur tot by die lughawe sonder enige groot verkeersprobleme. Wat natuurlik baie doeltreffend is, maar ook funksioneel is. Of as ek ander rigting gaan, is ek binnenkort op die B1 af op pad syde toe, as dit my behoefte is, of om Okania toe. Maar nou het ons gegaan en die wêreld oor is verby paaie, is nie openbare, of kom en sê, is nie voetgangerspasies nie. Dis eksklusief vir motors, vragmotors, in daardie vorm van meganies aangedrewe voertuie.
0: Jy sal byvoorbeeld dan ook wetgewing rondom verbypaaie sal dan wees dat jy mag nie met 'n ek kan onthou met 'n motorfiets van met 'n laar hoeveelheid cc op 'n feestelike of op 'n verbypad ry nie, want jy kan nie bloot nie vinnig genoeg ry nie. Daar mag byvoorbeeld nie noodwendig fietse wees of sulke klas van dinge.
1: Ja. So hier in die vroeg 1990s gaan ek Europa toe vir wat hulle vandag sou noem 'n gap jaar. In daai tyd het ons maar so 'n bietjie geboemel. En ek het rugsak en ek gooi duim. Dit was so half vir ons generasie 'n coming of age right, as ek dit so kan stel. So ek land in Duitsland en die eerste les wat ek leer is jy mag glad nie enigsins naby hulle snelweë kom nie as 'n voetganger. So die sogenaamde U-baan. Daar's geen spoedbeperkings in Duitsland op of was op daai stadium, ek weet nie nou nog nie, op die spoed waarteen jy kan gaan met 'n motor nie. Op daardie openbare snelweë. So jy mag nie daarby kom nie. Daar is wetgewing wat sê. Dan is daar voorsiening gemaak vir motoriste om van die snelweg af te gaan, wat hulle noem tankstelle, vulstasies. En daar is allerhande fasiliteite, soos waar ons nou vandag is, jy kan daar sit en jy kan iets eet, of daar is vir trokbestuurders is daar badgeriewe, plek om te rus, wat ook deel van hulle wetgewing vorm. Die feit dat jy moet gereeld rus op 'n lang pad. So, in daardie konteks is jou snelweg en jou openbare voetgangerspasie is duidelik van mekaar onderskei en die twee het geen oorvleeling nie. Daar is sekere dele waar jy kan gaan as 'n voetganger. So as ek het later geleer wat die Duitse registrasienommers is. Watter nommer of simbool word geassosieer met watter dorp. En dan het ek gaan kyk na die karre se registrasienommer en dan nou een gekry wat gaan in die rigting wat ek wil gaan. En dan het ek daar by die kar gewag en vir mense gevra of hulle my nie dalk wil oplei nie. So jy kan opereer, maar jy kan nie op die snelweg opereer nie, omdat dit te gevaarlik is. Die vryheid waarmee jy motoriste aanmoedig op 'n snelweg is gevaarlik vir mense te voet. Nou het ons 'n situasie waar daardie gevare werklikheid geword het. En oor tyd, onthou hierdie onlangse gebeure is nie die eerste gebeure nie. Ons sit nou met 'n situasie waar ons die voordeel vir motoriste, wat dan nou die gevaar is vir voetgangers, ons het nou besluit ons vat dit weg, daardie voordeel, en in 'n poging om mense te beskerm wat ek dink wetmatiglik nie in daardie spasie behoort te wees nie. Nou hoekom gaan mense hardloop mense oor 'n snelweg? Hulle het dalk werk aan die ander kant. Daar is dalk nie genoeg veilige toegangsopsies bo oor die snelweg nie. So die tipiese ding wat mense bou is hulle bou 'n voetgangersoorgang. Nou kan ek vir jou sê, ek bly naby 'n hoërskool waar daar wel in daai oorgang is al in my skooljare daar gemaak, word glad nie gebruik nie. Die skooliere loop eerder op die pad en wanneer daar, sê maar, soos rondom die skoolse uitkoms, die skooliere loop eerder in

die pad as op die sypaadjie. So die idee van die pad wat 'n nie veilige opsie is nie, wat vir motors daar is, en die sypaadjie wat 'n veilige opsie vir

omgewing is nie. En as gevolg van een van daardie twee, is daar veiligheidsprobleme. So die wetgewing faal omdat dit nie toegepas word nie. Daar is niemand wat staan en kyk dat skooliere op die sypaadjies loop nie. Daar's geen dissipline wat toegepas word nie. Nou, wetgewing het gewoonlik sanksies. En die toepassing van sanksies is belangrik, want wanneer party mense na wette kyk, is die natuurlike reaksie om te sê, goed, ek moet by hierdie wetgewing bly, met ander woorde compliance. Ne? Ander kyk daarna en sê, waarmee kan ek wegkom en hoe kan ek daarmee wegkom? Nou, kom ons vat 'n ander kontroversiële voorbeeld. As dit kom by die betaling van belasting, en hier is 10 mense in 'n kamer. Twee van die 10 mense betaal nie belasting nie en kom weg daarmee. 8 mense betaal belasting omdat hulle glo dat die wetgewing belangrik is. Sonder belasting lei al 10 die mense, want daar's minder geld beskikbaar vir openbare dienste en ander goeders. Maar as ek sien dat daar niks gebeur met die twee wat nie belasting betaal nie, kan ek dalk voel, maar ek gaan dit ook draai. En kom ek weg daarmee, kom 3 ander weg daarmee, en voordat ons weet, sit ons met 'n kamer met meer nie belastingbetalers of belastingontduikers, as wat ons sit met mense wat belasting betaal. Want die sanksies word nie afgeforceer nie. Daar's geen straf as jy die wet breek nie. En dit is precies dieselfde geval hierso. In plaas daarvan, en ek moet eerlikwaar vir jou sê, ek het begrip vir mense wat oor hoe wie moet gaan na iets soos 'n werksgeleentheid. Maar ek het 'n probleem wanneer ons 'n pad bou en ons het nie aan die probleem van die begin af gedink nie. Dit beteken ons ken nie of ons ignoreer menslike gedrag. Ons wil altyd die kortst moontlike pad hê, veral as ons dit te voet moet doen of met 'n fiets moet doen. Maar hierdie verbypad het al diere wat gereeld heen en weer oor die pad loop en heelwat ongelukke al veroorsaak het. Nog 'n ding waar ons het 'n pad gebou, maar ons het dit net so gelos. Ons het nie ons huiswerk gedoen nie. En nou skep ons 'n intervensie wat ons ook nie getoets het nie. Ons gaan bou eenvoudig hierdie speed hobbles en nou skep ons nuwe probleme en nuwe ongelukke vir verskillende redes. Nou die vraag is, wat het ons nou meer effektief gemaak met hierdie stuk infrastruktuur wat ons gebou het, waar ons gedink het ons kan mense vinniger uit die stad uitkry, sodat hulle op die snelweg kan gaan, sodat hulle vinniger en veiliger kan reis, omdat hulle uit hierdie stadsverkeer uitkom. Nou maak ons daardie effektiewe benadering, maak ons oneffektief deur te sê, nou vat ons die spoed weg. En dis nie dat jy kan ry hoeveel jy wil nie, daar is 'n baie duidelike spoedbeperking op hierdie. Nou, ons kommunikeer die voorwaardes van die pad gebruik deur tekens, né? Ons sê wat die spoed limiet is, ons sê as daar sekere gevaarlike insidente en sulke tipe van dinge is. Maar ons weet ook dat as mense nie wetgewing volg nie, hulle heel waarskynlik ook nie steur aan hierdie inligting nie. Met ander woorde, of daar hobbels is of nie, ons kan vir mense sê daar is hobbels, maar nou het ons gesien, daar is klaar ongelukke, so of mense ignoreer dit. Ek dink die probleem is nie so seer hierdie strukturele probleme nie, alhoewel ek dink ons moes navorsing gedoen het, om te bepaal hoeveel mense steek die snelweg oor en op watter plekke, waar's die grootste behoefte. En dan kan 'n mens byvoorbeeld voorsiening maak vir
hier moet er dien.

0: dienste om 'n veiliger plek te hê om te om af te trek sodat mense daar kan afklim, opgaan en 'n brug oorvat. Ons het niks daarvan nie. So wat ons moedig nie mense aan om 'n veiliger opsie te vat nie. Ons los die situasie waar mense nou kan as jy is op sekere dele van die verbypad gaan, dan kan jy sien oralster trek hier motors af en mense hardloop oor die pad want dis die vinnigste pad na hulle werk plek toe. So ek dink ons het hierdie ding so heeltemal verkeerd aangepas. Ons en nou maak ons amper wil ek sê nog 'n ekstra fout bo op alles anders want ons doen weer eens nie ons navorsing nie. Ons gaan kyk nie waar die gedeeltes watter gedeeltes van die pad onveilig is nie en as ons probeer om hierdie twee goed te meng wat nêrens in die wêreld regtig gemeng word nie. Met ander woorde 'n oop snelweg waardeur mens en dier kan beweeg relatief vrylik. Dan nou het ons 'n probleem. En ek sou dink dat wanneer jy begin beplan aan iets groots soos 'n verbypad en dan behoort die mens daarom te kan antisipeer wat die probleme is en wat die menslike gedragspatrone is wat hierdie ding moontlik 'n gevaarlike plek kan maak.
1: Menslike gedragspatrone is nogal 'n terselfdertyd 'n maklike en 'n moeilike ding om oor navorsing te doen, want op 'n manier moet jy in mense se koppe inklim. Maar ek wil daarso is data beskikbaar wat mense dan nou mee kan doen. So ek kan nou verstaan hoekom jy sê nou, maar dit is nou nie heeltemal autokrasie nie, maar dalk kan mense dan nou net sê dis dalk onvoldoende navorsing.
0: Wel, dis dit aan die een kant en aan die ander kant is dit ek wil amper sê wetsongehoorsaamheid. Almal weet wat die wetgewing is, mense pas dit nie toe nie. En mense dwing dit nie af nie. Die idee van iemand 'n boete gee omdat hulle 'n pad op 'n verkeerde plek oorsteek of oor 'n rooi verkeerslig ry of met 'n selfoon in die kar in die hand sit. Mense word nie daarvoor gevang nie. Mense word nie daarvoor gestraf nie. Met ander woorde, ons is terug tot by die belastingprobleem. As daar nie gevolge is vir die breek van wette nie, waarom sal ons hierdie wette gehoorsaam?
1: Vir alles is dan 'n ongemaklik argument onthaal wees.
0: Verstaan, of ongerieflik. Ons dink duidelik nie dat veiligheid is 'n groot aspek nie. So daarom stap ons in die straat en nie op die sypaadjie nie. Daarom stap ons oor die snelweg, want waar anders moet ons oorgaan? En ek dink dit is 'n groter probleem in ons land op die oomblik, want jy sien dit soveel. As jy byvoorbeeld die besige pad na die kus toe neem, die hoeveelheid ongelukke, die hoeveelheid verbreking van verkeersreëls, spoedbeperkings. Ek meen, ons is almal baie vertroud daarmee, maar daar gebeur niks. Ons het hierdie kameras, werk hulle, ek weet nie, maar ek ken en weet van baie min mense. Miskien 'n spoedding, dis nog iets wat ons probeer afforceer, maar vir die res... Ek dink die probleem is, ons het al hierdie wetgewing, maar ons het geen manier om hulle toe te pas nie. En dit, dink ek, versterk hierdie argument van wetteloosheid of wetsongehoorsaamheid, waar mense sê, daar is geen gevolge hieraan betrokke nie, so ek gaan dit maar doen. Ek gaan wegkom daarmee.
1: So, as ons nou vat rondom die spoedhobbels, vir wetsgehoorsame burgers, wat moet mens dan nou eintlik vir die luisteraars wat in elk geval wetsgehoorsame burgers is, wat kan mens vir hulle sê, wat 'n remedie oplossing is daar dan nou?
0: Ek dink dit is 'n oplossing nie, ek dink mense moet maar net stadig ry. Ek dink die minister het gesê dis tydelik, so ek weet nie of daar 'n permanente oplossing kom nie, maar ons het nog nie daarvan gehoor nie. En ek dink nie daar is 'n tydsaspek hieraan verbonde nie. Dit is nou daar en dit gaan daar bly. So kyk maar na jou eie veiligheid. Ek dink dit is nie die ideale oplossing nie. Openbare druk gaan heel waarskynlik maak dat hierdie verander wanneer genoeg mense druk plaas op die regering om dit te doen. Dis duidelik dat daar nie konsultasie was oor wat 'n moontlike oplossing is nie. Ek weet nie of daar konsultasies gaan kom oor wat 'n moontlike oplossing is nie. Ek weet nie of die regering gaan navorsing doen om te bepaal wat die moontlike meer permanente oplossings is nie. Ek weet nie of daar geld is om brûe te bou nie. Maar ek dink die gedragsaspek, die oorsteek van 'n besige snelweg te voet, is nie 'n gedrag wat ons kan verander tensy ons gaan optree nie. En ek dink dit is so half waar hierdie gesprek heen gaan, is om te sê, wat doen ons om Namibiërs wetsgehoorsaam te maak? Want dit help nie ons maak wette en niemand luister na die wette nie, of niemand steur hulle aan die wette nie. Nou, om jou voorbeeld te gee, ek is eendag in, op die selfde duimgooi reis van my in 'n klein Duitse dorpie, wat eintlik maar 'n middeleeuwse open museum is. Dis 'n Sondag. En ons steek die straat oor, so 'n gewone twee lyn pad. En daar is 'n verkeerslig en die lig is rooi. Maar daar is geen mens in die dorp nie. So ek begin stap en my vriend se klein dogtertjie gryp my aan my arm en trek my terug en sê, jy mag dit nie doen nie, kyk daar, die lig is rooi. Met ander woorde, dis is 'n instelling, dis 'n sosiale en 'n burgerlike verpligting in hulle oë om wetgewing na te kom, terwyl in ons sal ons sê, okay, maar kan ek wegkom hiermee?
1: Miskien, ek wil nie heeltemal die aap by die mou uit laat so lank vir 'n volgende gesprek wat ons juis oor hierdie ding gaan hê nie, want juis oor wetgewing, moraliteit, daai hele ding, maar en ons wil miskien bietjie gesels oor navorsing wat gedoen is rondom abortiewetgewing en die toelaat van aborties en hoe wat se effek dit op groot Amerikaanse stede gehad het in terme van misdaad, maar dat dit 'n langtermyn effek het. So met ander woorde, die voordeel wat jy nou in jou Duitse voorbeeld gebruik het, is dat hierdie klein dogtertjie het eintlik die volwassene al verantwoordbaar gehou.
0: Ja.
1: So met ander woord, daai geslagtelike opvoeding het al reeds plaasgevind. Maar nou as ons in die Namibiese konteks sit en kinders kom uit die skool uit, hulle stap in die pad in plek van op die sypaadjie, dit hierdie is nie sommer net 'n ding wat jy vandag gaan regmaak nie. Dit neem somtyds geslagte om dit dan nou reg te stel of in te stel.
0: Ja, en ons het baie keer al verwys hierna in ander opsigte ook, jy weet. As dit kom by verkiesings en die reg om te stem, hoekom is dit belangrik om te gaan stem? Hoekom is dit belangrik om wetgewing na te kom? So dis 'n openbare verpligting. Ek dink die Engelse woord daarvan is soort van jou civic responsibility.
1: Burgerlike plig, ja.
0: Jou burgerlike plig. Nou, dit maak dan nou die of bring die vraag van, nou, wie se verantwoordelikheid is dit? En tradisioneel was hierdie vorm van burgerlike verpligting, die reëls en regulasies, dit was die werk van gesinne, ouerhuise. Maar ons weet in ons samelewing dat by verre die meerderheid mense trou nie meer. So die idee van 'n nukleus gesin is miskien ook nie heeltemal meer iets wat ons kan op staat maak wanneer dit kom by die oordrag van hierdie waardes nie. So wie is volgende in lyn om hierdie verantwoordelikheid te vat? En dit raak die skole waar, jy weet, afhangende nou van waar jy in die skool is, en daarmee bedoel ek watter graad jy is, so daar's 'n tyd in jou skoolloopbaan waar jou medelinge, jou peers,
1: jou portiergroep
0: oorneem by waar die gesin opgehou het, waar jy met diversiteit in aanraking kom, waar jy nie in jou gesin met diversiteit soseer in aanraking kom nie, waar daar alternatief

0: aktief is waar daar
1: byvoorbeeld in die gesin waarin ek groot word, ek vat toe net 'n voorbeeld, is ons almal Oshiwambo sprekend, almal dieselfde rassegroep, en nou kom ek ewe skielik in die skool, nou staar wit Afrikaans sprekendes, daar's bruin Afrikaans sprekendes, daar's swart Afrikaans sprekendes. Dis nou buiten die wat Damra of Nama praat of Rukawangu of Kungali, daar praat daar diversiteit.
0: Maar dit gaan ook mense wat nie noodwendig in dieselfde stad as jy was nie, mense wat uit 'n landelike agtergrond uitkom, mense wat uit 'n ander stedelike agtergrond uitkom. So daar's verskillende baie diversiteit. En dit bring boodskappe wat aan die een kant gaan met wat jy tuis ontvang het, maar dit is ook boodskappe wat jou kan uitdaag, wat anders is as wat jy gewoond is aan. En dit maak die skool 'n baie interessante tipe van 'n sosialiseringsagent. Dan natuurlik het jy ook die skool as 'n sosialiseringsagent deur hulle kurrikulum, wat vir jou sekere inhoud gee, so geskiedenis kurrikulum of 'n kurrikulum oor omgewingsake of so iets. So daar begin ons met diversiteit as 'n sosialiseringsagent. En dan is daar, ek wil amper sê, 'n tydperk waar daar soort van half amper 'n rebellie is teen daardie vorige fase van sosialisering, waar mense sê nee, maar dit daai raak nou oud, of daai kan ek nou sien pas nie by 'n nuwe samelewing waarvan ek wil deel wees, of daai tipe van dinge nie. So daar's noodwendig 'n verbreeking van daardie sosialiseringsketting. En dan, you know, verlaat mense skool en hulle gaan of universiteit toe, of hulle gaan in tersiêre, ander forme van tersiêre onderrig in en so aan. En dit bring weer op sigself 'n nuwe stel idees. Mense wat deur hulle werksplekke met sekere aspekte in aanraking kom wat hulle nie op skool mee in aanraking gekom het. So, dis 'n lewenslange proses, maar iewerster moet daar 'n begin wees. En 'n groot deel van daardie begin is met klein goedjies, soos padreëls, veiligheid, persoonlike veiligheid in terme van hoe jy jouself moet beskerm in 'n omgewing soos 'n snelweg, of en om vir mense geen veilige opsies te gee nie, dink ek nie help die probleem aan nie. Wat ons nou gedoen het, wat die minister nou gedoen het, is om te sê ek gaan motoriste, kom ons gebruik die woord, straf deur hulle vryheid op die snelweg weg te vat, hulle spoedbeperking op te sit in areas waar ons geen oplossing het vir mense wat ons weet oor die pad kom nie.
1: En wat dit wetteloos doen.
0: Wat dit wetteloos doen. Met ander woorde, as ons nie 'n oplossing vir dit het nie, gaan ons maar die oneffektiwiteit van dit wat ons probeer vermy het deur verkeer in snelweë in te sit, gaan ons nou maar wegvat. Dan gaan ons nou maar eerder weer met 'n oneffektiewe stelsel sit, eerder as om op te kom met 'n oplossing. Nou dit is so dat die regering kan heel waarskynlik gaan en gaan kyk na oplossing. Maar hierdie is een van daardie probleme wat kommunikasie met die burgery belangrik is. Sê vir ons, wat doen julle? Sê vir ons hoe dit gaan werk en gee vir ons 'n tydslyn, want op hierdie stadium dink ek is baie motoriste redelik ongelukkig oor die saak.
1: Nogals ja. Aan die woord in ons program Kwessies wat krap, politieke wetenskaplike en ook verbonde aan Survey Warehouse Christy Kelder. Christy, baie dankie vir jou saamkuier.
0: Groot plesier, Andries.
1: Ook vir Andries. Goed gaan.

Ek groet u weer eens, my naam is Gert Vermeulen, die program Die Wêreld in 60 minute tot 2 uur vanmiddag. Ons kyk wat vir jou in die program voorlê. Die regering het om daartoe verbind om die fiskale tekort van 5.5% van die BBP in die 2026-2027 finansiële jaar na 3.3% teen 2028-29 te verminder. Skokkende onthullings is in Suid-Afrika ontbloot met buitelanders wat onder meer letterlik burgerskap koop by korrupte beamptes. Drie Amerikaanse kunsmatige intelligensie, oftewel KI reëse, het aansoek gedoen om op die Wall Street aandelebeurs genoteer te word. Wat se implikasies het dit? M23 en die Rwandese weermag het volgens 'n verslag deur Human Rights Watch hulle skuldig gemaak aan oorlogsmisdade. En die VSA het gisteraand 'n nuwe vlagaanval teen Iran uitgevoer in reaksie op 'n Apache helikopter wat afgeskiet is deur Iran. Ons kyk ook na sport, weer en ekonomiese nuus. Dit alles net na die nuus.

U is by Hartklop FM. Dit is nou 1 minuut oor 1 en in die nuus. 'N noodtoestand word oorweeg weens die gebrek aan behuising en sanitasie. Die regterlike dienskommissie se werwingsproses vir die volgende prokureur-generaal gaan van vooraf begin en minstens 12 mense is dood en 9 ander beseer in 'n massaskietery in Suid-Afrika. Goeiemiddag, ek is Olga Millard. Die regering het opdrag gegee dat die gebrek aan behuising en sanitasie oorweeg moet word vir 'n amptelike verklaring van 'n noodtoestand. Die eerste minister, Dr. Elijah Ngurare, het die nasionale vergadering ingelig dat regsadvies van die prokureur-generaal ingewin is. Die prokureur-generaal se advies was dat die wet op ramprisikobestuur gebruik moet word om behuising en sanitasie as noodgevalle te verklaar. Dr. Ngurare sê behuising en sanitasie is ten nouste verwant, aangesien vordering in een van die gebiede nie behaal kan word sonder om die ander aan te pak nie. Hy sê die Nasionale Rampbestuurkomitee is besig met die saak en sal sodra hulle tot 'n slotsom kom, eers aan die kabinet en dan aan die parlement terugvoer gee. Die regterlike dienskommissie het aangekondig dat die werwingsproses vir die volgende aanklaer-generaal van vooraf gaan begin. Die besluit volg nadat al 8 kandidate op die kortlys minder as 50% in 'n skriftelike toets behaal het. Die hoogste punt was 49%, terwyl die laagste 30% was. Dit het al die kandidate se muur gediskwalifiseer vir die onderhoudronde. Die skriftelike eksamen is ontwerp om die kandidate se regskennis, analitiese vermoë, regsredenasie en die praktiese toepassing van regsbeginsels te toets, vereistes wat deurslaggewend is vir die pos van aanklaer-generaal. Die werwingsproses het afgeskop nadat die waarnemende aanklaer-generaal Martha Imalwa se termyn verlede jaar verstryk het. Die kommissie sê die uitslaa toon dat hulle op soek is na iemand met 'n sterker begrip van regsbeginsels, vervolgingsfunksies en die strafregstelsel. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Julie. Motoriste in die hoofstad is warm onder die kraag oor nuwe spoedhobbels op die westelike verbypad. Minstens 2 botsings is binne dae na die installering daarvan aangemeld. Die ministerie van Werke en Vervoer sê die maatreëls is ingestel om spoed te verminder en veiligheid te verbeter op 'n gedeelte van die pad wat dikwels deur voetgangers oorgesteek word. Minister Wykon Kundi sê die spoedhobbels is 'n tydelike ingryping. Sowat 90 voetgangerverwante ongelukke is oor die jare op die pad aangemeld. Die minister sê owerhede finaliseer tans planne vir die bou van 'n voetganger-oorbru. Alhoewel baie motoriste gekla het oor vertragings, verkeersopeenhopings en die aanvanklike gebrek aan waarskuwingstekens, sê ander hulle pas geleidelik by die veranderinge aan. Kritici voer aan dat die hobbels bykomende veiligheidsrisiko's kan skep, veral vir motoriste wat snags of oor lang afstande ry. Ondersteuners daarvan sê egter die maatreëls is nodig op die roete. Kavango Oos se streekdirekteur van onderwys, Christine Shilima, sê die akademiese prestasie van graad 1, 2 en 3 leerlinge is 'n bron van groot kommer, veral wat lees,

0: skryf en syfervaardighede betref. Shilima sê steekproewe wat in 2025 gedoen is, toon dat leerlinge se prestasie onder 30% was en dat hulle nie behoorlik of vlot kan skryf en lees nie. Sy sê die druipsyfer in die junior primêre fase, as ook in graad 8 en graad 10, is kommerwekkend. Shilima het die kommer gedeel tydens 'n beraad vir rolspelers wat tans deur die Kavango Oos Direktoraat van Onderwys in die Mokwekies afdeling gehou word. Die doel van die beraad is om oplossings te vind vir die streek se swak gemiddelde akademiese prestasie. Die direkteur sê die streek kan dit nie bekostig dat so baie leerlinge in graad 1, 2 en 3 druip nie, veral omdat hulle in daardie stadium nog in hulle moedertaal onderrig word. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Die Suid-Afrikaanse polisie sê minstens 12 mense is dood en 9 ander beseer in 'n massaskietery by 'n informele nedersetting in Johannesburg. Die polisie sê die skietery het gisteraand omstreeks 10 voor 12 in die Jumpers nedersetting in Cleveland plaasgevind. Meer as 10 gewapende verdagtes het die gebied bestorm en op verskeie plekke op inwoners losgebrand voordat hulle in 'n voertuig gevlug het. 8 mans en 3 vroue is op die toneel doodverklaar, terwyl nog 'n manlike slagoffer later in die hospitaal beswyk het. 9 mense wat skietwonde opgedoen het, is na mediese instellings geneem vir behandeling. Die motief vir die aanval is nog onduidelik en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die polisie sê 'n intensiewe ondersoek is aan die gang en hulle het inwoners gevra om waaksaam te bly terwyl pogings voortduur om die misdadigers op te spoor. Die Nigeriese regering het reëlings gefinaliseer om die eerste groep van sy burgers uit Suid-Afrika te ontruim, na berigte van aanvalle op buitelanders. Die ministerie van buitelandse sake sê die mense wat ontruim word, sal vanaand vanaf die O.R. Tambo internasionale lughawe in Johannesburg vertrek en word vroeg môreoggend in Lagos verwag. Hy sê die Nigeriese regering sal die ontruiming ten volle finansier sonder enige koste vir die burgers wat terugkeer. Met hulle aankoms sal die mense se besonderhede aangeteken word en hulle sal die nodige bystand ontvang voordat hulle met hulle families herenig word. Suid-Afrika is onlangs getref deur 'n golf van betogings teen immigrasie met organiseerders wat hoë werkloosheid, stygende misdaadsyfers en druk op openbare infrastruktuur as die grootste knelpunte uitwys. Sommige anti-immigrasie groepe het 30 Junie as 'n sperdatum gestel vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat en het gedreig met landwye betogings as daar nie aan hulle eise voldoen word nie. In Iran het vandag Amerikaanse basisse in Jordanië en Bahrein aangeval. Hulle het hulle bure in die golfstreek gewaarsku dat hulle 'n verantwoordelikheid het om te verhoed dat Amerika en Israel hulle grondgebied gebruik om die Islamitiese Republiek aan te val. Die aanvalle was nadat Amerika aanvalle op Iran geloods het as vergelding vir die afskiet van 'n Amerikaanse helikopter. Dit plaas die skietstilstand wat in April in werking getree het onder druk. Die aanvalle laat groot twyfel ontstaan oor die Amerikaanse president Donald Trump se vroeëre bewering dat onderhandelinge om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig in die finale fase is. Die oorlog wat in Februarie begin het met Amerika en Israel se aanvalle op Iran, het die streek in chaos gedompel en wêreldmarkte geskud voordat 'n wankelrige wapenstilstand in werking getree het. Iranse revolusionêre wagte sê hulle magte het langafstand missiele afgevuur en 4 groot teikens in Jordanië getref en vernietig. Onder meer loodse vir F-35 vegvliegtuie by 'n lugmagbasis en die Amerikaanse bevelsentrum in Al-Azraq. Jordanië se weermag sê hulle het 5 missiele van Iran afgeskiet en dat daar geen slagoffers of skade was nie, terwyl Bahrein sê hulle het 'n aantal Iranse lugaanvalle onderskep. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. 'N noodtoestand word oorweeg weens die gebrek aan behuising en sanitasie. Die regterlike dienskommissie se werwingsproses vir die volgende prokureur-generaal gaan van vooraf begin en minstens 12 mense is dood en 9 ander beseer in 'n massaskietery in Suid-Afrika. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanmiddag om 4:00 gehoor word.
1: Jy dink jy ken sokker. Kan jy ons vertel wat onkant beteken? Want as jy kan, moet jy aan die MTC ondersteuners beker deelneem om daagliks vasvrae te speel en jou deel van 3 miljoen Namibiese dollar in pryse, waaronder een van 4 splinternuwe Jetour Dashing Deluxe sportnutsvoertuie te wen. Herlaai met $50 of meer en skakel Sterretjie 111 Sterretjie 9 hitsmerk. Dis Sterretjie 111 Sterretjie 9 hitsmerk om in te teken. Kompetisie sluit 19 Julie 2026. Meer inligting op Facebook. Bepalings en voorwaardes geld. MTC. Make the connection.
2: Kort jy data? Het jy dit nou nodig? Herlaai met Paratus en bly aanlyn. Maklik en vinnig. Of jy nou video's kyk, werk aanlyn doen of met familie en vriende gesels. Hou jou Paratus lyn vol data. Enige tyd, enige plek. Herlaai maklik by Airtime City. Enige Paratus winkel, op die Paratus app en die Paratus webblad. Geen wagtyd, net vinnige, betroubare herlaai. Gaan vandag na recharge.paratus.africa. Paratus, altyd aanlyn.
3: Good news for pensioners. Express Credit now offers loans to pensioners from selected registered pension funds. You qualify for a 5-month term loan of up to 32,000 Namibian dollars. Applying is simple. Just bring your ID or passport, proof of pension income, such as your membership letter or latest fund statement and your last 3 months bank statements. Call 081-95-00500 or visit any Express Credit branch to find out if your pension fund qualifies. Express Credit. Money when you need it.
4: Want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere. I found you in the directory. Thousands of copies in circulation, plus an online platform that works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@brabiesmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
5: Telecom Namibia.
6: Sharing your world.
7: Nampos wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas in kennis stel dat die betalingssiklus vir Junie 2026 is as volg uitgevoer sal word. Die mobiele betalingsspan sal op 3 Junie 2026 hul werksaamhede volgens spesifieke skedule begin wat daagliks op radio bekend gemaak sal word. Begunstigdes wat toelaas via hul Nampo smartcard ontvang, sal van 2 tot 4 Junie 2026 toegang tot hul toelaas deur hul verkose betalingskanaal verkry. Kontant toelaas by Nampo's takke aan pensionarisse en begunstigdes van ongeskik

0: for pedestrians that are there illegal. What is your response to that?
1: First and foremost, these particular vehicles who were driving beyond the signs which were put up, they were driving unlawfully. Because if they would have driven at the speeds that were put up, I'm sure that it would have really brought these accidents down. So it's good for them to realize that the pedestrians are illegally on crossing these roads, but it's also they also need to realize that they are driving beyond the speeds that is lim it's not allowed to be driven in this particular area. And this area, which it's within the city area, yes, it is a Western bypass, as it is well known. In terms of the proclaimed, it did not really have met fully the conditions of, let's say, of a freeway, as I'm hearing people talking about it, you know. So it was just a matter of, I think the public needs to know that these initiatives, which is not really going to be a permanent initiatives, but this is an initiatives that we are currently putting up in order to really reduce the number of deaths of pedestrians who are dying on these particular portions of the road.
0: Will there be more speed humps installed as well as signs that alert the public that a speed hump is within 20, 30 meters?
1: Yes, indeed. We are not yet finished. To these are the only the speed humps that we put up currently are the only ones that we had, and we are expecting to have more of the speed humps to put them up at some areas that we have identified. So these are the current ones are not the last ones. There will be more speed humps, and of course, we'll also put up good warning signs that will definitely warn the drivers who that they are speed humps in these particular areas that they are entering.
2: Ja, baie dankie aan Tammy Kleinhans wat daardie onderhoud gevoer het. Nou ek moet sê en die luisteraars het my al voorheen gehoor, ek is 'n bietjie uitgesproke oor hierdie onderwerp. Ek het maar my opinie en ek dink daar's mense wat my saamstem. Ja, ek voel die verkeerspolisie moet maar net hulle werk doen, skryf boetes uit vir mense wat die spoed oortree. Dit is die oplossing van al ons probleme. Ons het te veel ongelukke in die land. Weerens hierdie praat ek nou uit my eie hoedanigheid uit as Gert Vermeulen. Ek voel die verkeerspolisie moet net optree teen mense wat oor rooi verkeersligte ry, mense wat te vinnig ry, mense wat voetgangers raak ry omdat hulle te vinnig ry. Skryf hulle boetes uit, dan sal die goed mos nie gebeur nie. Ek dink dit is hoekom daar soveel ongelukke en ons weet ons is bekend daarvoor dat ons te veel ongelukke het per capita in Namibia. Dis 'n bekende feit. En is ook 'n bekende feit dat as jy uitry op die pad sien jy amper nooit verkeerspolisie nie. Jy sien wel een keer 'n maand, miskien 'n polisiebeampte. Dis nou as ek nou van my roete praat, sien ek miskien een keer 'n maand. Dis nou as ek gelukkig is 'n verkeerspolisiebeampte langs die pad ergens. So as ons boetes kan uitskryf vir mense wat die wet oortree, dan is daar 'n oplossing. En ek is seker as mense te vinnig ry op die weselike verbypad en jy begin boetes uitskryf en doen jou werk as 'n verkeersbeampte, dan gaan die goed nie meer gebeur nie. So in plaas daarvan om spoedbulte aan te bring wat ook ongelukke veroorsaak en op eenhopings van mense wat wil werk en die wet nakom, dan is dit nie vir my die regte oplossing. Dis maar my persoonlike opinie en dit is die opinie wat ek handhaaf. Dis nou nie namens NBC nie, is in my persoonlike hoedanigheid, dis net my opinie wat ek uitspreek. Maar ons eerste bydrae vir vanmiddag, die lees as volg: Die regering het om daartoe verbind om die fiskale tekort van 5.5% van die bruto binnelandse produk, die BBP, in die 2026-27 finansiële jaar na 3.3% teen 2028-29 te verminder. Daar word tans gesê dat die land se fiskale posisie swak is met beperkte fiskale buffers, swak inkomste en hoë bestedingsbehoeftes. Die nasionale begroting vir 2026-27 wat in Februarie ter tafel gelê is, was 87,9 miljard Namibiese dollar uitgesluit statutêre betalings. Destyds was die openbare skuld 174,6 miljard Namibiese dollar, die goewerneur van die Bank van Namibië, Epson Wanguta.
3: You look at our debt is really above SADC benchmark is 60% of GDP. Our debt is now more than 65%. So if we do not slow down our debt by the end of the year, it's likely to move up to above 70%. And that's why we are talking about that reform.
2: Tijdens die opening van die begroting hervorming Slypskool in Windhoek het die eerste minister Dr. Elijah Ngurari gesê dat die regering beplan om die fiskale tekort tot 3.3% te verminder. Soos ons vroeër gehoor het, die huidige tekort is 5.5% van die BBP as gevolg van geopolitieke spanning en ekonomiese ontwrigtings in die Midde-Ooste.
4: Achieving this adjustment will require discipline across all votes, stricter control over non-priority expenditure and a shared understanding that every dollar safe today creates room for more productive investment tomorrow. The debt trajectory, on one hand, requires 2.3 billion in annual savings during the current MTEF period to come from expenditure restraint. These savings must therefore be identified early, protected during execution, and safeguarded against slippages.
2: Nou, tydens die, of Dr. Ngurari het bygevoeg dat duursame fiskale verbetering ook ondersteun moet word deur sterk ekonomiese groei, gedryf deur goed geselekteerde en doeltreffend geïmplementeerde openbare beleggings deur middel van verstandige toewysings binne die ontwikkelingsbegroting.
4: This means directing scarce resources toward projects that raise productivity, crowd in private investment, expand economic opportunities and improve service delivery.
2: Die Slypskool oor die uitrol van begrotingshervorming wat deur die Ministerie van Finansies aangebied word, is daarop gemik om die land se begrotingshervormings te versnel om ekonomiese druk aan te spreek. Daarmee geldsake, ons kyk na wisselkoerse. Euro verhandel teen 19.16, die Britse pond teen 22.22 en die Amerikaanse dollar teen 16.60. Hulbronpryse, platinum verhandel teen 1677 Amerikaanse dollar en 2 sent per fyn ons goud 4155.27 en Brent ruolie 91.45. Die JSE alle aandele indeks op die oomblik op 109.565 punte.
5: Jou weer op Hardklop FM.
2: Môre se weer die 11de Junie, die binneland sonnig en matig tot warm en dis in die suide andersins warm tot bloedig warm, matige winderige toestande wat ook verwag word oor die noordwestelike en die oostelike dele van die binneland, die kus gedeelik bewolk en matig tot warm, miskolle aanvanklik en die winde ligte tot matige suide tot suidweste wind, maar 'n suidooste wind aan die noordelike kusgebied. Die getye by Walvis Bay, lae getye oggendtyd 3 minute oor 6. Dis nou môreoggend, hoë getye môremiddag 24 oor 12, lae getye môre aan 10 minute oor 6, son op en windhoek. 28 oor 7 môreoggend, dit sal weer in windhoek ondergaan môre aand 14 oor 6. Jou temperature, Arandus 14:26, Arnos 9:27, Aroop 10:25, Aos 7:22, Buitepos 12:27, Yenana 13:30, Gobabis 10:27, Grootfontein 7:29, Helena 4:13:30, Henties Baai 8:19, Karasburg 11:21, Katima Mulilo 6:29, Keetmashoop 12:25, Korrigas 15:34, Maltee 10:28, Marienthal 10:28, Loderit 6:19, Kurinkuru 7:29, Noordover 10:21, Okahao 5:32, Okakarara 12:28, Okakuyu 9:29, Okongo 13:30, Omaruru 6:30, Omuthia 10:31, Ondangwa 9:32, Opu 18:35, Oranjemoot 6:16, Oshakati 11:32, Otjinene 5:26 môre, Otjiwarongo 9:30, Utapi 11:32, Ochu 5:27, Reobot 7:28, Rundu 8:30, Sesfontein 16:34, Swakopmund 8:18, Teres Bay 13:17, Tsunkwe 10:31, Shumep 11:32, Walvis Bay 5:22 en Windhoek 13:28. Hier is Gerard Stein, jy is my hartklop.

0: problem that in principle could happen anywhere in the world. You saw that Mythos, when Anthropic created this new LLM, profoundly powerful, that they unilaterally decided not to put on the market because they recognized that you could use it to find any bug and exploit any piece of software that involves critical infrastructure for the world, whether it's military, whether it's banking, whether it's a power grid or it's a water system. And so, I mean, the issue is less about Europe doesn't have these. The issue is that none of the governments have these, even the US government. The reality is it's the companies that are actually doing the creation, the rollout, and the determination of what it is that these AI models actually do.
1: Ja, ongelooflik wat KI reeds bereik het, is dit nie 13 minute voor 2. M23 en die Rwandese weermag het volgens 'n verslag deur Human Rights Watch hulle skuldig gemaak aan oorlogsmisdade. Volgens die nuwe verslag het AFC M23 rebelle talle oorlogsmisdade in die ooste van die DRK gepleeg. Na afloop van die aankeer van Goma het die internasionale nie-regeringsorganisasie gesê 1700 mense is aangekeer as deel van 'n veldtog van geforseerde werwings. Dit sluit soldate in van die Kongolese gewapende magte of terwyl FARDC, polisiebeamptes, staatsambtenare en gewone burgers. Die mense wat ontvoer is, is volgens die verslag na twee militêre kampe in Noord-Kivu geneem waar honderde mense gesterf het. Ooggetuies sê hulle het massagrafte gesien in Rumangabo en grondversteurings is deur satellietbeelde opgespoor. Human Rights Watch het ook die Kongolese regering beskuldig van die ondersteuning van gewapende groepe wat verantwoordelik is vir ernstige mensevergrype. Liewers menseregte vergryp uit die verslag dokumenteer FRDC se ondersteuning van die demokratiese magte vir die bevryding van Rwanda en Walendu faksies word beskuldig van geweld, arbitraire aanhouding en afpersing van ontheemde mense rondom Goma. Dan die tyd 12 minute voor 2. Die VSA het gisteraand 'n nuwe vlag aanvalle teen Iran uitgevoer volgens 'n Amerikaanse sentrale bevel of terwyl CENTCOM sosiale media inskrywing. Die aanvalle is in reaksie op die Amerikaanse weermag se Apache helikopter wat die vorige dag afgeskiet is aan die kus van Oman. CENTCOM beskryf die aanvalle as selfverdediging aanvalle. Iran het volgens die Islamitiese Revolusionêre Wagkorps, die IRGC, missiele en hommeltuie na Amerikaanse teikens in die streek afgevuur. CNN se senior Withuis-korrespondent Kristen Holmes is gevra om meer te deel oor die omvang en strekking van die aanvalle.
2: Yeah, it certainly doesn't seem as though they're moving in the right direction in terms of some kind of a peace deal. But what I'm told is that right now there is a limited scope when it comes to these strikes. They're looking at military targets along the Strait of Hormuz, but we are told that they are expecting more strikes throughout the evening. Now, one of the things that we have been told was that this was meant to be somewhat of a warning shot fired to Iran after the downing of that Apache, and that they don't think long-term this is going to affect any of those negotiations. Now, it's unclear whether or not they noted that Iran was going to retaliate and retaliate so quickly. We saw a post from Iran's foreign minister saying that any strike from the U.S. would essentially be countered. Now, the U.S. is still maintaining that it is somewhat optimistic about these negotiations, about reaching a peace deal. However, it's unclear whether or not that 2 to 3 day timeline, which President Trump laid out last night, still holds. Of course, we had heard that kind of timeline before, and we are still in the midst of this no longer even ceasefire as the two sides are trading strikes.
1: Die afgetrede admiraal William McRaven het intussen sy indrukke gedeel oor hoe die straat van Hormuz na sy mening heropen kan word.
3: Unfortunately, you know, this ceasefire is beginning to escalate, and this is not what the administration wants. Trump truly wants a deal, and I actually think the Iranians want a deal. But until we can stop shooting at each other, nobody's going to come to the negotiating table. I've been saying for quite some time that the president needs to think about his kind of long-term strategic goals, and those should be, first and foremost, to get the strait open. The only way that strait's going to get open is if the president lifts the blockade under the auspices that the Iranians have got to open the straits, and then sit down and begin the long-term negotiations that are going to be required for the highly enriched uranium, the state sponsor of terrorism, and all the things that the Iranian regime has been doing that we want to put in better balance.
1: En hoe dink jy sal Iran reageer op die feit dat President Trump baie graag 'n ooreenkoms met Iran wil bereik?
3: Yeah, you know, of course, one of the Iranian stipulations for coming to the negotiating table was for the fighting between Hezbollah and Israel to stop. And that has continued, which is why you've heard about the very contentious phone call that President Trump had with Prime Minister Netanyahu. You've seen the continual, you know, bombardment going back and forth between Israel and Hezbollah. And of course, this is what precipitated the Iranian attack the other day, and then the counterattack by the Israelis. So unfortunately, the president really has a lot of things going on here. He's got to convince the Israelis, yes, they have the right of self-protection, they need to protect themselves, but we've got to figure out a way to kind of broker some sort of ceasefire in Lebanon so that that can be one of the stipulations that we kind of take off the table. Then the next thing is, you know, we've got to figure out a way where we convince the Iranians that we will lift the blockade if they open the straits, and then sit down and begin the long and the hard negotiations that will come.
1: Ja, interessant, daar is 8 minute voor 2, jy is by die wêreld in 60 minute, tyd vir sportnuus. Ons begin met sokkernuus. Desiree Ellis, afritter van Banyana Banyana, dis die vroue nasionale span in Suid-Afrika, die sokkerspan. Sy sê die Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan moet nog baie verbeter voordat hy as een van die topspanne in wêreldsokker gereken kan word. En Banyana Banyana het dan nou vroeër hierdie week Dinsdag 'n groot verrassing opgelewer deur die hoog aangeskrewe span van Japan met 1-0 in Osaka te klop. Dit was 'n skitterende oorwinning vir ons, maar daar lê nog baie harde werk voor, sê Ellis. Ons het egter gewys dat ons bereid is om te leer en dit wat ons leer te gebruik om onsself te verbeter, sê die Suid-Afrikaanse breier. Banyana Banyana het dan ook Saterdag erg droog gemaak en met 0-5 teen Japan verloor, net om 2 dae later dieselfde teenstander met 1-0 te verslaan. Dit is die eerste keer dat ons een van die 10 topspanne in vroue sokker in die wêreld klop, voeg Ellis by. Dan volgende brokkie nuus oor die Kiwis, dis die omgewing daar van Nieu-Seeland, en ons praat cricketnuus Dinsdag. Sy nederlaag in hulle laaste opwarmingswedstryd is volgens Laura Wolfhard, kaptein van die Protea vroue cricketspan, dalk net die regte dopa voordat hulle veldtog in die T20 wêreldbeker toernooi in Engeland begin. Suid-Afrika kom Saterdag in 'n groep A kragmeting met Australië op Old Trafford in Manchester te staan. Wolfhard hulle betree die kragmeting sonder wenmomentum nadat Nieu-Seeland die Proteas in Dinsdag se sluipstryd in Loughborough met 5 paaltjies geklop het. Die Proteas het eerste gekolf en 183 vir 5 in hulle 20 balbeurte aangeteken, waarna die Kiwis met 184 vir 5 geantwoord het om 'n oorwinning met 2 balle oor te verseker. Die veelsuidige speler Chloe Tryon het 61 onoorwonne lopies van 26 balle in Suid-Afrika se kolfbeurt gemoker. Dit het 6 sesse en 3 vierde ingesluit. So, daar is daarom meer as net een uitblinker in die vrouespan van Suid-Afrika, nie net Laura Wolfhard nie. Dan tennisnuus en ja, interessante enetjie hierdie oor Serena Williams. Die Amerikaanse tennisheldin Serena Williams sê sy het nog nie besluit of sy op Wimbledon gaan speel nie, nadat sy dan nou gister byna 4 jaar na haar laaste mededingende wedstryd met 'n oorwinning teruggekeer het. Nou die 44-jarige Williams het gister op die Queen's Club se WTA toernooi al die aandag gehad toe sy saam met die Canadese tiener Victoria Mboku na die baan teruggekeer het om Nicole Melichar Martinez en Erin Routliffe voor 'n volgepakte stadion te klop. Nou ja, wel gedaan haar vertoning, propvol van haar kenmerkende slaankrag was indrukwekkend en met Wimbledon om die draai is die vooruitsig dat sy sal terugkeer na die vroue waar sy 7 van haar Grand Slam enkelspel titels gewen het, baie aanloklik. En dan bly ons by tennis, Tatjana Maria, die verdedigende Queen's Club kampioen, voel sy moes meer respek gekry het van die organiseerders nadat sy van dese week opnuut aan die kwalifiseringsrondes moes deelneem om in die WTA grasbaan toernooi te kan speel. Die Duitser was 37 toe sy verlede jaar die Queen's Club titel verower het. Dit maak haar die oudste kampioen van 'n Meesters 500 toernooi vir vroue. Sy moes egter van jaar van vooraf deur die kwalifiseringsproses gaan nadat die 4 losloetjie uitnodigings of wildcards soos in Engels bekend staan alles aan Britse spelers toegeken is wat laer op die ranglys is as sy. Dit voel byna soos 'n gewone toernooi omdat ek van vooraf moes kwalifiseer, sê Maria, wat na verlede jaar se titel sukses 'n ere lewenslid van die Londense klub geword het. Ja. Ek sal reken dis dalk 'n bietjie teleurstellend vir haar gewees. Maar as op daai noot groet uit vir my, hier is Bon in the USA, Bruce Springsteen.

0: net aan 2 op Hartklop FM. Hartlik goeiemiddag en baie welkom ook by Jeugjoernaal, ons program vir die jeug wat leef in Afrikaans. 'N heerlike Woensdag namiddag het vir ons aangebreek. Klein Saterdag al die pad aftrand tot by die naweke van hieraf. En oudergewoonte is dit Nick Dames en Tiniel Morgan in jou geselskap. Middag Tiniel.
1: Goeiemiddag Nick. Ja nee, ek hoop op hierdie Klein Saterdag is daar 'n paar mense wat al klaar die braaivleis

0: die vuurtjie begin het of ten minste die kaggel aangesteek het
1: terwyl dit gekook is. Dan moet al middagete gebraai word.
0: Ja, ja, verseker, heel Saterdag. Heel klein Saterdag.
1: Heel klein Saterdag. Moet die kolle sommer wit warm bly. Wel ek hoop jy geniet ook vanmiddag se jeugjournaal program saam met ons en hopelik maak ons jou nie warm onder die kraag nie, maar eerder warm in die hart met ons jeugjournaal program op hierdie Woensdag namiddag. Kom ons kyk waarna jy kan uitsien in vandag se program. Kyk ons na Brokkies jeugnuus en ons hoor ook skolenuus van Piet Diergaard primêre skool in die Hardapstreek wanneer ons met Nouman Lukas gesels. Ons krap weer kop met ons daaglikse kopkrapper, kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie en om 3 uur is het weer tyd vir jou top 3 om 3. Gaan stem sommer nou vir jou gunsteling onder die 5 opsies op ons sosiale media, hetsy Facebook of Instagram by hardklopfm_NBC. Later kan jy ook jou vere regskut want is die volgende ronde in die 2026 ATKV Edie Homestraat en vanmiddag is dit El Nathan Privaatskool van Stampriet teen Marty Antesari van Windhoek wat die sake gaan uitspook met die idiome, dit in die richting van 3:30, so bly gerus ingeskakel jy wil dit nie misloop nie maar voor as benig iets anders uitkom onder andere die woorde die snit van Illenium en Jake met With All My Heart die wyse woorde van Lyndon B. Johnson ons aanhaling vir vandag
0: gister is nie ons in om te herstel nie maar môre is ons in om te wen of te verloor

Sy'n glangio ffyn cyleid, mate, so please don't fall in love with me. Bring it out to na precies kwart oor twee. Luister na jeugjournaal net hier op Hartlop FM. En ons doer ook na een brokkie jeug sportnies. Nou, die ontluikende Namibiese tennistalent Israel Dovi het op die rechte tyd tydens die J60 toernooi in Pretoria gepiek. En ouer en hoër gekeerde spelers verstom om verlede naweek met die enkel en dubbel titels weg te stap. Die Internationale Tennisfederasie, die ITF, se onder 18 junior tennistoernooi sukses in Suid-Afrika, het die 15-jarige Dovi 4 loopbaan titels op die wêreld baan laat opstapel, wat sy totaal teen of tot 1 J30 dubbeltitel, 2 J60 enkeltitels en 1 J60 dubbeltitel te bring. Die ETF J30 en J60 is junior internationale tennistoernooie met die J wat vir junior staan en die syfers die aantal wêreldranglyspunte verteenwoordig wat aan die wenners by die geleentheid toegeken word. Dovi se eerste ETF titel was die J30 windhoek dubbelkroon wat hy in April saam met klubmaat

0: Olule Senti van Suid-Afrika gewen het voordat hy verlede maand 'n eerste J60 titel by die J60 Windhoek verower het. Sy loopie om die J60 enkel en 'n dubbelspel te voltooi het hom direkte toegang tot die hooftrekking as die derde gekeerde by die geleentheid gegee wat met groepfase wedstryde begin het.
1: Daar is hy teen Suid-Afrikaanse teenstanders geloot en hulle is in reguitstelle geklop deur Jamie Roo met 6-3, 7-5, Frederik Johannes Reder met 6-4, 7-6 en Paul Bowers met 6-1, 6-4 te verslaan om na die kwart-eindronde deur te dring. In die laaste 8 wedstryde is hy deur die Amerikaner David Beckles getoets wat die eerste stel gewen het voordat die Namibier sy ritme gevind het en terug in die wedstryd gekom het om gemakkelijk met 5-7, 6-2, 6-0 te wen.
0: Wel gedaan aan Israel Dovi wat so goed met die raket gevaar het en wel gedaan en baie sterkte vir die pad vorentoe. Tiësto saam met Brianna Grace met Beautiful Places.

0: Ek hou van 'n lekker melodie. Dit is Chapel Roan met The Subway hier op Hartlebay FM se jeugjournaalprogram bring die tyd na 2:30. Kom ons loop na lekker geleenthede wat nog hierdie week vir ons voorlê. Doen ding om jouself, die vriende en familie mee besig te hou oor die komende paar dae. En dan sien vanaand is daar sommer 'n rits van hulle. Om 6:00 kan jy aansluit by Joe's Beer House met hul weeklikse publieke dromkring. Hulle verskaf die tromme, enige iemand kan aansluit al het jy geen ondervinding nie. Die kinders ook meer is welkom en deelname daaraan is gratis. Ook om 7:00 vanavond die Minte Nachtklub wat oudergewoonte hul weeklikse karaoke aand aanbied en dan om 7:30 vanavond kan jy sommer al reeds jou kaartjie byderhand hou vir Fado Sem Fim, eindelose Fado met die geleentheid van Portugalse Nationale Dag bring Fado Sem Fim die stem van die Portugese Fado sangeres Soraya Cardoso na Namibia vir intieme aand wat die siel van Portugese muziek vier, reis deur emosie, tradisie en tydlose melodieë. Hierdie spesiale konsert bied 'n autentieke huldeblyk aan Portugal, se ryk kulturele erfenis. Dit vind plaas by die Nasionale Theater vanaand vanaf 7:30. Dit is natuurlik hier in die hoofstad op die hoek van John Maynard en Robert Mugabe Rylaan en toegang is absoluut gratis, so jy het geen verskoning om nie daarby aan te sluit nie. Dan sien ons ook saterdag die 13de juni om 7:30 die oggend kan jy aansluit by die Markedag in Klein Windhoek. Dis by die oop area rondom die Stefanuskerk in Dr. Kenneth David Kwanda straat, 'n oop hele groenmarke wat duur vanaf 7:30 tot 11:45 die middag. Ook om 7:00 kan jy aansluit by die langverwagte Interhoër sportgeleentheid. Dis natuurlik tussen Windhoek Gymnasium en Windhoek Hoërskool by die Windhoek Gymnasium sportsgronde. Die hekke maak reeds om 7:00 oop en sluit om 7:00 die aand. Kaartjies is $50 beskikbaar op eticket.my.na. Skoolleerders kan die twee of van die twee betrokke skole kry ook gratis toegang mits hulle natuurlik in hul skooluniform geklee is. En dan om 9:00 kan jy aansluit by die Owes Hills aftreeoord Markdag wat duur vanaf 9:00 tot 1:00 die middag op die Saterdag met verskeidenheid lekker poedings, 'n beskuit, juwele, biltong groente en vele meer en vir verdere navraag kan jy vir Rita van Vieren 'n luikie gee by 081 252 8422.
1: Hierdie geleentheid ook hierdie Saterdag die 13de Junie, die Franse ambassade in Namibië, die Umbetja Yehinga organisasie of die Oyo dansgroep saam met die Franse Namibiese kultuur sentrum, die FNCC het kragte saamgesnoer om Movement, 'n internasionale kontemporêre dansfees van stapel te stuur. Onder leiding van die Oyo dansgroep met ondersteuning van die FNCC sal die projek oor 3 afsonderlike seisoene oor die volgende jaar strek. Dit sal dien as 'n kruiskontinentale kulturele uitreiling wat top danstalent van Namibië, Frankryk insluitend La Reunion, Suid-Afrika en Botswana oor 3 seisoene by mekaar bring. Van 9 tot 13 juni hierdie week sal die eerste seisoen die tema Belong hê met inklusiwiteit in die kollig en die Suid-Afrikaanse Unmute dansgeselskap wat ook ingesluit sal word. Hierdie eerste seisoen met 'n gesprek met Unmute se danser Nadine McKenzie gaan sal Vrydag die 12de juni plaasvind en sal ook internasionale albinisme bewustheiddag vier met saam met 'n opvoering by die Nationale Theater van Namibië om Saterdag aand om 6:00. Kaartjies is $100 vooraf, $150 by die deure en $50 vir studente en pensionarisse. Dit is beskikbaar by die Frans Namibiese Kultuursentrum. Om 6:00 Saterdag aand, as jy hou van dans, is die volgende geleentheid definitief vir jou. Something Real Volume 2 beloof om enige danser se droom te wees met R&B, hip-hop, kwaito en meer musiek uit die 90s en 2000s aan jou gebring deur APL Laudima Dreamer, Fine Tune en DJ Musketeer. Dit vind plaas by Stratos by Awani hier in Windhoek en is slegs vir diegene 30 jaar en ouer. Kaartjies is $200 vooraf op Webtickets Namibia of $250 by die deur. En dan laastens, Sondag die 14de Junie gaan maak 'n draai by die weeklikse Village Sondagmark van 9 tot 3 by die Village Garden of jy kan ook gaan aansluit vir 'n koppie koffie en 'n heerlike snuitjie koek by Farm Kroemhoek net by te Windhoek elke Sondag om 3:00 die middag.

Samba met Homewrecker, dit is bykans 3:15 en luister na Jeugjournaal net hier op Hardloop FM. Ons kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie en vandag weer te maak met die techno-miljardair of as hy nou al 'n triljonair Elon Musk, terwyl Elon Musk se SpaceX voorberei vir sy langverwagte aandelemarke debuut wat eerskomende Vrydag verwag word, skarrel beleggers rond om 'n stukkie van die aksie te kry, of dit nou deur beleggingsfondse, verwante maatskappy aandele of selfs aanlyn voorspellingsmarkte is. 14 miljard Amerikaanse dollar het in SpaceX gekoppelde fondse ingevloei, sedert Musk die aanvanklike openbare aanbod of IPO bevestig het. Die ophef is anders as enigiets wat ek al gesien het, het 'n ex-plasing van Gogla Valued Capital bestuur deur twee Britse amateur beleggingsbroers gelei. Nou, hoeveel aandele? Om precies te wees, 555,555,555. SpaceX, die reuse maatskappy wat vierpyle ontwerp, vervaardig en na die ruimte lanceer en ook XAI, Musk se kunsmatige intelligensie onderneming insluit, mik daarvoor om 75 miljard Amerikaanse dollar te samel en die grootste aanvanklike notering tot nog toe met die wêreld se grootste of die rykste persoon, gebore Suid-Afrikaner, wat datasentrums in die ruimte en 'n reis na Mars beloof. SpaceX sê hy sal presies meer as 555 miljoen aandele aanbied. Musk het van tevore al 'n voorliefde vir eienaardige getalle in sy ondernemings getoon, teen 135 Amerikaanse dollar elk. Maar op die oomblik, totdat die notering gebeur, is die enigste partye wat SpaceX aandele regstreeks kan koop, groot finansiële spelers, soos banke en pensioenfondse, of baie welgestelde individue. Almal anders

0: moet ander oplossings vind.
1: Een opsie is om die sogenaamde sekondêre mark waar werknemers en vroeë beleggers wat reeds aandele in SpaceX besit, dit privaat aan ander kan verkoop teen 'n prys waarop die tweede partye of waarop die twee partye ooreenstem. Nog 'n opsie is 'n beurs vir handelde fondse of ETF's, beleggingsinstrumente wat enigiemand op die aandelebeurs kan koop. Sommige van hierdie fondse het maniere gevind om SpaceX te belê of in SpaceX te belê. Deur by die fonds in te koop, kry 'n gewone belegger indirekte blootstelling aan SpaceX se prestasie. Ons het ons bates onder bestuur vyfvoudig verhoog en ek is redelik seker ons het nou die grootste persentasie gewig in SpaceX van enige ETF, so sê Joel Shulman, stichter van ER Shares, wie se XOVR fonds ongeveer 15% van sy beleggings in SpaceX het. Dit is verreweg die opwindendste IPO wat ons tot nog toe gesien het, vertel hy.
0: Is die jongste in wereld van technologie en sommer finansies daarby. Jay Hoos saam met Burner Boy met Play Play.

Klanke van Jonas Brothers met I Can't Lose bring die tyd na bykans 17 minute oor 3. Tyd vir 'n bietjie jeugnuus, skoolnuus. Ons gesels ouer gewoonte op 'n woensdagnamiddag met Norman Lucas van

0: Piet Diergaarde Primêre Skool. Goeiemiddag, Nouman.
1: Goeiemiddag Daniel en ook 'n hartlike goeiemiddag aan ons luisteraars. Daniel, vandag gesels ons weer met julle hier lekker uit Chubbs Park en dit is nogals redelik koelerig hier by ons. Maar verder geniet ons elke bietjie van die dag hier in Chubbs Park. Daniel, ons het alreeds tans begin met ons namereklasse en dit is waar leerders dan nou die geleentheid het om 'n bietjie op te skerp daar waar hulle dan nou laastermyn nie so goed gedoen het en onderwysers is tans besig met klasse vanaf 3:00 in die middag tot en met 4:00 en dan sommer daarna teniel is ons alreeds weer op die veld om gereed te maak vir die verskeie sportkodes op hierdie stadium netbal vir dogters al die ouderdomme en dan ook sokker vir die seuns vanaf onder 9 tot en met onder 13 wat dan pligsgetrou elke namiddag oefen en ons maak dan gereed om sommer 'n paar sportdae hier in die omgewing gaan by te woon en dan ook so vir ons eie sportdag wat dan in die derde termyn sal plaasvind. Nou Daniel, hier by die skool is ons dan ook besig om sommer lekker fondsinsamelings te hou en dit is dan wanneer ons dan volgende week Vrydag die 19de wanneer ons dan nou 'n lekker braaibord gaan verkoop hier van die skool se kant af om dan nou fondse in te samel vir ons leerders dan nou vir stelle klere vir sokker en dan vir netbal. Dit sal dan nou wees, dit is dan die poging wat ons wil aanwend om dan nou sokkerstelle en netbalstelle vir ons leerders te koop hier by die skool wat sommer lekker trots sal opstaan op die linker bors daarso die embleem van Piet Diergaarde Primêre Skool. Nou Piet Diergaarde Primêre Skool is dan hier op Chubbs Park en ons soos ek sê volgende week Vrydag gaan ons borde kos verkoop teen $100. Nou dit sluit sommer in 'n lekker skaapchoppie, dan 'n boerewors, 'n sosatie, 'n roosterbrood en dan 'n lekker slaai en ons neem ons voor om sommer 'n lekker aartappelslaai te maak teniel vir hierdie bordkos en dan kry jy dan nog 'n lekker koeldrank by Fanta Coke of ander geure dan nou kan jy dan vanaf kies. Dit is dan die bordekos en ons nooi dan die omgewing se ouens uit om saam met ons saam te trek om hierdie poging 'n groot sukses te maak. Dit is ons sal dan afleweringe doen in Reeubok of Reebok. Dit sal dan wees Vrydag die 19de. Ons sal dan ook afleweringe doen in Duyneveld en Kalkrand, so al die onderwysers en al die gemeenskapslede daar in die verskeie dorpies wat ek sopas genoem het, julle kan gerus vir ons kom ondersteun met hierdie poging. Nou soos ek sê, is dit $100 en die laaste bestellings wil ons graag teen Woensdag die 17de hê sodat ons dan net alles kan klaar in plek insit en te sorg dat ons nie hoef nog rond te skarrel op Vrydag nie. So al die bestellings kan dan geplaas word by my 081-34-24102. Ek herhaal dit weer 081-34-24102 en ons sal dan weer met hulle kontak maak sodra hulle dan met ons die wat dan ook belangstel met ons kontak gemaak het om dan 'n bord kos te koop. Nou dit is ter ondersteuning van die Piet Diergaarde Primêre Skool en dit is dan ons wil dan 'n bietjie klerasie aankoop vir ons netbal en sokkerspanne. Ons sê dan ook alreeds baie dankie vir die wat wat belangstelling getoon het en die ander om dan ook op on board te kom soos die Engelse ou dan nou sal sê. Teniel dan maak ons dan ook gereed hierdie naweek om sommer lekker saam te kuier daar in Stampriet by Roots Gimnasium. Dit is dan wanneer die land se skit sal bymekaar kom. Dit is dan die Roots boogskietdag wat sal plaasvind op Saterdag die 13de. Soos ek al reeds gesê het, daar by Roots Gymnasium

0: En ons nooi dan ook almal uit om sommer saam met ons te kom kuier. Nou ek sal dan ook hier van Tsumas Park af gaan om 'n bietjie te gaan skiet daar en dit sal ek glo 'n groot pret wees. Dan is dit selfde tyd gebeur daar ook op Daniel Berg se sportgronde sommer lekker dinge. Dit is dan wanneer hulle sportdag sal afskop. Dit is dan komende Vrydag die 12de waar hulle sal begin alreeds met sokker en hokkie. Dan is Saterdag sal hulle dan voortgaan met netbal, sokker, rugby en dan ook rugby vir ouderdomme 11 of 10 tot en met 13. En dan het hulle ook skaak wat hulle dan gaan speel vir junior, die junior afdeling sowel as vir die senior afdeling. So die skole wat graag wil inskryf kan gerus nog vandag met hulle kontak maak. Ek glo vandag sal die laaste dag wees vir wanneer jy dan nog wil deel wees van hierdie sportgeleentheid by Dan Hubert. En ek dink die inskrywings by Roots is ook alreeds klaar gefinaliseer. Nou Toneel, ek wil nou nie te veel nog praat nie. Dit sal dan al wees van ons kant af vir hierdie Woensdag. Tot die volgende keer. Totsiens.
1: Ons sê baie dankie vir meneer Nouman Lucas wat daar 'n bietjie skole nuus met ons deel. Dit van die Piet Diergaard skool, primêre skool wat hy 'n bietjie skole nuus deel.
2: 100%. Baie dankie Nouman vir jou skole nuus ook hier op Hardloop FM en daarmee groet uit geraak vir ons uit die Jeugdal Atelier. Ons skud ons vere reg. Dit vir die volgende kragmeting in die ATKV Edie Homestraat om 3:30 wanneer Martie Atesari van Windhoeke teen Elna dan privaatskool van Stampri te staan kom, so bly gerus ingeskakel. Daarvoor is natuurlik die 2026 ATKV Edie Homestraat aangebring met die komplimente van die ATKV Hardloop FM en die NBC. Ons groet jou vir tyd en wel uit die Jeugdjournaal Atelier met ons aanhaling vir vandag, die wyse woorde van Lyndon B. Johnson.
1: Gister is nie ons in om te herstel nie, maar môre is ons in om te wen of te verloor.
2: Tot ons môre dan weer lekker saamkuier tussen 2 en 4 hier op Hardloop FM met Jeugdjournaal van my Nick
1: en my Toneel.
2: Lekker dag verder. Tot ziens.

0: is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV idiomestryd, net hier op Hardloop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenhol Pype en wie van jaar die nekslag gaan toedien. Die idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardloop FM. Leef in Afrikaans.
1: Hartlike goeiemiddag. Dit is 'n woensdag namiddag en dit is natuurlik oudergewoonte idiome stryd tyd. Nou ja, ons is al amper deur ons eerste ronde van opnames en uitsaai en ons het al vetpret gehad op hierdie tafel, ek moet vir julle sê. So in vandag het ons twee manne wat twee teen dames te stryd gaan aansien. Ek wonder waar gaan David sy wortels begrawe vanmiddag? So, kom ons vertel vir die luisteraars, wie is julle en van watter skool is julle en ons julle is mos gentlemen's, nê? Mm. So kom ons begin by die dames. Watter skool is julle? Wat is jou naam en in watter graad is jy?
2: Okay. My naam is Onadi Shangarero van Wyk. Ek skool by Maria de Sarri Premier skool en ek is in graad 7.
1: En jou spanmaat?
3: My naam is Itila Shandalelao en ek is van Martha de Sarri Primêre skool af in graad 7.
1: Nou julle opponente hierdie menere, wie is julle?
4: Middag almal, ek is Teresou en ek is 'n graad 8 leerder en ons is by privaat skool El Nathan.
1: Jou spanmaat.
5: Middag almal, ek is Kobus van Heerden. Ek is in graad 7 en by privaat skool El Nathan.
1: Hierdie twee lyk vir my so trompies. Trompie in die boksom bende. Dis is julle twee vir my lyk. Nou ja, kom ons spring weg en ons begin 'n heerlik idiome stryd. Ek sê altyd

0: Geniet dit. En haal lekker diep asem en raai as jy niks weet nie. Want dan klink dit nie asof mense regtig niks weet nie. So ek gaan by die dames begin, ek gaan by Mati Atisari begin. Ons eerste ronde is, ek gaan vir jou idioom gee en jy gee vir my die betekenis daarvan. As jy nie lekker weet nie, praat 'n bietjie met jou spanmaat, maar ons moet 'n bietjie gou maak, nee, ons het net soveel tyd. Hy het 'n klap van die windmeel weg. Wat beteken dit? As jy 'n klap van die windmeel weg het. En as jy nie heeltemal weet, jy raai ook sommer net. Hy woord klap moet sommer eintlik alles sê. Hy het 'n klap van die windmeel weg. Nee? Is raai? Weet jylle dalk? Aha. Hierdie twee meneer is 'n stout gezichtjes weet. Is jy baie stout?
1: Tannie, ons is nou soos goeie vriendin, so Tannie, en ons maas is nou buiten, so ons kan nie rarig...
0: Jy mag hier op die lig sê wat jy wil sê.
1: Ons is soet,
0: Oh, okay, kom eens hoor by Mati Atisari, het jylle nou die antwoord vir my? Hy het 'n klap van die windmeel weg. Wat beteken dit? Nee, probeer, raai net. Sit hier reg as jy ook okay. Jy gaan nie punte verloor nie, jy gaan dit nie kry nie. Dis al.
2: Okay, begin werk?
0: Nee, dit beteken jy is mal. Hy het die klap van die windmeel weg. Daai windmeel het ons so een keer in die kop geklap en toe is dit verby met hom. Goed, kom ons gaan na die trompies toe. El Nathan, hy huil vir elke bagatel. Of elke bagatel as jy dit so wil sê.
3: Hy huil vir klein goeitjies.
1: Ja, ja hy elke kleine goeitjie.
0: Dan huil hy daar. Doen julle dit?
1: Oh nee, ek kan dit nie doen nie.
0: Mati Atisari, hastige hond verbrand sy mond. Wat beteken dit?
2: Moet nie oor hastig wees nie.
0: Want, wat gebeur dan?
2: Jy sal seer kry.
0: Ja, jy sal foute maak, jy sal seer kry, jy sal fout begaan. El Nathan, wat is 'n fariseer?
1: Wat?
0: Dink aan die Bybel. Wie was die fariseer?
1: Dan hulle was mens.
0: hulle is mens, ja, hierdie ou ook. Wat is die type mens is hy?
1: Dan is nie slegte mense gewees, of die fariseer is... Wat sê? Beklui. Sê dit.
0: Nee, ek weet nie. Raai, sê dit, as dit reg is nie, so wat?
1: Dan die fariseers was mense... Wat, jette, kom, help my, Kobus.
0: Doe, Kobus, help nou jou tjoe.
1: Ja. Fariseers, hulle was alles braaf dan nie. Hulle was oorlog.
3: Slegste mense wat hou van beklei.
0: Ek hou van die slegte mense, want hulle is heigelaars. Dis mense wat voordoen wat hulle nie eintlik rarig wat is nie. Mati Atisari, skoonheid vergaan, maar deeg bly staan. Skoonheid vergaan, maar deeg bly staan. Wat beteken dit? Sê, mam. Probeer, mam. Die skoonheid vergaan, maar die deeg bly staan. Nee? Ok, kom ek help julle. Deeg alleen is onverganklik. Die deeg is blywend, maar die skoonheid is nie blywend nie. Goed, El Nathan. Wil jy ook so vraag hê? Sy probeer 'n naald in 'n hoeimiet soek.
1: Tannie, dit is as sy onmoontlike taak probeer verrig.
0: Sy probeer iets onmoontliks doen.
1: Sommige dit kry nie.
0: Mati Atisari, moenie al die aanbrandsels uitkrap nie. Wat beteken dit? Moenie al die aanbrandsels, dis wat in die pot mos aanbrand, nê? Moenie alles uitkrap nie. Wat dink jy beteken dit?
2: Moenie alles probeer doen nie.
0: Nee, heeltemal nie. Moenie van alles ontsla raak nie. Jy mag dalk nog iets nodig kry. Goed, El Nathan. Hy lyk soos een wat met die nagtrein gekom het.
1: Wat sê? Dan sê?
3: Hy is baie moeg.
1: Soos Tannie, hy lyk woes, Tannie, denk ek. Soos, hy is
3: deur mekaar.
1: Deur mekaar, ja, Tannie, hy is soos...
0: ja, hy lyk sloos en verwaarloos, hy lyk woes. Hy het met die nagtrein gekom, hy sy kleren lyk soos uit die wasmachine uit.
1: Nee.
0: Goed, Mati Atisari. As jy krokodiltrane huil, wat doen jy?
2: Voorgee om hartseer te
0: wees. Gee voor om verskrikkelijk te huil, maar eintlik is dit net meer trane om iemand se sympatie te kry. El Nathan, dit help nie om die muggie uit te sif en die kameel in te sluk nie. Hoe vind ek kyk hulle vir mekaar?
1: Wat?
0: Dit help nie om die muggie uit te sif en die kameel in te slik nie.
1: Tannie, ons dink dit is as dit help nie, jy los 'n klein probleem op, maar dan maak jy net 'n groter een daarvan nie.
0: Ja, en jy sien die groter een en jy raak nie.
1: Ja, tannie, jy sif die muggie uit.
0: Ja. Goed, dit is die einde van afdeling A1.
4: Jy luister na die ATKV Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
0: Ons kom by A2. Nou, ek gaan weer hier aangaan by Mattie Atisari. Ek gaan vir julle 'n gedeelte van die idiom gee. Maak die idiom vir my klaar en gee ook die betekenis daarvoor. Goed. Die belofte is goed, maar die... Die belofte is goed, maar die... Kom, ek gee een woord by. Die eend... Die belofte is goed, maar die eend...
2: Is sleg.
0: En wat beteken dit? Jy het nou gesê die belofte is goed, maar die eend is sleg. Wat dink jy beteken dit? Nee? Die voltooiing was ook nie reg nie. Die belofte is goed, maar die eend lê die eier. So, dis nie die beloftes nie, maar dis die dade wat tel. So, help jy beloof alles, maar jy doen niks nie. El Nathan, wie met pik omgaan, word met...
1: Sê,
0: kom, sê.
3: Nee, ek kan nie van doen.
1: Wie met pik omgaan, ek dink is iets met... Volgens mij met pik.
3: Het woord is zwaar.
1: Ja, is het, ek dink... Okay, want sê...
3: Met pak omgaan word swart.
1: Mm-hmm. En dan die betekenis is daarvan is as jy self met slegte mense meng, gaan jy ook sleg word.
0: Dis die betekenis is 100% reg. Dis nie die as jy met pik word smart geswart gesmeer, maar eintlik is dit wie met pik omgaan word met pik besmeer, maar jy word swart gesmeer. Pik is maar swart. Goed.
1: Pik geslaan.
0: Maar jy het die sari hierso met die verkeerde voet uit die waar klim. Jy klim met die verkeerde voet uit die pad. Mm-hmm. Jy kan ook eers die betekenis gee, as jy weet. Met die verkeerde voet uit die... Sê maar.
2: Uit die bed klim.
0: Dit is 100% reg, en wat beteken dit? As jy met die verkeerde voet uit die bed uit klim.
2: Om die dag...
0: Raima, die idioom is reg. Sê maar. As jy veel makkeliker is om in Engels my te sê, dan sê jy dit.
2: Gaan dit reg wees?
0: Ja, as jy reg antwoord. As jy antwoord reg is.
2: To get out on the wrong side of the bed to... For the day to start badly.
0: Mm. Ja, jy is in 'n slegte bui. Jou dag begin sleg. Goed, El Nathan, maar jy is Afrikaans. Woorde uit die mond van die... Wat? Woorde uit die mond... Kan die wat doen?
3: Woorde uit die mond?
0: Ek kan jy help, ek kan vir jou sê hierdie idiome rym. Woorde uit die mond kan die wat... Wat doen woorde partykeer?
1: Woorde uit die mond maak nie die hart gesond.
0: Okay.
1: Ons kom nou net gekry. Tannie, dit is jou woorde, jy help nie, jy het iemand seer gemaak, dit gaan dit nie reg maak en jy kom jammer.
0: Woorde maak seer, dit is al. Maar woorde uit die mond kan die hart verwond. Okay, maar jou betekenis is reg. Dit maak woorde maak seer. Goed, Martie Atisari, jy moet die koffie drink soos die wat? Jy moet die koffie drink, soos die... Hierdie ene rym ook. Jy moet die koffie drink, soos die... Jy kan ook eers die betekenis gee. Ok, sê maar. Nie baie tyd nie.
2: Olifant.
0: En wat beteken dit? Ok, jy moet die koffie drink soos die kan om skink. Wees tevrede met wat jy kry. Dis amper soos moenie 'n gegewe perd in die bek kyk hê. El Nathan, as 'n mens in Rome is, moet jy...
3: Doen wat die Rome doen.
0: Ja, en dit beteken?
3: dit beteken as jy in 'n vreemde plek kom, moet jy doen soos hulle dit doen. Jy moenie die wiel draai rondwerp nie.
0: Ja, presies. Jy doen soos wat daai mense doen as jy daar kom. Goed, Martha Tisani, is so van die hand tot die van die hand tot die tand val die wat op die sand. Van die hand tot die tand val die wat in die sand.

0: uitweet van goed wat gebeur of wat voorval nie. Elnathan, een brandsiek skaap
1: maak jy hulle tropsiek dan?
2: Is daar een slegte?
1: Ja, dan die een slegte mens.
2: Beïnvloed
1: Ja, kom, wat is maar vergeetlik. Een slegte mens beïnvloed dat allemaal kan sleg word.
0: Ja, so, het kan die hele gemeenskap tot ondergang beteken. Maar Theatisari, een mens waardeer die skat eers as jy dit? Een mens waardeer die skat eers as jy dit? Probeer me. Sê maar, of as jy die betekenis weet, is dit ook reg. Een mens waardeer eerst die skat as jy dit. Nee? As jy dit verloor het. Goeie dinge word soms te laat waardeer. Ja, Nathan, as jakkals die passie preek, moet die?
1: Ja, as jakkals die passie preek.
0: Kom, jylle kom ons daar uit die wereld uit.
1: Niet wat die wolf te doen.
0: Jylle is die wolven by jylle.
1: Ai, as jakkals die passie preek.
2: Moet skaap.
1: Die toren die pad gedoen. Ai, Tanny, ons raai maar as jakkals... Excuse me, wat sê die
0: woord? As jakkals die passie preek moet, so jy moet hom nou klaarmaak vir my?
1: Moet
0: die,
1: die mense luister.
0: En dit beteken?
2: Dit beteken jy moet die, jy moet in die voorbeeld volg van ander.
1: Dan as een slechte mens iets sê, dan moet mens om jy volg, nee.
0: Ja, kom ek help julle reg. Ek dink julle dink in die regte rigting, maar is nie heeltemal reg. As jakkals die passie preek, moet boer sy ganse oppas. Dis as 'n goddelose sy lyf vroom hou, dan moet jy besef daar's iewers 'n slang in die gras.
1: Okay,
0: daar is iets wat nie reg loop nie. Nou dis dan die einde van afdeling A1 en 2.
3: Jy luister na die ATKV idiomestryd aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
0: Nou gaan ons na die klikkertjies toe. Nou gaan jy jou vinger op die knoppie hou en nou kan jylle nie meer met mekaar praat nie. So jy is nou nie meer jou chommie nie. Die boksombende het uit mekaar uit gespat. Ok? So, ek gaan vir jou die idioom gee. Die ou wat die eerste knoppie druk, moet vir my die betekenis van die idioom gee. En as jylle bijvoorbeeld nou as Martiatisari eerste druk en jylle gee die verkeerde antwoord, kan ek vir Elnathan vra vir 'n bonuspunt of jylle die regte antwoord het. So nou kan jylle bonuspunte verdien.
2: Tannie, sê nou maar, hulle het verkeerd en Tannie gee vir ons die bonuspunt, mag ons dan met mekaar praat of
0: nee, glad nie. Die ou wat eerste dan sy klompie of vir my wys uit die antwoord, jylle mag glad nie nou meer met mekaar praat nie. Goed, sy turf sit, wat beteken dit? Sy turf sit. Sy plan het misluk. Hy kry dit nie reg nie. Sy turf sit. Volgende enetjie. Hulle gooi skaapoogies vir mekaar. Atatatat, Elnathan.
1: Tannie, dit is as een meisende sien verlief is op mekaar.
0: Hy het jou skaapoogies gegooi.
1: Ah, nogal, Tannie.
0: Sjo, sjo, sjo. Elnathan sy meisies, jylle moet oppas. Koos kyk of die liggies dit is. Ek net, al net jou vingerkie, of dit net sin as jou liggie aangaan. Goed. Die stoute skoene aantrek. Elnathan?
1: Tannie, dit is om die slechte taak aan te pak, wat jy nie eindelijk wil nie. So kom ons sê die stoute skoene aan te trek, is ons nou maar soos om vir die juffrou nou te gaan sê, jy die iets gedoen of so, Tannie, dit is om die slechte ding aan te pak.
0: Nee, nie, heeltemal nie. Ek weet wat jy wil sê, maar dit beteken eigenlijk om iets te waag. As jy die stoute skoene aantrek, okay, dan waag jy iets. Wat is 'n tokkelok? Ah, kyk hulle nou vir mekaar. Dit is 'n snaakse woord. Wat is 'n tokkelok? Weet julle nie. Dis 'n student wat teologie swat. Met ander woorde wat dominee studeer, vir dominee studeer. Goed, 'n arend vang nie vliee nie. Wat is Elnathan?
1: Dan nie 'n groot baas of 'n belangrike mens steer hom nie aan kleiner mense nie.
0: Aan kleiner kritieke nie. Doodreg. Sy liggie dood is, goed. Sy jas is in die wiel. Wat beteken dit? As jou jas in die wiel kom. Jou jas is in die wiel. Nie? Ok, hy is in die moeilikheid. Sit op die fiets in die jaspunt van jou belang en hy speke van die wiel. Jy gaan groot moeilikheid as jy grondvat. Wanneer sê ons iemand kom met die stadige trein?
2: Wanneer hy baie lang vat.
0: Ja.

0: Wow, as hy laat is, as hy baie laat kom, jy het seker my nou lank gevat, nou is jy laat. Daar die man sit onder die pantoffel, wat beteken dit?
1: Hy is aan die slaap.
0: Nee, vir 'n bonuspunt, Atimatisar, Matisari, val ek oor my eie woorde. Weet julle die antwoord? Daar die man sit onder die pantoffel. Of ons sê ook, hy is onder die pantoffel regering. Nee? Hy word deur sy vrou regeer. Sy die broek aan in daai huis.
2: Dis hierdie een.
0: En dis daai onder die duim wees van die vrou. Ek sal maar nie vrou met tafel nie. Al te goed is biermans gek. Wat beteken dit? Al te goed is biermans gek. Amas het hulle koppietjies. As jy te goedhartig is, sal mense jou misbruik. As jy net altyd goed doen, dan gaan almal jou later misbruik. Goed, dis bo my vuur maak plek. Alnathan?
3: Tannie, dit is, as dit iets is wat jy nog nie kan doen nie, Tannie, dit is te ingewikkeld vir jou.
0: Dit is te moeilik vir jou, jy verstaan dit nie. Goed, dis einde van afdeling B.
4: Jy luister na die ATKV Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
0: Afdeling C, hou jy nog steeds jou vingertjies op die knoppie. Ek gaan nou vir jou die betekenis gee van een idiom. Dan gee ek vir jou sleutelwoord. Jy, die ou wat die knoppiekie eerste druk, vat die sleutelwoord en geef my idiom waarin die sleutelwoord voorkom, wat by die betekenis pas. Nee? Goed, het ons om. Met iemand nie kan, jy kan met iemand niks uitvoer nie. Jy kan niks met hom doen nie. En salf is jou sleutelwoord. So ek soek nou idiom met salf in, wat by hierdie betekenis pas. Met hom kan 'n mens niks uitvoer nie. Jy kan met daai persoon niks doen nie. En self is jou sleutelwoord. Elnathan?
3: Tannie, genoem maar raai, Tannie. Mm-hmm. Maar ek dink, dit is, die idiom kan wees, jy kan hom nie met self smeer nie.
0: Jy is so naby. Jou woord is net nie reg nie. Het jylle, Matiatisari, vir 'n bonuspunt, die idiom heeltemal reg. Weet nie of die boorde as die halwe punt wil gee nie, maar jy is op dieselfde pad. Jy moet vir die tannie kykie vir my nie. Jy het haar oogies maak. Goed, daar is geen salf aan hom te smeer nie. So jy het hom, jy is op die regte pad. Jou woordkeuse is wat nou so 'n bietjie die mekaar. Iemand vlei en mond is jou. Elnathan?
3: Tannie, iemand heuning om die mond smeer.
0: Iemand heuning om die mond smeer, doodreg. Goed, ons wacht tot hy liggie doodgaan. Mooi klere verander nie iemand se karakter nie. En jou sleutelwoord is aap.
1: Al dra aap een gouden ring, bly steeds een lelike ding.
0: Tjoe, ek dink mos nou ook so. Goed, kom ons gaan aan. Elkeen voel baas op sy eie gebied. Elke ou dink hy is baas op sy eie plaas. En haan, Elnathan?
3: Tannie, elke haan kry koning op sy eie mishoop.
0: Dis nie, so het jy ook een mishoop. Kry jou koning daar. Goed, dit beteken absoluut niks. En waarde is jou sleutelwoord. Dit beteken absoluut niks. Dit het geen waarde nie. En waarde is jou. Elnathan?
1: Ek gaan nou raai, Tannie. Mm-hmm. Is skat sonder waarde?
0: Nee, maar Theatisari wil julle vir 'n bonuspunt probeer. Dit beteken absoluut niks. En waarde is die sleutelwoord. So ek soek 'n idioom met waarde in. Nie? Dis van nul en geen waarde.
3: Wow.
0: Weet jy al van hom gehoor? Maar jy jok, ek is seker nie van dit al gehoor.
3: Ek stres nou, Tannie.
0: Vir wat?
3: Ek weet nie,
0: Tannie. Nee, ontspan, haal net diep asem en hou jou vingertjie op die knoppie. Arm mense het gewoonlik baie kinders, en kinders is jou sleutelwoord. Arm mense wat nie geld het nie, het gewoonlik baie kinders, en kinders is die sleutelwoord. So ek soek 'n idioom met kinders in. Nie? Kinders is die arme man se rykdom. Baie maklik. Goed, ons is amper aan die einde. Hulle is ver langs familie. En Adam is Elnathan.
3: Tannie, hulle is van Adam kant se familie.
0: Hulle is Adam familie van Adam se kant. Nou, hoe stres jy nou as jy weet?
3: Nee, Tannie.
0: Nog drie kies oor. Kom ons kyk. Plesier is maar van korte duur en lank is jou sleutelwoord. Plesier is nie baie lank nie en lank is jou sleutelwoord. Elnathan?

0: Tannie, is dit die lekker ou nooit so lank?
1: Jo, jy's alweer met daai woordkeuses van jou. Amper daar. Maar dit is lekker as net 'n vinger lank.
0: O ja,
1: sien jy nou? Tweede laaste ene. Stil mens het dikwels verborge planne en duiwel is jou sleutelwoord. Elnathan? Fokus nou net, want jy wil die regte ding sê, ek hoor dit. Fokus nou net. Duiwel is jou sleutelwoord.
2: Daar waar dit donker is, is die duiwel.
1: Nee, heeltemal nie. Maar die Atisari, weet julle dalk vir 'n bonuspunt, stil mense het dikwels verborge planne en duiwel is jou sleutelwoord. En jy gaan nou baie kwaad wees vir jouself.
0: Duiwel gee vir jou verkeerde goed te doen.
1: Stille water, diepe grond en onderdraai die duiwel rond. Jy het daaronder het jy hierdie al die woorde gehad, dog ek jy weet dalk. Dis nou die laaste een, kom ons kyk wie het hom. Sy was maar baie skaam en aarde is jou sleutelwoord. Sy was baie skaam. Ja, hy wag.
0: Kom my tonton.
1: Wie weet hom? Sy was baie skaam. Dalk het sy iets gesê en gedoen en nou kry sy baie skaam. En aarde is jou sleutelwoord.
0: Wens jy aarde kom insluk?
1: Wens die aarde kon haar insluk. Daar het jy hom nou. Nou hoef jy glad nie te stres nie. Nou is dit verby.
0: Ja, dan is klaar.
1: Nou ja, dit bring ons ook aan die einde van hierdie ronde.
3: Jy luister na die ATKV idiome stryd. Aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
1: Kom, voordat ons nou afsluit en weggaan en hoor wie gaan deur. Nee, ek gaan by Elnathan laaste kom. Martha Atisari, hoe was dit vir julle gewees? Vir julle eerste keer?
4: Ek was baie bang.
1: Ja, kom.
4: Ons het niks hier geleer nie. Mm-hmm. En,
1: Maar nou weet julle, ja. Nee? So julle weet nou wat ja. Op julle wag. So as julle nou volgende keer terugkom, nou weet julle presies hoe werk dit ja. En waar wat so goed moet julle leer en waar uit moet julle leer. Ja. So dit is goed dat julle hier was. So hierdie eerste ondervinding maak nou dat julle goeie ondervinding opgetel het.
4: Ja.
1: Trompie in die boks om bende, wat sê julle?
0: Nee tannie, dit was lekker geweest tannie. Dit is verseker nie na alles. Maar
1: ja, want julle sis nou julle eerste keer hier. Ja, nou nie die skool se eerste keer nie, maar julle twee chommies is die eerste keer hier. So.
0: Ja, tannie.
1: En baie geleer ook. Nee, ander idiome geleer. Ja, maar nou weet julle ook waarna moet julle wat moet julle leer.
0: Ja, tannie.
1: En op 'n stres. Haal net asem en speel net saam. Dis ja, al. Nou ja, Ansa vertel vir ons.
5: Ja, nee, ek is nogal heel trots op almal van julle wat hier om die tafel sit omdat julle almal nuut is. En ek wil net sê baie geluk aan Elnathan wat deurgaan. Ons sien julle in die volgende ronde en julle tweetjies, hou aan. Ons wil julle volgende jaar weer hier sien. Asseblief, julle is nou lekker jonk, julle kan lekker aangaan.
1: Ja, sê, nou ja, baie geluk en baie dankie. Maar die Atisari, ek sê altyd, almal is wenners. Net die feit dat julle hier so sit en deelgeneem het en gekom het. Elnathan, baie geluk. Ons sien julle in die volgende rondes en ons sluit hiermee af en sê tot ziens tot volgende Woensdag.
3: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV idiome stryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere weg en kom hoor elke Woensdag wie het Murgenal pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die idiome stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardop FM. Leef in Afrikaans. Uiteenlopend,
6: samewerkend,
3: selfonderhoudend,
6: pragmaties,
3: ondernemend,
6: baanbrekers,
3: vreesloos,
6: bemagtig,
3: spontaan,
6: gretig,
3: verbeeldingryk,
6: belovend,
3: sosiaal,
6: loyaal.
3: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
6: Wees deel van Hardloop Generasie.
3: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
6: En Generasie Hardloop Sondag tot 1.

Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hartklop FM. Hier volg die 4 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Die eerste minister, Dr. Elijah Ngurare, het saterdag 'n vergadering aangekondig met informele handelaars wat onder die gewilde Order with Me besigheidsmodel in die Kommastreek werk. In 'n sosiale media aankondiging het Ngurare Order with Me handelaars genooi na 'n vergadering geskeduleer vir 9 uur die oggend by die NUST auditorium in Windhoek. Die informele handelssektor staar steeds uitdagings in die gesig, insluitend belasting, douaneregulasies en die afwesigheid van 'n regsraamwerk wat die bedryf beheer. Die besigheidsmodel is veral gewild onder vroue en jong entrepreneurs wat klere, skoonheidsmiddels, huishoudelike goedere en ander produkte invoer, hoofsaaklik uit Suid-Afrika, China en ander internasionale markte. Baie handelaars het egter gekla dat veranderende douaneprosedures en belastingvereistes die koste van sake doen verhoog het. Handelaars het voorheen frustrasie uitgespreek oor invoerbelasting, waardasiemetodes wat gebruik word om belasting op ingevoerde goedere te betaal en vertragings by grensposte en douaneklaringspunte. Nampol het op groot hoeveelheid onwettige dwelmsbeslag gelê en 143 verdagtes in hegtenis geneem tydens dwelmbekampingsoperasies wat verlede maand reg oor die land uitgevoer is. In 'n mediaverklaring dui die polisie aan dat dwelms wat in Mei gekonfiskeer is, 223.194 kg dagga, 918 Mandrax tablette, 579 eenhede crack kokain, 19 gram kokain poeier en 44 abortiepille insluit. Van diegene wat gearresteer is, is 134 Namibiese burgers, 4 Zambiërs, 1 Angolese, 2 Kongolese, 1 Tanzaniese en 1 Zimbabweese burger. Die polisie sê die beslagleggings en inhegtenisnames demonstreer die polisiemag se voortgesette toewyding aan die bekamping van dwelmhandel en besit. Nampol beklemtoon ook sy vasberadenheid om pogings te verskerp wat daarop gemik is om die onwettige dwelmhandel te ontwrig en gemeenskappe teen die skadelike gevolge van dwelmmisbruik te beskerm. Uganda het 'n span gesondheidswerkers na die Demokratiese Republiek van die Kongo, die DRK, ontplooi om die Ebola-uitbreking

in die buurland te help beheer. Diana Atwine, permanente sekretaris by Uganda's Ministerie van Gesondheid, het die opmerkings gemaak tydens 'n vergadering met die besoekende direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WGO, Tedros Adhanom Ghebreyesus in Kampala. Atwine sê Uganda stel ook hierdie week behandelingseenhede met 50 beddens op om Ebola-reaksiepogings in die oostelike DRK, die epicentrum van die huidige uitbreking, te ondersteun. Sy sê dat 2 mobiele laboratoriums reeds in die grensdorpe Buera en Aurua gevestig is om Ebola-toetsing en diagnostiese dienste vir oorgrensreaksie te ondersteun. Tedros het Uganda se verbintenis tot die reaksie op Ebola geprys en vertroue uitgespreek in die land se vermoë om die siekte te bestuur. Die WGO hoof, tans op besoek aan Uganda om die land se Ebola-reaksie te ondersteun, het voortgesette steun vir die DRK se pogings om die uitbraak te beheer aangespoor. Journaliste in die Fokus het alarm gemaak oor wat hulle kla as pogings van die regering om hulle beroep te kniehalter en te beheer. Persvryheid is meer gevestig in die Fokus as in ander Wes-Afrikaanse lande, maar bly onseker te midde van 'n agteruitgang in die streek wat deur konflik en onder politieke en ekonomiese druk getref word. Die Fokus se pogings om 'n nuwe leier op die Nasionale Unie van die Fokus Journaliste, oftewel die UNJCI, af te dwing, het die afgelope maande protes ontketen oor 'n ongekende poging om beheer af te dwing. In maart het die Internasionale Federasie van Journaliste die owerhede se blatante inmenging in die UNJCI, die beroepse hoofvakbond, veroordeel. Die Fokus en Benin staar ook 'n klag in die gesig wat deur die Persvryheids-NRO Verslaggewers sonder Grense, oftewel RSF, ingedien is oor 'n onlangse onderdrukking teen die joernalis van Benin, Agues Komlan Sasupe, wat krities was oor sy land se voormalige president Patrice Talon. In Frankryk het Israel se verregse minister van Finansies Bezalel Smotrich verbied om die land binne te kom in die jongste sanksie wat Israeliese amptenare kritiseer oor beleid teenoor Palestynse gebiede en pro-Palestynse aktiviste. Smotrich is die tweede lid van die Israeliese regering wat die afgelope maande verbied is om Frankryk binne te kom nadat die minister van Nasionale Veiligheid Itamar Ben-Gvir op 23 Mei verbied is omdat hy aktiviste bespot het wat deur Israeliese soldate aangehou is van 'n flotiel op pad na Gaza wat hulp vir die Palestynse gebied vervoer het. Die Franse minister van buitelandse sake Jean-Noël Barrot sê Smotrich bevorder aktief die annexasie van die Wesoever wat hy openlik beweer die herkolonisering van Gaza, die ekonomiese ineenstorting van die Palestynse owerheid en die skadelike gevolge daarvan vir die Palestynse bevolking inhou. Barrot sê dit is 'n beleid wat die oorgrote meerderheid van die internasionale gemeenskap wat ferm verbind is tot die twee-staat oplossing nie kan aanvaar nie. Hy het bygevoeg dat 4 leiers van settlaarsorganisasies en 21 gewelddadige settlaars ook uit Franse grondgebied verban is. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word.

Hierdie was Cool in the Gang met Stone Love, ook geluister na Natasha Lee met Ek is hier vir jou. Dis 14.5 minute oor 4, ons is hier vir u. Dis Hartklop FM, ons kuier saam met u in hierdie program tot om 6:30 op hierdie woensdag die 10de juni. En as dit vandag vir u speciale dag is, weet u ons die Chyla Met span, dink in deernis aan u en met gelukwensinge en ons vertrou dat die dag vir u net besonders is, dat u sommer ook net as 'n bederfie vir u verlof insit op u spesiale dag, of is dit ook vir u werk om koek werk toe te neem, gebakte sjokoladekoek of yskastert of yskaskaaskoek, geniet elke oomblik. Dis 'n voorreg om 'n verjaarsdag te kan herdenk. So ons gaan kyk na die weer vooruitsigte vir môre die 11de Junie. Ons deel dit met u nasioneel met Hart van Goud.

0: Ek wonder by tye of die lirieke wat so oor gesing word, ook nagestreef word. Dis mos gedagtes wat neergeskryf word en dan word hulle verewig in 'n liedjie en hulle word gesing. Goeiemiddag, welkom, is 23 minute oor 4. U is hartlik gegroet hier op Hartklop FM. Nou, die weerkantoor dui aan vermore, die binneland sonnig en matig tot warm in die suide. Ja, dis warm tot bloedig warm, matige winderige toestande wat in die noordweste en in die ooste verwag word. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind is lig tot matig suid tot suidwes, maar suidoos langs die noordse kus. Dit is nou met betrekking tot dit, dan die sonsopkoms môre, nee ek jok, die getye op Waffelsbaai. Môreoggend 3 minute oor 6 'n lae getye, 24 oor 12 môre middag 'n hoë getye en die sonsopkoms môre in die windhoekomgewing is 28 minute oor 7. Minimum maksimum temperature Arandes 14-26, Aranos 9-27, Aroab 10-25, Aos 7-22, Buitepos 12-27. U kan so nou en dan ook van u laat hoor daar van Buitepos af. As dit vir u moontlik is, Buitepos se minimum en maksimum temperature gee ons vir u. So laat hoor ook van u as jy net hardloop, ons is ingeskakel. Janana 13:30, Gobabis 10:27, Grootfontein 7:29. Sal ook goed wees om so nou en dan van u te hoor. Helena Fidi 13:30 en die Spaai 8:19, Karlsberg 11:21, Katima 6:29, Keetmans op 12:25, Korrigas 15:34, Maltehe en Marintal 10:28, Loderit 6:19, Nkure en Kuru 7:29, Noordover 10:21, Okahao 5:32, Okakarara 12:28, Okakuyu 9:29, Okongo 13:30, Omaruru 6:30, Omathea 10:31, Ondangwa 9:32, Opool 18:35, Oranjemund 6:16, Oshakati 11:32, Otjinene 5:26, Otjiwurongo 9:30, Otapi 11:32, Otjo 5:27, Reboth 7:28, Rundo 8:30, Sesfontein 16:34, Swakopmund 8:18, Terrasbaai 13:17, Tsumkwe 10:31, Tsumeb 11:32, Walvisbaai 5:22 en Windhoek 13:28, minimum van 13, maximum van 28. Dan kyk ons na die reisigers vooruitsigte met die komplimente van die weerkantoor vir môre die 11de Junie. En as u vir ons 'n blitsboodskapie wil stuur, dan is u meer as welkom. U kan dit stuur na 62233. Ons gaan sommer net hier na geleentheid bied aan Alistair met die Namibiese sportsake. Luanda gedeeltelik bewolk en warm, Lusaka Harare sonnig en warm, Maputo sonnig en baie warm, Gaborone sonnig en warm, Johannesburg gedeeltelik bewolk en matig en die Kaap is gedeeltelik bewolk en matig met reën, wind matig tot tamelik sterk noord tot noordwes, maksimum temperatuur vir die Kaap 17, Johannesburg 18, Gaborone en Harare 23, Maputo 27, Lusaka 24 en Luanda 25.
1: Goeiemiddag, Sherifa en ons luisteraars, baie welkom by ons Chaila met Sport. Ek is Alistair Baron en ons kyk weer vandag na sportgebeure regstreeks hiervan af Swakopmund. Die 2026 staatsbeheerde ondernemingsspele sal na verwagting sportdeelname bevorder en ekonomiese aktiwiteit in die Kavango Oosstreek stimuleer wanneer duisende atlete later vanjaar in Rundu byeenkom. Die nuus is gedeel tydens 'n hoflikheidsbesoek aan die NBC se hoofkantoor deur die voorsitter van die Openbare Ondernemings Forum en die hoofuitvoerende beampte van Loderit se Waterfront Ontwikkelingsmaatskappy Flaksman Samuel. Die SOE spele bring werknemers van openbare ondernemings van reg oor die land byeen om in verskeie sportkodes mee te ding, waaronder sokker, netbal, vlugbal, atletiek, snoeker, touwtrek en padwedlope. Die mees onlangse uitsoe wat 4500 deelnemers van meer as 50 openbare ondernemings gelok, met organiseerders wat tans voorberei om die volgende spele in Kavango Oos aan te bied. Volgens Samuel is voorbereidings daarop toegespits om te verseker dat Rundu gereed is om die grootskaalse bijeenkom suksesvol aan te bied. Benevens die sportcompetitie beskou die organiseerders die spele as 'n platform om deelname aan sport aan te moedig, werksverhoudings te versterk en gasheerstreke aan grootskaalse sportgeleenthede bloot te stel. Samuel sê dit bly 'n prioriteit om 'n positiewe ervaring vir alle deelnemers te verseker na mate voorbereidingsmomentum opbou. Met duisende atlete en amptenare wie na verwagting sal deelneem, glo die organiseerders dat die SOE-spele sporttalent uit die openbare sektor sal tentoonstel, terwyl dit terselfdertyd toerisme en ekonomiese aktiwiteit in die gasheerstreek bevorder. Terwyl NBC sy 35ste bestaansjaar vier, word daar ook teruggekyk op die ontwikkeling van uitsendings en sportjournalistiek oor die afgelope 3.5 dekades. 'n Tydperk gekenmerk deur transformasie, vernuwing en storievertelling wat deur die manier waarop Namibiërs sport beleef gevorm het. 35 jaar verteenwoordig dekades van tegnologiese vooruitgang in uitsending van bandkamers tot digitale stelsels, van meganiese verfilming en van tradisionele televisieskerms tot mobiele platforms en hoë definisie uitsendings. Die evolusie van televisie bly een van die mees bepalende veranderinge in die uitsaaibedryf. Vir joernaliste wat gehelp het om die bedryf te vestig, het die reis begin in 'n era van analoog toerusting en ontwikkel na digitale landskappe waar nuus en sportinhoud oor verskeie platforms beskikbaar is. Die voormalige sportvervaardiger Dion Kloete meen die verskuiwing het nie net die omvang van gehoorgetalle vergroot nie, maar ook die vlak van mededinging binne die uitsaai landskap verhoog. Van bandopnames tot digitale platforms weerspieël NBC se 35-jarige reis die voortdurende ontwikkeling van hoe sportstories vertel, versprei en verbruik word. Terwyl die uitsaaier hierdie belangrike mylpaal vier, bly een beginsel onveranderd: die verbintenis om sport nader aan die Namibiese publiek te bring. Die tweede been van die 2026 Going for Gold Winter Edition strand vlugbal toernooi is as 'n sukses bestempel nadat spanne van beide die kusdorpe en Windhoek verlede naweek by die mole in aksie was. Organiseerders sê die kompetisie speel steeds 'n belangrike rol in die ontwikkeling van sport en bied jong atlete waardevolle blootstelling aan hoër vlakke van mededinging. 14 mans en 5 vrouespanne het aan die tweede been van die Going for Gold Winter Edition deelgeneem met beide eindstryde wat die volle afstand gestrek het en die groeiende standaard van strandvlugbal in Namibië beklemtoon het. In 'n onderhoud met NBC Sport het die Namibiese Vlugbal Federasie se direkteur van strandvlugbal, Konrad Johannes, die byeenkoms as 'n suksesvolle onderneming beskryf. Hy het daarop gewys dat die gehalte van kompetisie voortdurend verbeter, terwyl jong spelers terselfdertyd die geleentheid kry om hul vaardighede te ontwikkel en voor te berei vir plaaslike kompetisies. Volgens Johannes weerspieël die deelname van spanne uit beide die kusstreek en die hoofstad die toenemende groei van strandvlugbal in Namibië en skep dit verdere geleenthede vir atlete om plaaslik sowel as internasionaal mee te ding. Hy het ook die toernooi se amptelike hidrasievernoot verwelkom en beklemtoon dat borgskappe 'n sleutelrol speel in die verbetering van geleenthede, die ondersteuning van atlete en die uitbreiding van deelname onder spelers en toeskouers. Met die volgende toernooi wat vir September geskeduleer is, sê die organiseerders dat hulle beplan om spelersfasiliteite verder te verbeter, prysgeld te verhoog en die algehele geleentheidservaring te versterk, terwyl hulle voortgaan om die sport landwyd te ontwikkel. Johannes het terselfdertyd 'n beroep op borge en aspirant-atlete gedoen om die ontwikkeling van strandvlugbal te ondersteun en sê Namibië beskik oor die talent en potensiaal om op Afrika sowel as internasionale vlak suksesvol mee te ding. En met die wêreldsokkerbeker wat op die vooraande van afskop staan en môre amptelik begin, sal ons hier by Hardklop FM ons luisteraars deurgaans op hoogte hou van die jongste uitslae, hoogtepunte en verwikkelinge soos die toernooi ontvou. Soos in vorige jare maak Andries Meton hom weer gereed om die opwinding van die wêreld se grootste sokkertoernooi regstreeks na luisteraars te bring. Deur uitgesoekte wedstryde op die radio van kommentaar te voorsien, sal hy sorg dat ondersteuners geen belangrike oomblikke misloop nie. Andries deel vervolgens sy vooruitsigte vir die toernooi en gee vir ons 'n kykie op wat luisteraars gedurende die komende weke kan verwag.
2: Goeiemiddag, Anastar, goeiemiddag luisteraars. Lekker om in hierdie gleuf met jou

0: saam te kuier. Jong, die openingswedstryde van die 2026 FIFA Wêreldbeker eindtoernooi, die is môre aand, met ander woorde donderdag aand om 9:00, en ook hier op Hardklop FM gaan ons dan nou regstreeks 'n kommentaar oor hierdie kragmeting tussen Mexiko, een van die gasheerlande, en Suid-Afrika dan nou vir jou bring. Dit bring ons dan ook by die gasheerlande. Dit is die eerste keer dat dit deur drie lande saam aangebied word, as ek my nie misgis nie, so Mexiko, die VSA en Kanada wat saam hierdie skouspel, sokkerskouspel dan nou aanbied vanjaar. Daar is hierdie jaar vir die eerste keer meer spanne en veral meer spanne uit Afrika bodem wat aan die toernooi gaan deelneem. Met ander woorde, dit beteken daar's ons 104 kragmetings waarna die sokkerliefhebbers kan uitsien tot en met die 19de Julie wanneer die eindstryd dan nou plaasvind. En ook ons het by Hardklop FM by die NBC het ons dan nou ook die regte bekom om vanaf die halfeindstryde, eintlik van min of meer van al die kwarteindstryde af al die wedstryde uit te saai. Ons het toestemming verkry altesaam om 34 wedstryde dan nou uit te saai van die 2026 FIFA Wêreldbeker eindtoernooi. So vir alle sokkerentoesiaste, selfs al is dit 10:00 in die aand, 1:00 in die oggend, 2:00 in die oggend of hoe dit ook al sy, as ons sy wedstryd mag uitsaai, dan sal Hardklop FM dan nou vir jou hierdie kragmetings dan nou regstreeks bring. En vir die luisteraars wat dan nou nie toegang het tot 'n TV nie en net wil luister na die radio, julle is dan welkom om daarvoor ingeskakel te bly hier op Hardklop FM. So die openingswedstryd môre aand om 9:00 tussen Suid-Afrika en Mexiko, ook hier op Hardklop FM.
1: Dit dan ons sportnuus vir vanmiddag. Ons gesels later weer. Sherifa eers terug daar na die ateljee in Windhoek.

Kylie met I Should Be So Lucky by dankie Alistair. Vriende Mabie se sportsaak, dit is 22 minute voor 5. Qatarese onderhandelaars het na Iran gereis om oorblywende verskille tussen Amerika en Iran aan te pak. Dis 'n onderhandelaars van Qatar, het 'n diplomaat Woensdag gesê, aangesien gesprekke tussen die strydende partye blykbaar vasgehaak het. Na konsultasie met Amerika het hierdie onderhandelaars vanoggend na Iran gereis om met die Iraniërs te vergader in 'n poging om die oorblywende gapings te oorbrug, het die diplomaat met kennis van die situasie gesê op voorwaarde van anonimiteit. Die diplomatieke poging kom nadat Iran en Amerika weer oornag op mekaar geskiet het. Die familie van 'n man wat in 'n mesaanval 'n oog verloor het, het woensdag 'n beroep op om kalm te gedoen nadat die voorval oornag 'n vlag anti-immigrante geweld in Belfast ontketen het. 'n Sudanese man het in die hof verskyn op aanklag van poging tot moord nadat honderde betogers laat Dinsdag etniese minderhede geteken, die polisie aangeval en voertuie aan die brand gesteek het nadat 'n video van die mesaanval op sosiale media vonk gevat het. Ons wil nie hê dat hierdie verskriklike tragedie gebruik word om mense te verdeel of vyandigheid aan te wakker nie, het die familie van die slagoffer Stefano Gilvi in 'n verklaring gesê. En Russiese ondersoekers het woensdag minstens 2 tieners in hegtenis geneem na 'n motorbom in Moskou. Die tieners is glo oorreed om die bom te plant. Een van hulle het die toestel op 'n motor in die suidweste van die Russiese hoofstad geplaas. Niemand is in die voorval beseer nie, maar daar is wel 'n bestuurder dood in 'n afsonderlike voorval in die ooste van Moskou. Die ondersoek duur voort en besonderhede word van die media weerhou terwyl die owerhede die voorvalle ondersoek. Paus Leo het woensdag die nuwe reusetoring van die Sagrada Familia Kerk in Barcelona in Spanje geseën en 'n diens daar gelei. Die paus se besoek val saam met die 100ste herdenking van die argitek Antonio Gaudi se dood. Die Sagrada Familia Kerk, wat in 1882 begin is, is steeds onvoltooid, maar die sentrale toring is in Februarie voltooi. Die paus het ook die Montserrat klooster besoek en die belangrikheid van dialoog en die stryd teen misbruik in die kerk se geleedere beklemtoon.

0: van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Dit was Phil Ferran en Galaxy met You Don't Need a Reason, 'n vlieënier van Air Canada. Is in hegtenis geneem, nadat die nabewering meer as 900 binnelandse en internasionale vlugte as kaptein gevlieg het sonder die gepaste lisensie. Luidens se polisieverklaring het dokumente aangedui dat die 59-jarige Jeffrey Wall oor 'n kommersiële vlieglisensie, CPLA, beskik, maar nie die vereiste lugvervoer vlieglisensie ATPL wat nodig is om as kaptein op vliegtuie soos 'n Boeing 777 in Kanada te dien nie. Veiligheid is nie deur hierdie voorval in gedrang gebring nie, omdat alle vlieëniers by Air Canada elke 6 maande verpligte opleiding ondergaan, lei 'n verklaring deur die lugredery van Kanada. Nietemin, alhoewel kapteins en eerste offisiere opgelei word om vliegtuie te vlieg, vereis regulasies dat kapteins van groot vliegtuie wat deur lugrederye in Kanada bedryf word, 'n ATPL moet hê, wat verkry word deur 'n reeks skriftelike eksamens te slaag. Wall was 27 jaar lank 'n vlieënier en is in 2009 tot kaptein bevorder. Hy het dus glo 17 jaar lank sonder hierdie vereiste lisensie gevlieg. Dit is baie soortgelyk aan 'n dokter wat gelisensieer is om familiegeneeskunde te beoefen, maar breinchirurgie in 'n spreekkamer doen, het Nick Milinovic, adjunkhoof van die Peelstreek Polisie, op 'n mediakonferensie gesê. Die bedrog is verlede jaar tydens 'n roetine-evaluering ontdek, toe teenstrydighede met Wall se lisensiedokumente uitgewys is, berig die BBC. Vroue wat Jeffrey Epstein van misbruik beskuldig het, sê hulle ondervind nuwe dreigemente, aanlyn misbruik en intimidasie, nadat hulle persoonlike inligting in hofleiers blootgelê is. Sommige sê die testring het hulle gedwing om hulself beter te beveilig, terwyl ander vertel van angs, slapeloosheid en 'n voortdurende gevoel van onveiligheid in hul eie huis. Dis met betrekking tot daardie Epstein slagoffers wat in vrees leef. Duisende gewapende polisiebeamptes patrolleer Mexico stad, terwyl owerhede volhou dat alles veilig is, 'n aanloop tot die Wêreldbeker sokkertoernooi wat binnekort daar afskop. Die openingswedstryd van die toernooi word donderdag tussen Mexico en Suid-Afrika gespeel. Die toernooi begin net 3 maande na die dood van 'n invloedryke dwelmbase vlagskietvoorvalle en hoofwegversperrings in die weste van Mexico ontketen het. Meer as 60 mense is dood. Mexico verwag meer as 5 miljoen besoekers, terwyl die land saam met Kanada en Amerika as gasheer vir die wêreld se grootste sokkertoernooi optree. As deel van die veiligheidsplan word bykans 100.000 lede van die weermag, polisie en privaat sekuriteitsmaatskappye ontplooi om veiligheid tydens die toernooi te verseker.

Hierdie was musiek deur Karlien van Jaarsveld, al breek ons gelyk. 9 minute voor 5 beteken u kan ingeskakel bly om 5:00 kyk ons na die nuus hooftrekke en ons bring u op hoogte van sake en dit wat aan die gebeur is op die wêreld verhoog en dat daar 15 miljoen mense as besoekers in Mexico verwag word vir die wêreldbeker wedstryde wat daar gaan 'n plaas vind. As jy vir ons 'n blitsboodskap wil stuur, is meer as welkom. Jy stuur dit na 62233 is ingeskakel hier op Hartklop FM tot om 6:30 vm in hierdie program.

U is ingeskakel op Hartklop FM 5:00 en hier volg van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron, goeiemiddag. Die minister van Onderwys, Vernuwing, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur, Sanet Steenkamp, mik daarna om uitstaande nie-klasgeldverwante studentegelde teen middel Julie uit te betaal. Steenkamp het in die nasionale vergadering gesê uitgebreide vergaderings is met instellings van hoër onderwys, tegniese en beroepsopleidingssentrums en studentenliggame gehou oor uitstaande betalings. Dr. Steenkamp sê dit is gedoen om te verseker dat geen student benadeel word nie. Met betrekking tot menslike hulpbron en institutionele kapasiteitsbeperkings na die herintegrasie van die NASFAF by die Ministerie van Onderwys, sê sy verskeie ingrypings is reeds ingestel om doeltreffendheid te verbeter. Sy sê dit sluit die herontplooiing van personeel binne die NASFAF in, die goedkeuring van bykomende 25 personeellede, die versterking van interne verifikasie en betalings, as ook beter koördinering met instellings en belanghebbendes. Dr. Steenkamp het alle studente wat geraak is versoek om kalm te bly, aangesien die regering se gesamentlike fokus daarop gerig is om die akademiese vooruitgang, waardigheid en toekoms van elke Namibiese student te beskerm. Die speaker van die nasionale vergadering, Sarah Kokengelwa Madela, sê die parlement gee nuwe betekenis aan Namibië se gedeelde geskiedenis en gemeenskaplike doelstellings deur verskeie lokale binne die instelling na haar voorgangers te benoem. Kokengelwa Madela het die aankondiging gemaak tydens die amptelike herbenoeming van die nasionale vergadering se komiteekamers, raadsaal en biblioteek. Die minister van internasionale betrekkinge en handel, Selma Shipala Musavi, sê Namibiërs in Suid-Afrika verkeer nie onder enige bedreiging ondanks onlangse xenofobiese aanvalle in die land nie. Shipala Musavi is sy reaksie volg na kommer deur die IPC parlementslid Rodney Kloete oor die veiligheid van Namibiërs in Suid-Afrika. Kloete wou weet of die ministerie oor 'n ontruimingsplan en begroting beskik. Die visiepresident Lucia Witbooi het werkplekke insluitend regeringsministeries en agentskappe versoek om ruimtes wat die welstand van werkers versterk in te rig. Witbooi sê die regering het reeds 'n formele program vir werknemers gesondheid en welstand ingestel en dat toegewyde ruimtes voorkomende gesondheidsorg in 'n veel eisende werksomgewing sal ondersteun. Die visie

President se beroep volg na 'n besoek aan Old Mutual se welstandsentrum in Windhoek. En die Namibiese uitsaaikorporasie, die NBC en die Namibiese persagentskap Nampa het hulle lang vennootskap herbevestig om samenwerking op die gebied van inhoudsdeling, hulpbronbenutting en die koördinering van nuuskamers verder te verdiep. Die NBC se Nesia Munyo sê hoewel mediahuise mekaar dikwels as mededingers beskou, deel albei instellings uiteindelik dieselfde verantwoordelikheid om die openbare belang te dien en 'n Namibiese media-omgewing te versterk. Sy het die behoefte aan nouer samewerking tussen die twee organisasies beklemtoon. Dit is enkele nuusgebeure vir vandag. 'N Volledige nuusbulletin kan vanaand om 7 uur gehoor word.

Hier is ingeskakel op Hardklop FM. Goeiemiddag en baie welkom by ons channel met sport. Hierdie keer kyk ons na internationale sportgebeure. Die internationale sportarena die afgelope 24 uur weer bewys waarom dit een van die mees onvoorspelbare theaters ter wereld bly. Van 'n tennislegende wat daar terugkeer met 'n oorwinning beklink het, tot 'n Engelse cricketkaptein wie se leierskap onder druk verkeer en 'n jong Formule 1 sensasie. Wat geskiedenis kan maak, die nuuslyne was propvol intrige en met die goedgunstigheid van Netwerk 24 bring ek vir jou van hierdie nuusgebeure. Daar is sekere name in sport wat nooit hul glans verloor nie. Een daarvan is Serena Williams. Die voormalige wêreldnommer 1 het met 'n oorwinning haar jongste terugkeer tot mededingende tennis ingelei en terselfdertyd die gesprek oor haar moontlike deelname aan Wimbledon verder aangevuur. Hoewel die Amerikaner steeds versigtig bly oor haar onmiddellike toekoms, het haar vertoning genoeg tekens getoon dat sy nog nie gereed is om finaal van die sport weg te stap nie. Vir tennisliefhebbers is die moontlikheid van nog 'n Wimbledon-verskyning besonder aanloklik. Serena se nalatenskap op grasbane spreek van self en selfs in die herfs van haar loopbaan bly sy een van die grootste trekpleisters in die sport. Volgens berigte word haar fisieke toestand steeds daagliks geëvalueer voordat 'n finale besluit oor Wimbledon geneem word. Terwyl Serena die kollig steel, het die Duitse veteraan Tatjana Maria haar eie boodskap aan die tenniswêreld gestuur. Maria, wat eers deur die kwalifiseringstoernooi moes worstel nadat sy nie 'n borguitnodiging ontvang het nie, het die kritici stilgemaak met 'n indrukwekkende vertoning by Queen's Club. Na haar suksesvolle veldtog het sy aangedring dat spelers wat jare lank op die hoogste vlak presteer, groter respek verdien. Vir haar was dit 'n meer as blote titel of 'n goeie week op die baan. Dit was 'n herinnering dat ervaring steeds 'n kragtige wapen kan wees in 'n era waar jong sterre dikwels die meeste aandag geniet. Haar verhaal is een van deursettingsvermoë en die vermoë om terug te slaan wanneer die tennisgemeenskap jou moontlik afgeskryf het. Dan in cricket nie sien ons in Engeland is dit die fokus dan nou egter nie op oorwinnings nie, maar op skadebeheer. Die Engelse toetskaptein Ben Stokes oorweeg glo sy toekoms as leier nadat hy saam met spanmaat Gus Atkinson betrek is by 'n ondersoek na 'n beweerde nagklipvoorval. Die Engelse en Walliese Kriketraad ondersoek die omstandighede terwyl die media reeds bespiegel oor die moontlike gevolge van die span se leierskapstruktuur. Stokes het die afgelope paar jare 'n sentrale rol gespeel in die herlewing van Engelse toetskriket. Sy aggressiewe benadering en bereidwilligheid om risiko's te neem het Engeland se spelkultuur dramaties verander, maar 'n sportgeskiedenis wys gereeld dat kapteins nie net op hul prestasie op die veld beoordeel word nie. Gedrag buite die grenslyn kan soms net so bepalend wees. Die komende dae kan dus bepalend wees vir een van die mees invloedryke figure in moderne Engelse cricket. In basketbalnuus, een van die vreemdste stories kom die week uit die wêreld van basketbal. 'N speler is geskors nadat vasgestel is dat hy onder verskillende name aan kompetisies deelgeneem het. Die saak het vrae

laat ontstaan oor identiteitsverifikasie en administratiewe beheer binne die betrokke liga. Hoewel sulke voorvalle relatief skaars is in professionele sport, beklemtoon dit die belangrikheid van streng regulasies en deursigtigheid. Vir die owerhede is die uitdaging nou om die integriteit van die kompetisie te beskerm en vertroue onder ondersteuners te herstel. Die voorval herinner sportliefhebbers daaraan dat die moderne sportwêreld nie net oor prestasie gaan nie, maar ook oor geloofwaardigheid. Op die atletiekbaan is daar beter nuus. Die Oegandese langafstand atleet Joshua Cheptegei maak gereed om weer Suid-Afrikaanse grond te betree wanneer hy aan 'n prominente 10 km wedloop deelneem. Cheptegei bly een van die mees gerespekteerde afstand atlete van sy generasie. Sy wêreldrekords en Olimpiese sukses het hom gevestig as 'n atleet wie die grense van menslike uithou vermoë verskuif het. Sy deelname gee die wedloop onmiddellike internasionale aansien en bied plaaslike atlete die geleentheid om hulself teen een van die wêreld se beste te meet. Vir Suid-Afrikaanse ondersteuners is dit nog 'n kans om 'n ware kampioen van naby in aksie te sien. En dan in Formule 1 bly alle oë gerig op die Italiaanse wonderkind Andrea Kimi Antonelli. Die jong Mercedes jaar word reeds as een van die grootste talente van sy generasie beskou en die komende wedrenne kan hom in die rekordboeke laat beland. Ongeag hoe die seisoen verder ontvou, het Antonelli reeds bewys dat hy oor die spoed, temperament en selfvertroue beskik om saam met die sportse elite mee te ding. Wat veral indrukwekkend is, is die volwassenheid waarmee hy die druk hanteer. Formule 1 het 'n geskiedenis van jong talente wat onder die gewig van verwagtinge geknak het. Antonelli lyk egter anders. Elke wedren bring nuwe leergeleenthede, maar ook 'n nuwe kanse om rekords te verbeter. Vir Mercedes verteenwoordig hy moontlik die begin van 'n nuwe era. Die afgelope dag is sportnuus illustreer die uiteenlopende emosies wat sport so uniek maak. Serena Williams herinner ons aan die krag van ervaring en deursettingsvermoë. Tatjana Maria wys dat respek verdien word deur prestasie eerder as reputasie alleen. Ben Stokes se situasie beklemtoon die verantwoordelikheid wat saam met leierskap kom en Joshua Cheptegei bewys dat ware kampioene steeds nuwe uitdagings soek. En so ook Andrea Kimi Antonelli, die volgende generasie sterre, dan ook verteenwoordig. Sport bly uiteindelik 'n verhaal van mense, hul foute, hul terugkeer en hul drome. En soos hierdie sportnuus weer eens bewys het, is daar nooit 'n tekort aan stories nie. Dit dan ons internasionale sportsake vir vanmiddag. Ons gesels môre nog sport.

0: Dan in ons westelike gedeelte van die stad, dis dan ook in die Toerakmasdal, is die volgende verkeersligte buite werking of dan flikker hulle op rooi. Dit is dan nou Pieten en Jemba, die voetoorgang, dan Herford en Pieten en Jemba, Rensburger straat en Pieten en Jemba, industriële straat en Pieten en Jemba, dan ook Pieten en Jemba by die oprit by die B1, soos jy ook Kenya of na die B1 toe gaan. So dit skakel dit onmiddellik oor na 3 of 4 rigting stop. Dan is daar wel padwerke in Winnie Mandela, die gedeelte tussen Moses Garweb en Brugstraat. Motoriste word aangery om tog versigtig daar te ry. Dan is daar ook padkonstruksie in Manchester Straat, Kingsley, na die rigting na Pieten en Jemba. Vir nou is daar geen pad ongeluk of enige obstruksies aangemeld by ons kantoor. Dis dan nou al van my kant af, Sharifa.
1: Susan Mouton, baie dankie vir die geselsie en 'n aangename middag verder.
0: Dieselfde vir Sharifa.
1: Baie dankie. Goed gaan, tot sins. Susan Jenny Mouton van die verkeersafdeling, stadspolisie gewys hier in die hoofstad, en dit is so bykans 25 minute oor 5 hier op ons horlosie in die ateljee. As jy vir ons 'n blitsboodskapie wil stuur, dan is jy meer as welkom om dit te doen. Jy stuur dit na 62233. Ons het ook weer vandag vir u, hoe verklaar u dit? En Alistair verklaar vandag vir ons 10 minute voor 6 se koers, hoekom het ons se vrees vir muise? Daar is seker ook so geregverdigde vrees vir muise. Alistair gaan dit vir ons duidelik maak.

Dit is die weekend band met Yemakio Laat en voor hulle geluister na Steve Winwood met Higher Love. Nou, Pose Leo het vroeger vandag een van die grootste tronke in Spanje besoek. Hy het by die gevangenis buiten Barcelona gesê, gevangenis moet hulle daartoe verbind om 'n beter lewe te lei en dat hulle die geleentheid kry om beter keuses te maak. Pose Leo is die eerste Pose wat 'n Spaanse tronk besoek nadat hy vroeger vanjaar ook 'n gevangenis in Equatorial Guinea besoek het. Sy voorganger Paus Franciscus het hom ook beëiwer vir die regte van gevangenis. Intussen sal die hoogtepunt van Paus Leo se besoek aan Barcelona vanmiddag se onthulling van een van die torings van die Sagrada Familia Basilica wees. Ons het al vir u vertel dat hy dit gedoen het, so die Paus het 'n baie bedrywige dag agter die rug. 7 individue en 2 maatskappye in Hong Kong is aangekla in verband met 'n brand verlede jaar by 'n behuisingskompleks. 168 mense is dood toe die brand in November in hierdie kompleks uitgebreek het. Die aangeklaagdes sluit direkteure en inspekteurs van 'n konsultasiemaatskappy in. Dit was die ergste brand in meer as 70 jaar in die stad. En die slot van die Stormers, Ruben van Heerden, sal hom vanaand by die Springbok oefengroep in Johannesburg aansluit. Die groep berei voor vir die kragmeting aanstaande Saterdag teen die Barbarians in die voormalige Port Elizabeth. Ek sal nog die uitspraak van die nuwe naam moet onder die knie kry. Van Heerden, 'n voormalige junior Springbok, het 'n belangrike rol gespeel vir die Stormers voorspelers tydens die Verenigde Rugby Kampioenskap en het pas 50 wedstryde vir die span agter die rug. Van Heerden vervang nog 'n Stormer, Salman Murad, wat beseer is en vrygestel is van die oefenkamp.

0: Onverwachte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om u verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie. U leen wat u nodig het, bepaal terug, betaal terug teen 'n koers wat u kan bestuur en kry raad wat u begroting eers te stel. 'N lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws beplan en gaan voort om ons by 0819533377 of 0819533310 te skakel. Vind ons by die OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Lichtenstein en Swakara straat, daagliks van 7:30 tot 5:00 of doen aanlyn aansoek by applications@paws.com.na. Ons gaan net hierna geleen, dit bied aan Alistair om vir ons te vertel hoekom daar 'n vrees is vir muise.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by ons Hoe verklaar jy dit vir vandag? Nou het jy al ooit gesien hoe iemand doodkalm bly in die teenwoordigheid van 'n groot hond, maar skree en op 'n stoel spring wanneer 'n klein muis oor die vloer hardloop? En dit sluit mansmense in. Dit laat mens wonder, hoekom is ons so bang vir muise? Hierdie vrees staan bekend as musofobie en dit is eintlik baie algemeen. Vir sommige mense is dit bloot ongemak, maar vir ander kan dit die blote gedagte aan 'n muis intense angs veroorsaak. Daar is verskeie redes hiervoor. Eerstens glo wetenskaplikes dat dit met ons oorlewingsinstink verband hou. In vroeëre tye het die knaagdiere siektes versprei en voedselvoorrade besmet. Mense wat versigtig was vir hierdie diere, het moontlik 'n beter kans gehad om hulself en hul gesinne te beskerm. Tweedens speel ervarings uit die kinderjare 'n groot rol. Miskien het jy as kind geskrik toe 'n muis onverwags uit 'n kas gehardloop het, of jy het gesien hoe 'n ouer of familielid hysteries reageer. Kinders leer baie deur ander se gedrag dop te hou en so kan 'n vrees aangeleer word. Nog 'n rede is die manier waarop muise beweeg. Hulle is klein, vinnig en onvoorspelbaar. Hulle skarrel in hoeke in en uit en jy weet nooit presies waar hulle volgende gaan verskyn nie. Vir baie mense is dit juis hierdie gevoel van beheer verloor wat die vrees aanwakker. Die goeie nuus is dat hierdie vrees behandelbaar is. Deur middel van gespreksterapie en geluidelike blootstelling kan mense leer om hul angs te bestuur en selfs te oorkom. Dit is ook belangrik om te onthou dat die meeste huismuise eintlik baie meer bang is vir mense as wat mense vir hulle is. Hulle probeer gewoonlik wegkom en sal selde mense aanval. Dus, die volgende keer wanneer iemand op 'n stoel spring omdat daar 'n muis in die vertrek is, onthou, dit is nie noodwendig omdat hulle swak of oordrewe is nie.

0: Jy word uitgenooi om deel te neem aan ons geselsprogram Sê Jou Sê en jou mening te lig. Wees asseblief geduldig. Ons sal die oproep so gou as moontlik hanteer. Skakel asseblief die radio af sodra jy op die lig is. Ons wil jou daaraan herinner om nie kree, afbrekende, beledigende of neerhalende taal te gebruik nie. Persoonlike aanvalle sal ook nie op die program geduld word nie. Vermy die gebruik van produk of maatskappyname so ver moontlik. Onthou asseblief dat ons werk aan nasiebou en versoening. Ons is ook ten volle verbind tot die Namibiese grondwet en versoek jou dus om geen opmerkings te maak wat aanstootlik vir die demografie van ons land mag wees nie. Laastens, menings en uitsprake van deelnemers weerspieël nie die sienings en standpunte van Hardloop FM en die NBC nie.
1: Dis 6:00, hartelijk goeiemiddag en baie welkom. Telefoonnummers in die ateljee is 291-2007 of 291-2008 met die kode in die hoofstad 061. As jy wil skakel, as jy 'n blitsboodskap wil stuur, dan stuur dit na 622-23. 622-23.

0: Reza Dora met die Namibiese kunstenaar vriende Let Me Be. Sê jou sê, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Sharifa. Hoe goed gaan het met u?
0: Goed, dankie. En met u?
1: Met my gaan dit ook net so goed, dankie. Dit is Herman, hier die jammering als een omgeving.
0: Mm-hmm.
1: Ek wil net een beetje gevraagd, die Hartklop FM radiodienst, die praat so mooi hier so bij ons, maar dit kom met de andere mensen met zo'n huk geleid en dan gaan dit met zo'n vibratie, andere mensen gaan dit weg.
0: En hoe lang vind dit al plaats?
1: Dit is de afgelopen tijd en dan die ander twee stasies, die Engelse stasie en die Nama stasie, die is wat die daar is. Die Hartklop is die enigste stasie wat ons hier krijgt.
0: Goed, ek sal dit onder die afdeling se aandag bring.
1: Asseblief dan.
0: Baie dankie dat jy geskakel het.
1: Baie dankie.
0: Goed gaan, tot ziens. 291-2007-8, die code in die hoofstad is 061. As jy vir ons 'n blitsboodskap wil stuur, dan doen jy so. Jy stuur dit na 622-23-622-23. Hartelijk goeiemiddag. En baie welkom vir alles die nouers hier by ons aangesluit het.

0: Zeeuwse, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, ik zou dat gaan met bijen. Goed, het is woensdag. Sharifa, gisteren het iemand ingeskakeld. Aangaande die buisterkaptein, turkose buisterkaptein, wat nou net stil is. Is mis Rami die parlement nie? Kan ons by die buisterkantoor gaan? En gaan hoor, hoe dan nou, wat is stil so jy is hier? Daar is mis kapteinsraadslede. Ooms wat ons ken met ons kan. Irlandse pad vraag nou, hoe dan nou omsnijd het? Kijk, rebelse sake is toch nie so ingewikkeld nie. Jy gaan toch na die buisterkantoor toe. Ek sien dan as ek hier oploop, daar staan kare by die buisterkantoor.
0: Het jy al ingegaan daar by die kantoor net ingeloer en gekyk, wie is die persoon wat daar op kantoor is?
1: Sharifa, kijk, ek ken redelijk van die mense wat daar staan, soos Tjenele. Nou, die persoon wat gister gebruik het, sy kan ons net daar so gaan. Is dan regoorbank bindoek.
0: Om self te gaan hoor, wat is die pad voorin toe?
1: Ja.
0: Was dit die bijdrage tot vanmiddagse program?
1: Ja, dis dit. Ek wil net gepraat. Sal het nie vir haar makkeliker wees om by die buisterkantoor self te gaan uitvind?
0: Altijd. Is altijd makkeliker om daar te begin.
1: En ek het al die gouverneur op daar by die buisterkantoor gesien, toe ons gegroet mekaar. Toe het ek voor hom toegegaan. Nee, dan is dit recht, so Sharifa.
0: Baie dankie. Mooi aan vir die verder toegewens.
1: Dankie, baie.
0: Goed gaan, tot ziens.

0: En is dan die Tina Turner met the best. Sê jy sê goeiemiddag? Nee. 291-2007 of 291-2008 die kode in die hoofstad 061. Kom ons kyk na die volgende luisteraar. Sê jy sê goeiemiddag?
1: Hallo Shiriba.
0: Goeiemiddag.
1: Goed,
0: dankie met u.
1: Nee, ek wil ook klaar nie. Gaan goed. Ek wil toch ook net een stever daar in die arm weer sy gooi. In die verband, die vrou wat gister gebel had, die kaptein, die waterkaptein. Ek denk ons allemaal die jy daar besoek gaan afle, dan sal ons self sien en hoor wat situasie daar is. Kaptein is daar neergezet, maar my kind, daar is die geld in die kantoor kom neergezet wat wets kan beperk. Dit is een fondatie wat moet nou gebouw word. Niemand het is nou die 24 april is hy mis ingeveen, het is nou eerst daar gekom. So daar is die geld, en ons sal moet die stadig oor die klippe. Om maar net kan sê, hy sê daar hy moet doen. Ons het rarig, sê die, daar is die geld, daar is die finanties. Dit is al wat ek wil gesê het.
0: Baie dankie dat u vanmiddag geskakel het.
1: Oké, baie dankie.
0: Goed gaan, tot ziens.
1: Dankie, baie.
0: 18 minuten oor 6. Ek wil graag weet die tuinbou en bokke story, by wie gaan ek hier in die Karastreek? So skryf u, dis die een blitsboodskapie, dan NBC 1 het dan glad niks op Lodrits, geen sepies, geen sport, niks, net koeie en koeie met lang ore, smak al ek kan met die knopkierie op die

0: En het ene daar een klomp kolletjes gemaakt. Het is een hakkies. COC, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Sarifa. Ik heb gister ingebel oor die Rebeldse story van die kinders wat WTC's wat die daar is. Ik wil toch net een bijlevering nog vandaag bijzit, alsjeblieft. Sarifa, ik verstaan, daar is een youth sportscomplex wat nou bezig is om gebouwd te worden in Rebeld. Maar is dat enige youth center? En zoals ik nou luister, ja, misschien is die dame gister een beetje uit verband praat. Die Rebeldsdorpraad moet verantwoordelijk gehou raak, nie die pastor gemeente se raad nie. Want die pastor gemeente se raad, as kyk na statistics, die pastor bevolking in Rebeld is maar 30%. 70% van die mense wat in Rebeld is, is buite mense. So, dit is nie 'n pastor sê se probleem nie. Dit is 'n media probleem. Ek dink die minister van minister development, rural development, en dit is die persoon waarna ons moet na kyk. Ons wysvingers of wat die, ons sal moet saamstaan as 'n gemeenskap van Rebeld. Maak nie saak of jy 'n pastor is, of jy 'n tamara is, wat jy is. Ons sal moet saamstaan en kyk om 'n beter toekoms vir. Dit help nie, ons gee mekaar skuld, nee, dis die pastoraat, dis wiesera. Ons moet uit onsself, uit ons as ouers. Ons trek die kortste end daaruit. So laat ons by mekaar staan en laat ons hierdie ding vorentoe vat en vir ons kinders nou bekend. Want as ons nie vir ons kinders nou kan vir hulle vir 'n beter toekoms sien, sal hulle die seën ons almal opeindig. Ons sit maar elke dag net omdat ons nie opstaan en vir onsself wil iets doen. Ons sal moet beginne opstaan en gaan na die kantore toe. So, dit is my pleidooi vandag, Sarifa. My hart bloei vir Rebeld. En ek wil regtig verandering sien in Rebeld. As ek aan die kans gegee raak om dit net kan te probeer, sal ek dit met my hele hart doen om Rebeldse mense probeer te help. Maar as ek daarby kom, dan daar is so baie kwessies, want daar is nie belangstelling om te help nie. En so, daar is ook nie belangstelling om saam te staan. Maar ek wil net vir almal vandag sê, wat luister, ons moet saam staan. Dis nie 'n pastor story nie, dit is 'n Rebeld story, dit is 'n Namibia story. So laat ons saam aanvat en vir ons kinders 'n toekoms gee. Dankie Sarifa, mooi dag vir jou.
0: Baie dankie dat jy geskakel het, ook 'n mooi dag vir u. Goed gaan, tot ziens. Dis 22 minute oor 6. Ek sien dat u goue oues ook al gereed is. Die lys, die spyskaart is vir u uiteengesit. En Marius wat natuurlik saam met u gaan kuier. Is daar nog iets wat u op u hart het? Ons het nog so 3 minute voordat ons gaan groet hier van uit die China Made Atelier. Onthou, elke dag tussen 4:30 en 7 kuier ons saam in die program. Sal dit 'n besondere eer en is 'n groot voorreg om saam met u in die program te kan kuier.

Ons het 25 minute oor 6, baie dankie vir die saamkeier. Hier op die program met Was Girl Level met Falling in Love, ons groet met Billy Ocean, Syncopation, en ons wens hier verder aangename aan toe.

0: Goeienaand, oumas. Goeienaand, mamas. En goeienaand, my kleinste maatjies. Ja, met die koue wat so beginne. Byt, byt aan die mens se vingers, aan jou toontjies en aan jou ore. Kan tannie voel, dit raak winter. En dit beteken heerlike winterskos. Ons gaan vanaand 'n beesvleis stroganoff maak. Dan ek gaan vir julle twee resepies gee, die een in 'n ligbraaier en die ander een sommer op die stoof. Maar kom ons bee gou vir die maatjies 'n mooi liedjie.
1: Maatjies, ek hou baie van groente en vrugte hoor. Dis baie gesond en dit proe ook baie lekker. Kom maar saam met my terwyl jy sing.

0: Daar sê, dis nou jylle bederfie en nou die resepie. 500 gram bees filet, 45 milliliter gerookte paprika, 1 ui fijn gekap, 250 gram bruin sampioene in skywe gesny, 350 milliliter beesvleis aftreksel, 30 milliliter kookmeel, 250 milliliter aangesuurde room, olyfolie, sout en varsgemaakte swart peper en rys vir voorsit. Sny die beesfilet in reepe van sowat 5 mm dik. Sprinkel paprika oor vleis en geur goed met sout en peper. Nou vir die lugbraaier die volgende. Plaas 'n pot in lugbraaier mandjie, verhit lugbraaier op airfry stelling tot 180 grade Celsius. Gooi 'n skeut olyfolie in die pot, verhit vir 2 minute. Voeg uie by, lugbraai vir 2 minute. Voeg filet by, braai 2 minute. Voeg sampioene by, braai nog 5 minute. Roer aftreksel en meel by en braai 5 minute. Roer weer en braai nog 5 minute. Voeg room by, meng deur. Geur goed met sout en peper, laat kook 'n paar minute tot 'n romerige sous vorm. En sit voor met gestoomde rys. Nou, as ons dit nou op die stoof maak, dan plaas ons 'n pot op die stoof. Ons verhit hom bietjie nadat ons olyfolie ingegooi het. Ons voeg dan uie by en braai vir so 'n paar minute. Dan voeg ons die filet by, braai weer 'n paar minute. Voeg sampioene by, braai nog 'n paar minute. En dan kom die aftreksel en die meel by en ons roer weer en laat dit nog vir so 'n paar minuutjies 'n bietjie prut. Dan kom die room by. Ons gee dit goed met sout en peper en laat kook 'n paar minute tot 'n romerige sous vorm. Ons sit dit voor met gestoomde rys. Bruin of wit, maak nie saak nie. Nou daar is ons lekker beesvleis stroganoff resepie en ons kan dit in 'n lugbraaier maak of ons kan dit sommer op die stoof maak soos ons mamas en ons oumas. 'n Baie lekker, heerlike resepie vir die wintertyd. Nou, ek het baie lekker resepies nog hier, maar ek dink ons gaan vanavond volstaan hiermee. Jy kan ook varkworsies gaar maak, 'n lekker tomatiesousie met eie voorberei en dan kapok aardappels maak. En dan skep ons die kapok aardappels nou lekker in 'n bord. Ons sit die worsies wat gaar is daarin, so paartjies, en ons gooi 'n heerlike tomatiesousie boor. Dis net so lekker resepie. Nou die resepies bere ons nou eers. Nou gaan ons gou vir die klein maatjies 'n liedjie speel.
1: 'N jaar het 4 seisoene. Weet julle wat hulle is? In hierdie liedjie moet jy skyn soos die son, waai soos die wind, bewe soos ons bewe in winter en groei soos 'n blom. Kom ons luister en leer.

0: favorite song. Zomer, herfst, winter, lente. Dit is hoe dit gaan.
1: Julle werkie vir môre nou, want dis nou te laat om nog lekker te speel, is om 4 prentjies vir Tannie te teken. Die eerste een is stel somer voor. Dis 'n pragtige helder son. Dan kom herfs. Dan moet jy 'n ou boompie teken. Al sy blaartjies lê op die grond. Dan kom winter. O aarde.

Nou het ons 'n missie op ons kop. Jy moet jouself teken en 'n lekker warm dingetjie. Kamerjassie as dit amper slaap

eers môre se dinge. Nou is dit tyd vir Tannie om vir julle totsiens te sê. Mama se koop julle gaan lekker bak en brou, laat die maatjies help en klein goed slapenstyd. Totsiens.

0: Musiek van die Duitse orkesleier James Last, die bekende Last Waltz. Gister 9 Julie, 11 jaar gelede 2015, sterf hy in die ouderdom van 86 jaar. Dit is 11 minute voor 7, ons blye boodskap vanavond gelei deur pastoor Brian Philander.
1: Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Die Here is goed, die Here is genadig. En die Here is barmhartig. Ons gesels 'n bietjie rondom die aspek van eenheid en die Bybelse roete soos opgeteken in die boek van Filippense na eenheid. Ons glo dis God se droom dat sy kerk een moet word

0: Huwelike moet een word, families moet een word. En so die boek van Filippense kry ons hierdie goddelike sleutels hoe om een te word. En een van hierdie sleutels vind ons in hoofstuk 2 vers 7 verwysend na Jesus Christus, hoe dat hy homself ontledig het deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan mense gelyk te word. Nou ons het al reeds gekyk na die aspek van ontlediging en nou kyk ons na die aspek van dienskneg wees. Christus was in sy goddelike status in die hemel. Die Vader stuur hom na die aarde en Jesus Christus kies gewilliglik om 'n dienskneg te word. Hy onderwerp hom aan die wil en die begeerte van sy Vader. En in hierdie proses word hy een met die mens. Ons moet dieselfde roete volg as ons eenheid, ware goddelike eenheid begeer. Nie net eendersheid nie, maar eenheid. Daar moet eenheid wees tussen die Heer en sy dienskneg, tussen die lid en die leier. So elke persoon, lid of leier, moet hulle ag as diensknegte van Jesus Christus. Indien daar nie eenheid is tussen die werkgewer en die werknemer nie, kan daar nooit ware sukses bepaal word nie. So ons moet ons onderwerp aan die opdragte en die gebooie van Jesus Christus. Die skrif en die skrif alleen, die woord van God, moet ons lewens en ons leerstellings dikteer. Dit moet die basis wees van ons geloofsoortuigings. Ons mag nie die skrif of die teks verdraai sodat dit by ons godsdienstige sienings moet aanpas nie. Ons kan nie die skrif interpreteer om by ons godsdienstige verwysingsraamwerk aan te pas nie. As ons begin om te peter aan die skrif, dan is ons nie meer diensknegte nie. 'N Diensknegg onderwerp hom aan die wil en die begeertes, in die geval van Jesus Christus. So 'n diensknegg gehoorsaam, hy redeneer nie, hy is nie wederstrewig nie, hy skryf nie voor nie. So een rede waarom ware goddelike eenheid in die liggaam van die Here ontbreek, is omdat daar nie die gesindheid van 'n diensknegg aanwesig is nie. Want ons wil nie toelaat dat die skrif en die skrif alleen ons godsdienstige sienings en praktyke reguleer en dikteer nie. Ons sien in die Bybel, veral hier in Filippense, dat Jesus Christus was 'n diensknegg. Ons sien ook dat apostel Paulus was 'n diensknegg in vers 17. Hy sê, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof. Dan sien ons hy verwys na Timoteus as 'n diensknegg in vers 22. Maar julle ken sy beproefdheid dat hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my in die evangelie gedien het. En die vierde persoon wat ons sien as 'n voorbeeld rondom die aspek van diensknegg is Epafroditus in vers 30. Maar terwille van die werk van Christus het hy tot naby die dood gekom om sy lewe te waag om aan te vul wat julle kort gekom het in die diensbetoning aan my. So hier is vier voorbeelde van persone wie die gesindheid van 'n diensknegg geopenbaar het. As ons dus ware goddelike eenheid wil sien, moet ons bereid wees om ons te onderwerp aan die woord van die Here. Ek lees vir u ook Johannes hoofstuk 14 vers 20 en 21. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Sien jy daai perfekte eenheid? Christus in die Vader in hom en ons in Christus. Die volgende vers gee vir ons 'n sleutel. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En dan sê hy, die Vader sal hom lief het en my aan hom openbaar. Sien u, hierdie twee vers word gekoppel aan mekaar. Die Vers 20 praat oor eenheid, vers 21 praat oor ons moet sy gebooie bewaar. En dit is wat 'n dienskneg doen. Ware eenheid is dus wanneer ons as diensknegte sien. 'N Dienskneg luister en gehoorsaam noukeurig die opdragte van Jesus. So 'n dienskneg is nederig. En as ons wil ware eenheid sien, moet ons hierdie pad van nederigheid volg. Die vraag is vandag, is u 'n dienskneg? Onderwerp u u aan die woord van die Here? Of moet die skrif by u en u godsdienstige sienings aanpas? Mag die Heer ons genade gee dat ons die waarde van nie net eenheid sal verstaan nie, maar ook die roete na daardie goddelike eenheid. En dit is deur nederigheid. En wat is nederigheid? Om die gesindheid van 'n dienskneg te hê. Vader, ons sê vandag vir baie dankie vir u genade, dankie vir u woord wat vir ons rigting gee. Ons wil gehoorsaam wees aan u opdragte. Ons wil ware diensknegte van u wees in Jesus naam. Amen en amen. Shalom.
1: Die blye boodskap vanaand gelei deur pastoor Brian Vlander. 4.5 minute voor 7. Ons neem tot en met die 7:00 nuus. Nog 'n orkesleier wat sterf hierdie week, eerskomende Sondag in 1994, 14 Junie, sterf Henry Mancini in 'n ouderdom van 70 jaar. Hier is hy met die liefdestema uit die rolprentweergawe van Romeo en Juliet.

U is by Hartklop FM. In vanaand se 7 uur nuus, Nascam vra dat NBC meer ligtheid aan plaaslike kunstenaars moet gee. Namcor verwelkom 'n nuwe olieontdekking in die Oranjekom en die Afrika sentrums vir siektebeheer reik riglyne oor Ebola monitering uit. Goeienaand, ek is Olga Millard. Die Namibiese Vereniging van Komponiste en Auteurs van Musiek, Nascam, het die NBC versoek om meer ligtheid aan plaaslike kunstenaars te gee om te verseker dat hulle uit die betaling van tantieme voordeel trek. Internasionale musiek kry tans 52% ligtheid en plaaslike musiek 48%. Die beroep is deur Nascam se waarnemende uitvoerende hoof Ferdinand Gertse gedoen tydens 'n besoek aan die NBC om die versterking van samewerking te bespreek. Die hersiening van die kontraktuele verhouding wat sedert 1994 nog nie formeel hernu is nie, is ook bespreek. Gertse sê kunstenaars bly die ruggraat van die land se kulturele en kreatiewe sektor. En hulle verdien billike vergoeding vir die gebruik van hulle inhoud. Hy moedig musikante aan om hulle werk te registreer, aangesien slegs geregistreerde musiek behoorlik nagespoor en vergoed kan word. Die direkteur-generaal van die NBC, Manisha Munyo, sê selfs oënskynlik klein tantieme betalings kan vir kunstenaars 'n betekenisvolle verskil maak. Sy sê die uitsaaier sal moet kyk hoe daar verseker kan word dat die meerderheid van die tantieme betalings in Namibië bly. Die Nasionale Petroleumkorporasie van Namibië, Namcor, het die aankondiging van 'n nuwe olieontdekking in die land se diepwater Oranjekom verwelkom. Die ontdekking wat deur Qatar Energy aangekondig is, is by die Merlin 11 eksplorasieboorgat gemaak. Dit is nog 'n bemoedigende ontwikkeling in Namibië se groeiende olie- en gaseksplorasiesektor. Paulo Kulo, Namcor woordvoerder, sê hulle is saam met hulle vennote Shell en Qatar Energy opgewonde oor die resultate. Kulo sê die drie sleutelelemente waarna eksplorasiemaatskappye soek is goeie reservoirgehalte, ligte olie en beperkte geassosieerde gas. Hy sê Merlin 11 is die 10de boorgat wat kragtens die petroleum eksplorasielisensie 39 geboor is en dat dit tot dusver die mees belovende resultate in hierdie lisensieblok opgelewer het. Kulo sê die ontdekking versterk die vertroue in die Oranjekom verder en bevestig Namibië se opgang as 'n wêreldklas koolwaterstofbestemming. Die minister van stedelike en landelike ontwikkeling, James Sankwasa, het plaaslike owerhede gewaarsku dat hulle nie op regeringsbystand of fondse moet reken as hulle versuim om geauditeerde finansiële state in te dien, uitstaande skuld in te vorder en dienslewering te verbeter nie. In 'n toespraak wat namens hom by die jaarlikse kongres van die Vereniging van Plaaslike Owerhede in Namibië gelewer is, sê Sankwasa voortdurende swak dienslewering, gebrekkige finansiële bestuur en die versuim om aan regeringsriglyne gehoor te gee, die publiek se vertroue in plaaslike owerhede ondermyn. Hy sê hoewel plaaslike owerhede dikwels 'n tekort aan fondse as verskoning gebruik, baie van hulle nie inkomste wat deur inwoners, besighede en regeringsinstellings geskuld word, invorder nie. Die minister het plaaslike owerhede opdrag gegee om water, elektrisiteit en ander munisipale dienste by instellings en besighede met uitstaande skuld af te sny. Hy sê rade kan nie finansiële hulp vra terwyl hulle versuim om die inkomste in te vorder wat hulle wetlik toekom nie. Die Hoge Regshof het 'n bevel teen die voormalige inspekteur-generaal van die Namibiese polisie, Joseph Shikongu,
en die Ministerie van Binnelandse Sake, Immigrasie, Veiligheid en Sekuriteit uitgereik. Hulle is beveel om die sosiale aktiviste Michael Amoshelelo en Dimbulukeni Nayoma te vergoed vir hulle arrestasie, aanhouding en vervolging na 'n betoging teen werkloosheid in 2023. In 'n uitspraak wat vandag gelewer is, het die hof $300,000 se skadevergoeding aan Amoshelelo en $80,000 aan Nayoma toegestaan. Die regering is ook beveel om alle regskoste te betaal. Die saak spruit voort uit die twee se inhegtenisneming tydens 'n betoging teen werkloosheid wat op 21 Maart 2023 in Windhoek gehou is. Die betoging het met Onafhanklikheidsdag saamgeval en is gevolglik deur Chikongo gekanselleer. Amoshelelo en Nayoma het hulle arrestasie, aanhouding en vervolging in die hof betwis en aangevoer dat hulle grondwetlike regte geskend is. Hulle prokureur, Kadila Amumo, sê dit is 'n historiese uitspraak in Namibië se geskiedenis, omdat dit direk verband hou met die reg om te vergader en te betoog. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Afrika CDC, het tussentydse riglyne aan lidlande van die Afrika Unie uitgereik om monitering en oorgrensgereedheid teen die Ebola Bundibugyo-stam te versterk. Die riglyne volg op beraadslagings met geaffekteerde lande, openbare gesondheidskundiges en internasionale vennote. Uiteenlopende praktiese maatreëls word uiteengesit om uitgangskontroles by lughawens, hawens en ander grensoorgange te verskerp. Die Afrika CDC sê verbeterde monitering, asook infeksievoorkoming en beheer by toegangspunte is van kritieke belang om openbare gesondheidsbewustheid en besluitneming op plaaslike, streek en nasionale vlakke te verbeter. Die riglyne vereis doeltreffende aanmeldings- en inligtingsbestuurstelsels om die insameling en ontleding van data wat deur roetinebedrywighede en openbare opsporingsaktiwiteite gegenereer word te ondersteun. 608 gevalle van die Bundibugyo Ebola-stam is teen maandag in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda aangeteken, met 102 sterftes en 23 pasiënte wat herstel het. Rusland is van voorneme om Afrika te help om 'n nuwe ekonomiese orde te bou en bly daartoe verbind om die vastelandse ontwikkeling te ondersteun. Die Tanzaniese president Samia Suluhu Hassan sê Rusland het histories die Afrika bevrydingsbewegings ondersteun en is steeds betrokke by die vastelandse ontwikkelingspogings. Die president sê verhoudings tussen Tanzanië en Rusland is gebou op dekades se samewerking wat terugdateer na die land se onafhanklikheidwording. Sy sê die Sovjet-Unie was een van die eerste state wat Tanzanië erken het en dat die bilaterale vennootskap nou 'n nuwe fase betree, naamlik ekonomiese ontwikkeling. Samia sê die twee lande het reeds verskeie prioriteitssektore vir samewerking geïdentifiseer, naamlik landbou, mynbou, energie, gesondheidsorg, onderwys,

0: onderwys en digitale tegnologie. Sy het die opmerkings gemaak tydens 'n amptelike besoek aan Rusland, waar sy in Moskou met die Russiese president Vladimir Putin gesprekke gevoer het. En China het diep kommer oor die verergerende situasie in die Midde-Ooste uitgespreek en het alle rolspelers versoek om 'n politieke en diplomatieke oplossing na te streef. Lin Jian, woordvoerder van die Chinese Ministerie van Buitelandse Sake, het die opmerkings gemaak in reaksie op berigte dat Amerika 3 nuwe vlae aanvalle teen Iran geloods het, gevolg deur Iranse aanvalle op Amerikaanse militêre basisse in Jordanië, Kuwait en Bahrein. Hy doen 'n beroep op alle betrokke partye om kalm en selfbeheers te wees, om hulle te weerhou van aksies wat spanning verder kan aanblaas en om tasbare maatreëls te tref om die situasie te ontlont en 'n blywende skietstilstand te bewerkstellig. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Neskem vra dat NBC meer ligtheid aan plaaslike kunstenaars moet gee. Namkor verwelkom 'n nuwe olieontdekking in die Oranjekom en die Afrika Sentrums vir Siektebeheer reik riglyne oor Ebola-monitering uit. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is môreoggend om 8 uur.
1: Dankie Olga, 11 minute oor 7.
2: Jou weer op Hartklop FM.
1: Die weerkantoor voorspel as volg vir môre: die binneland sonnig en matig tot warm in die suide, elders warm tot bloedig warm. Matige winderige toestande sal voorkom oor die noordweste en die oostelike dele van die binneland. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik. En die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes, maar suidoos langs die noordkus. Seegety by Walvisbaai. Dit was laag so 2 uur gelede. Hy sal hoog draai 21 minute voor middernag vanaand. Laagety vroegmôreoggend 3 minute oor 6, dan weer hoogwater 24 minute oor 12 môremiddag. 'n Laagety om 10 minute oor 6 môre aand en dan weer 'n hoogety 38 minute na middernag. Dis dan nou wat is dit Vrydagoggend. Visvangtoestande in Walvisbaai is goed. Die beste tyd môre sal wees van 5:30 tot 25 voor 7 môreoggend. Sonop in Windhoek môreoggend 28 minute oor 7 en sonsondergang môre aand 14 minute oor 6. Minimum en maksimum temperature wat ons môre kan verwag, sien 'n hele klompe koue temperature onder 10 vir groot dele van die land, die kus en veral in die noorde. Maar soos gesê, dit is warm tot bloedig warm. Kom ons begin by Katima Mulilo 6:29, Rundu 8:30. Nkurunkuru 7:29, Okahau 5:32 en Nana 13:30, Okongo ook 13:30, Omotea 10:31, Ondangwa 9:32, Oshakati sowel as Otapi 11:32, Elauna Fidi 13:30, Opobo 18:35, die warmste lyk het my, Sesfontein 16:34, Okorigas 15:34, Uchu 5:27, Okokuyo 9:29, Tsumkwe 10:31, Grootfontein 7:29, Tsumeb 11:32, Okkarara 12:28, Ojinene 5:26, Otjiwarongo 9:30, Omaruru 6:30, Arandas 14:26, Windhoek 13:28, Rehoboth 7:28, Gobabis 10:27, Buitepost 12:27, Aranos 9:27, Maltahe sowel as Mariental 10:28, Keetmanshoop 12:25, Karasburg 11:21, Aroab 10:25, Aus 7:22, Noordover 10:21, en dan aan die kus, Terrace Bay 13:17, En

0: Ladiesbaai 8.19, Swak op Moend 8.18, Walvisbaai 5.22, Loederit 6.19 en Oranje Moend 6.16. Die voorspelling vir reisigers na ons aangrensende buurlande, die lyk as volg: Luanda gedeeltelik bewolk en warm, 21-25. Lusaka, Harare en Gaborone al drie sonnig en warm. Lusaka 10-24, Harare 7-23, Gaborone 4-23. Maputo is sonnig en baie warm, 15-27. Johannesburg gedeeltelik bewolk en matig, 9-18. Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig met ligte reën, 13-17. Ter afsluiting kyk ons weer na die voorspelling vir Namibië. Die binneland môre is sonnig en matig tot warm vir die suide, elders warm tot bloedig warm. Matige winderige toestande sal voorkom by die noordweste en oostelike dele. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus gaan lig tot matig suid tot suidwes waai, maar suidoos langs die noordkus. Die weervoorspelling aan ons beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek.
1: Good news for pensioners. Express Credit now offers loans to pensioners from selected registered pension funds. You qualify for a 5-month term loan of up to 32,000 Namibian dollars. Applying is simple. Just bring your ID or passport, proof of pension income, such as your membership letter or latest fund statement, and your last 3 months bank statements. Call 081-95-00500 or visit any Express Credit branch to find out if your pension fund qualifies. Express Credit. Money when you need it.
0: Nampos wil graag begunstigdes van hulle maatskaplike toelaas in kennis stel van hulle betalingssiklus vir Junie. Heelwat daarvan reeds afgehandel. Wat oorbly is die uitbetalings vir kindertoelaas nog van 11 tot 13 Junie en die basiese inkomste toelaas van 15 tot 16 Junie. Begunstigdes word herinner om stiptelik aan die bepaalde betalingsdatums by Nampos takke gehoor te gee, aangesien die Nampos stelsel slegs betalings aan spesifieke aangewese groepe toelaat. Begunstigdes wat veelvuldige toelaas ontvang, sal tydens 'n enkele besoek bystand ontvang. En begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hul aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver more.

En daai kenmeisie wat beteken ons kuier vanaand weer heerlik saam met goue ou treffer muziek. Net hier op Hartklop FM, jou gunstelingstasie reg oor die nasie. Ek is Marius Millards, is elke woensdag aand op my pos hier. En die lekkerte van hierdie klein saterdag is daai deurkuier, daai ekstra uur. Ons gaan deurdruk tot en met 10 uur. En in daai laaste uur gaan ons fokus op 'n Springbok Radio Top 20 soos uitgesaai hierdie week was op 13 Junie. 46 jaar gelede in 1980. Waar was jy? Kom sluit by my aan. En dit tussen 9 en 10. En ja, hy is 'n bietjie langer as 'n uur, so ons gaan so 4 of 5 van daai snitte reeds voor 9 inpas vanaand. Jy kan ook saamgesels op ons SMS lyn 62233 enige versoekie wat jy wil aanvra, sit asseblief net jou naam by. Ons hanteer nie anonieme versoeke nie. Jy kan ook vir my 'n e-pos stuur na hartklopoldies@gmail.com. Hartklopoldies, een woord, @gmail.com.

Sergeant Barry Sadler, The Ballad of the Green Berets, en All Over the World van Françoise Hardy. Jeff Rich, tromspeler van die Britse groep Status Quo, het afgelope maandag 73 jaar oud geword. Ek het op die draaitafel hulle Pictures of Matchstick Men, en dan 'n versoekie vir Aloy Cassin, Tani Spencer Band, uit 1978,

Die stem van Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, dit is 1 minuut voor 8. Nou, jy ken die 80er jare, ek het homself bitter baie geniet, dankie Beyers, op sy versoeklys, Barbara Gaskin en Dave Stewart, wat sê, it's my party, en dan ene keer die vroeg 70s vir Rudolph, die Shuffles, Shalala, I need you.

Shuffle Shalala, I Need You. Praat gerus saam op ons SMS lyn 62223 622 23. Hy's nog doodstil. En dan kan jy ook vir my 'n e-pos stuur na hartklopuldies@gmail.com. hartklopuldies@gmail.com. Maak gerus so. Sit 'n naam by en vra iets aan. Kanse is daar dat julle dalk sommer vanaand kan hoor. Die volgende twee gedenk maandag wat verby is, 8 Junie was Wêrelddag vir Oseane. So ons luister na die Deense man en vrou Nina en Frederik uit die 60er jare, Listen to the Ocean, en dan John Denver se Calypso, opgedra aan die oseanograaf Jacques Yves Cousteau en sy navorsingsskip met die naam Calypso. En dan is dit môre die 85ste verjaarsdag, kan jy glo, hy's al so oud, van die SA Suid-Afrikaanse volksanger Des Lindberg, wat baie bekend was ook saam met sy vrou Don, wat nie meer met ons is nie, maar geniet Des se pragtige weergawe van Ramblin' Boy.

Applaus vir Des Lindberg. Pragweergawe van A Ramblin' Boy. Ek luister na John Denver se Calypso en Ian Frederick Listen to the Ocean. Nog so drie snitte hier in die omgewing van net na half gaan ons begin met die Springbok Radio Top 20 soos uitgesaai hierdie week 46 jaar gelede 13 Junie 1980. Die volgende drie, die Britse sangeres, Engelse sangeres Annie Haslam, hoofsanger van die Britse progressieve rockgroep Renaissance en ook een sterk solo loopbaan, vooral bekend vir haar 5 oktave reikwydte in haar stem. Ongelooflik, sy het maandag 79 jaar oud geword, opname waarvan ek baie hou, groot gunsteling is gereed, Renaissance Carpet of the Sun, gevolg deur Julian Cope in die 80er jare vir Byers, World Shut Your Mouth, het gaan een bykie stil raak met die een, want hy sê vir my, ek moet my mond toemaak, en dan versoekie wat nou deurgekom het, baie dankie vir jou Bussel, Bussel van Rotslaagte, Elton John's Sacrifice, geniet die drie.

Elton John's Sacrifice. Nog nie heeltemal 9:00 nie, maar ons gaan begin met 'n afdeling van die Springbok Radio Top 20, uitgesaai hierdie week, 46 jaar gelede. Die datum was 13 Junie 1980. In posisie nummer 20, The Sugar Hill Gang met The Rapper's Delight. En in die 19e plek het ons vir Blondie's Atomic en Barbara Dixon, January, February, in posisie nummer 18.

0: Police, Sting, Walking on the Moon. Dit was die sie nommer 14 op die Springbok Radio Top 20, 13 Junie 1980.
1: Goeienavond en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees die Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Laat staan die etikette. Markus 3 vers 29. Wie teen die Heilige Gees laster, sal tot in ewigheid nie vergifnis kry nie. So iemand sal vir altyd skuldig bly. Ek onthou een telefoonoproep deur in die ou diensplig dae. Dit was iemand wat sy kind moes gaan haal op 'n weermagbasis. Dit het uitgelek dat hy droog maak en tussen aanhalingstekens skeef is. Ek gaan hom daar voor die offisier regvoeter, het die pa gesê. Jy gaan dit nie doen nie, het ek geantwoord. Kom skree op my, kom slaan my, maar as jy jou kind gaan haal, gaan jy dit doen soos die verlore seun se pa in Jesus' gelykenis. My kind sleep my naam deur die modder, het hy geantwoord. Ek beloof, ek sal al die modder van jou naam afspuit, maar jou kind het nou 'n liefdevolle pa nodig, nie 'n bokser nie. Gaan wees dit vir hom. Leer by Jesus wat om met etikette te doen. Hy het gereeld onder skeldname deurgeloop. In Markus 3 word hy uitgekruid as 'n godslasteraar, duivelbesetene en geestelik versteurde. Toch dwing dit hom nie van koers af nie. Hy fokus ook nie hierop nie. Hy weet immers wie hy is, God se geliefde seun. Hy is seker van sy roeping om God se koninkryk bekend te maak. Leer by Jesus dat jy nooit 'n gevangene is van lelike etikette wat ander dalk op jou geplak het nie. Jy is die Here se kosbare besitting. Dit is ook hoe jy ander mense moet behandel. Moenie hulle etiketeer nie. Leef met waardigheid wat die Here self waardig is. Hemelse Here, dis toch so maklik om etikette om ander mense se nekke te hang en help ons om daarmee op te hou ter wille van u heerlike naam. Ons bid dit in u naam. Amen.

Baie dankie, Lumnion Serfontein, wat ons gebring het by 3 minute oor 9. Die wat gaan slaap, ek wens jy 'n aangename nagrus toe en hoop jy is volgende woensdag weer saam met ons hier by Goue Oues op Hartklop FM. Ons is besig met 'n Springbok Radio Top 20, het gesaai hierdie week in 1980, 46 jaar gelede, die jaar wat die Iran-Irak oorlog begin, September die jaar. Die CNN televisiekanaal word die eerste 24 uur diens, nuusstasie wat uitsaai 24 uur. Die Rubik's se vierkant, so kubus, maak sy verskyning, alhoewel hy reeds in 1975 gepatenteer is, maar hy word internationaal vrygestel eers in 1980. Zimbabwe kry onafhanklikheid, Rhodesia wat oorgaan in Zimbabwe. Ronald Reagan word president van die VSA. Faxmasjiene word vir die eerste keer in Japan bekendgestel en Amerika lei 'n boikot van westerse lande teen die Moskou Olimpiese Spele in protes van die Sowjet-inval in Afghanistan. Bill Beaumont, 1980 Britse leeustoer in buurland Suid-Afrika, die Springbokke wen daai reeks 3-1. John Lennon word tragies vermoor deur 'n obsessiewe maag David Chapman daar in Manhattan, Desember 1980, en die Pac-Man arcade speletjie maak sy verskyning. Joch, ek was verslaaf van daai ene. Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back, bereik die groot skerm, en dit ook Superman 2, 9 to 5, Raging Bull, en Coal Miner's Daughter van die topflix, die jaar 1980. Ons is by posisie nommer 13 op die Springbok Radio Top 20. Richard John Smith met Harry Belafonte, keerspel kan ek maar sê, Deo, An Island in the Sun. Susie Quattro, Mama's Boy, posisie nommer 12, Please, vir nog een keer. Een tweede keer, Message in a Bottle in die 11de plek. Geniet hulle.

The Nolans, I'm in the mood for dancing. Hulle was in die 10de plek op die Springbok Radio. Top 20 uitgesaai hierdie week, 46 jaar gelede, 13 Junie 1980. In die 9de plek, die oudstene op hierdie lys, in terme van weke op die Springbok Radio Top 20, 16de week vir Dan McLean. Hy val erg, hy was die vorige week in die 3de plek, tot nummer 9 met die prachtige Crying. Fern Kinney in die 8de plek met Together We Are Beautiful en Dirt Band. Is 'n nuwer weergawe van die Nitty Gritty Dirt Band. Hulle het hulle naam toe gewysig na net 'n Dirt Band. An American Dream was in posisie nommer 7.

Janice Ian in die vierde plek met a Fly Too High. Marty Webb, take that look off your face. And Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go. Waar ons voor dit geluister het. Die groep in die derde plek moes hulle naam verander. Hulle naam is My Sex. En dit is definitief te gewaagd gewees vir Suid-Afrika die tyd. En hulle het hulle naam verander na MS. So net in Suid-Afrika was hulle bloot MS. Hulle computer games was in posisie nommer 3 en hy het daar gebly 2 weke in ry. En in die tweede plek het ons die Pretenders se Brass in Pocket. Pete Fonden, basgitaarspeler van die groep, sou Vrydag verjaar, 12 Junie 1952 gebore, maar hy sterf vroeg, 14 April 1983, hy was net 30 jaar oud, tragies aan dwelmverwante oorsake. So ons luister na Pretenders se Brass in Pocket in posisie nommer 2 na computer games.

Pretenders, Brass in Pockets, posisie nommer 2. Ons is by die nommer 1 van die Springbok Radio Top 20, uitgesaai hierdie week 46 jaar gelede op 13 Junie in 1980. Niks anders nie as die Goombay Dance Band, nog 'n week wat hulle in die nommer 1 posisie gebly het, hulle pragtige Son of Jamaica, en dan groet ek met Simon & Garfunkel, Homeward Bound. Ja nee, dis waar ek nou pad is. En wil net sê vir Rudolf, baie dankie, ek het jou SMS gekry, dit word waardeer, en dit alles is net een groot plezier. Dis julle wat die program lekker maak, so onthou, stuur gerus jou SMS met jou versoeke na 62223, of e-pos na hartklopoldies@gmail.com, en jy kan dit enige tyd doen. Ek bekyk die storie, ek is gereeld op die Afrikaanse 62223 webblad om te kyk of daar versoeke is vir die program, so stuur gerus enige tyd daai versoek, onthou net om 'n naam by te sit. Gegroet dan, tot die volgende keer, baie dankie vir 'n lekker saamkuier, ons groet dan met Goombay Dance Orkest en Simon & Garfunkel.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die herhaling maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.